0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok I følge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får I dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt I fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen I Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør I dag I Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt I verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket I Sandefjord I natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehus I Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var I fare. Den svenske riksdagen stemmer I dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget I september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte I Arizona I natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommar med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk I fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idoffs og Bjørn Okei for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn I 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med I Striplers en del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske, består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere I program I dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakken, så en single de kommet med I 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her i forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om i neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebane som huserte i Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt i samme gate som Arvingarna som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados i dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommar.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommar og dragspill med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955, og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjørgsson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoar, de to. Ulf Gjørgsson, han døde dessverre ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlström ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Eriks gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrik Elersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Ja, behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991, altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev innen dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr

0: Du har hørt Bert Idoff som min soliga sommer, fortsatt i forsvingende sommerspesial. Neste melodi, den kjenner vi både fra svenske Mats Solin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren» som heter i Sverige. Det er Mats Solin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den. Og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen, «Jeg tror på sommeren» heter det også i Danmark.
1: Jeg tror på sommeren, jeg tror.

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn Okei ifra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræna utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinner Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem han som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Band Winners, de har jeg vel knapt spilt i forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plass i 1973, som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastera versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata, som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enrosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause ifra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer du med ved?
1: Fyrer du med ved?
2: Alle vi fyrer!

Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal du være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell I det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspiration til akkurat denne sangen Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.

Karlstad Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående frem til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge. Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

De tre gamle låtene som jeg skal spille I dag, de alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter and his orchestra, som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Justin Harris, han har med seg The Sharps, de ga ut denne I september 1957, men det var Bobby Day som var førstemann ute, og etter Justin Harris så det mange som har gitt den ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre, og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers, og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut I 2020. Det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Nå skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svensk countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gunslinger, som en sang, drikkevise. Her har med seg Geir Tveit.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

skjønner, Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrard. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og 1 som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en isk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

strever for å komme seg opp. Alle rundt deg krever, du må være på topp. Det godt å

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

tida som alle mine sanger kommer fram. Det skreik en fugl, noen skyer drei forbi, men ellers var det en helt vanlig dag.

0: You know, I was walking the other day. I heard one of the most weirdest, sorrowful, pleading things I've ever heard before. I heard a man begging, crying out. He said, "Don't let him take me." He was talking to his girl. Her name was Porgy.
1: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usett vanlig vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på leirer for Blindeforbundet. Og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Som jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja, og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyant-tegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså at du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må jeg si?
1: Det ja, var hun veldig, kjempeflink.
0: Ja, det så en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig, jeg tror til og med du har vært flink og kreditert der, så det går an å finne
1: ja, hele. Jeg synes det viktig å ja, få med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med. At ja, det skal være en måte for de også, da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singelen din Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkehøyskolen hvor du fant ut at det var låtskriving, det var ikke bare musikk men det var låtskriving og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste ja, 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Ja, nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Westerdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Og det var, eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det jo, disse ulike skolene nå har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Og så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Westerdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de. Hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt. Noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig for erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Ja, hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Og så var det om man kom inn eller ikke. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn, og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå opp på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der, men det lokka nok også litt med den skolen at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn, også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer, for eksempel. Som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der, da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men også låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare også hva er det du studerer? For det er sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja, nei, det er jo å gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det er liksom det tekniske med...
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton Live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske, å klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett ett teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, du lærer jo veldig mye av det du trenger for å komme
1: videre. Ja, det er veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter, egentlig. Så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller, om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det, egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre, da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier, altså du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det er bare å boke seg tid også.
1: Mm.
2: Sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid?
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske.
2: Mm.
1: Litt sånn atypisk musiker, egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden nå, kanskje.
2: Ja.
1: Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå er du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig gjeveste man kan vinne oppi her i hvert fall.
1: Mm.
0: Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på Studio Mic. Mm.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon. Ja.
2: Da har du et håndfast bevis da, på den prisen.
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm. Ja, også, det var jo ikke alt. Den var jo litt billigere.
2: Mm.
1: Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano. Et piano til Mac-en på en måte.
0: Ikke da?
1: Unacorda.
0: Ja, ja.
1: Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, litt sånn klimprette piano, som også kostet nok, egentlig. Ja.
0: Så. Hvordan, hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas, da. Fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en, ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en.
1: Mm.
0: Og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker, spiller i hammock og skriver for de, var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitargreiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett, men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta I mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt, vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var, vi kjørte oss fast med del 1, begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen, så da kjørte vi det sammen. Og så ble det noe. Men den har jo ikke egentlig noen form. Det jo ikke noe tydelig, ja, refrenget kanskje tydelig, for det det eneste som kommer egentlig igjen. Men sånn taktmessig og sånn, så det, den helt på bærtur. Og det nok fordi det improvisert det meste. Så vi skulle spille den live første gang. Ja, jeg var faktisk hjemme her og spilte på eldre dagen på Gol. Og da skulle vi spille den live. Og vi skulle prøve å plukke denne låta, og det var helt umulig. Så ja, den var vanskelig å spille live da, fordi det ikke noen form. Så du må jo huske hele greia. Men jeg liker det litt, at det litt annerledes.
0: Mm. Ja, absolutt, og så det jo gøy hvordan man lytter nå, på en måte kan finne sin egen mening og tolkning I det. For min del så ga det, som interessert I tekst da, så ga den todelingen veldig sånn mening, sånn tekstlig. Så for meg så ble det sånn ja, men dette gir mening. Her har du måttet inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten nå lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy også da, nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, I hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del... rom for tolkning som sånne som oss veldig glad I å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørder litt på det, hvordan man tolker det, og det kan jo kjenne at noe av det har ligget I underbevisstheten fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene at ok, den teksten som på B-delen jo skrevet ut fra soundet som ligger der, mens teksten på i A-delen jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg, selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den, eller?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på hvordan den låta. Hva det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep, den siste singeren din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett. Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta, omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom, jeg har bare sittet og fortsatt å trykke uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå før jeg skulle levere, så var det veldig tydelig akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang. Det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom, ja, deg selv direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så ja. Dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. Idémyldre litt, prøve å komme en vei med noe. Men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje. Jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult de som jobber med det nå. Så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut. Og om det blir da konsept EP eller album, det får vi se. Kanskje noe single først. Men,
0: du, ja. som har gått og lært deg bransjekunnskap, hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Men økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør. ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå. Det jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta. Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det veldig lett å skippe låter når du har alt tilgjengelig på Spotify. Så det sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke verdensstjerne på en måte.
0: Når du ikke er karpe,
1: ja. Er kanskje ikke så lett, men jeg synes det kult bare for å ha gjort det. Det jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt I forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate, ja. Det ikke bare.
1: Nei, jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult.

0: album hvis jeg har musik på øret fra A til B. Fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
1: Men lytter du, eller da, hører du på musik annerledes efter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
0: 100%.
1: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
0: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen i den låten helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt i tider.
1: Har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
0: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke veldig bevisst. For jeg har alltid vært fascinert av tekst. Men kanskje enda mer. Jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul, men hvis teksten er helt... helt på jordet på en måte, da kan det godt ødelegge den opplevelsen, og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før. Ja.
1: Og jeg beit meg å merke at som du sier da, som veldig tekstinteressert, så har du likevel ganske korte låter. På EP-en din så nesten alle låtene under 3 minutter, som jo kanskje den nye poplåta da. Den under 3 minutter.
0: Det
1: nok
0: helt sikkert.
1: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardest, altså det er kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da, på en måte. Så, sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
0: Det kunne det nok helt sikkert. Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det jo skrevet i skolesammenheng også. Og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå jo litt lenger, den over 4 minutter. Og jeg synes det litt, litt gøy at den litt lenger. Det jo ikke så mye mer tekst egentlig, men det litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som der da. Ja.
1: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den 12 minutter eller noe sånt,
0: ja. Ja, den ikke så mye lenger.
1: Den den ganske liksom kort. Alle fem, sånn sett, da. Ja. Så jeg tenker, det, om det en slags sånn der, i mange på bedre ord da, men en sånn her yrkesskade, på en måte, at man blir litt sånn der, nei, men det må være under 3 minutter, hvis det folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
0: Ja, og kanskje i underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg, og nå skal jeg skrive kort. Jeg er fan av å skrive til jeg føler at låta der. Og den 3 minutter, så den 3 minutter, den 2, så den 2, den 4, så den 4.
1: Men ja. Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
0: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid, men klart de utdanner oss jo til å passe inn i dagens popbransje, hvor ting litt kortere, det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn i opp og ned, veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, i hvert fall elementer av band, inn igjen i musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming-skippe-låter-trenden, så jeg har troen på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også.
1: Dette gode nyheter,
0: Jove. Jeg håper i hvert fall det.
2: Dette ting jeg også var inne på før, men det jo alltid motkulturer til det du har. Så jeg tror også det at når vi har vært i noen år hvor det har vært singler, så jeg tror også at vi kanskje kan se at albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
0: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det hadde musikkbransjen hatt godt da.
0: Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som på en måte veldig på vei tilbake igjen, og blitt veldig hipt. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunnen du har nå, og den, altså, den skolegangen du har liksom, innenfor låtskriving og sånn, hva liksom dine kriterier for en god låt?

0: det vanskelig spørsmål egentlig. jeg tror det veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet er viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen i en helhetlig bilde. Og så at melodiene ikke er de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå er det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn i nye låter, og jeg synes det kan være kult i noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare er gamle låter remixa med ny tekst, det er ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
1: Ja, men hva som kjennetegner altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Er det noen sånne felles nevner? Utenom det hele bildet, på en måte.
0: Teksten tror jeg kanskje er det viktigste, for min del.
1: Så det er som det første du hører på når du hører en ny låt?
0: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det er viktig.
1: Mm.
0: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt, da.
1: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
0: Ja, så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
1: Mm.
0: Ja, og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
1: Ja, der har vi vel kommet et stykke, for jeg synes jo den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
0: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at særlig sånn listepop, at melodiene ja. Kanskje trumfer tekst i for stor grad.
1: Det har du nok rett i.
0: Ja, og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Ja. Jeg synes at jeg er ikke sånn super country-fan egentlig, men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
1: Ja, det har du nok rett i, fordi der hører du i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er så som så, så kommer den godt fram.
0: Mm.
2: Nei, men vi har jo laget en podcast som heter Gnist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn både hva som er liksom utgangspunktet når det blir gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt. Også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig håper å si, så stor gnist at det er nok til alle, for nå driver du jo med noe annet.
0: Ja.
2: I hvert fall på studiefronten.
0: Ja. Ja, det var jo nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet. Så nå var jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen. Og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det er det jeg studerer.
2: Det er vel en del musikere som trenger litt trening, helse og...
0: Ja. Ja, men jeg tenker det er direkte overførbart. Jeg ser jo godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja. Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
2: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller vet ikke, fram og gjør idrett. Men du har jo rett og slett klart å holde den gnisten i begge, egentlig alt du driver med da. Hvordan gjør man det?
0: Nei, det jo et godt spørsmål da. Men jeg tror jeg har tjent, eller jeg har alltid vært veldig glad i å ha en ganske allsidig hverdag. Og jeg ser jo godene jeg har hatt, blant annet ved å ha musikken, i perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken å fikle med. Men å også kunne legge musikken helt bort for når du på trening, enten om det fotball, eller om det dans, eller om det på løpetur, og bare kunne tømme hodet helt for de her kreative ideene og sånn da. Og ofte så opplever jeg egentlig at det rett etter en treningsøkt, at det fort kan komme ideer. Så å kunne kombinere og få litt forskjellige gleder i de forskjellige miljøene, og jeg har jo helt, altså jeg har et veldig todelt vennekrets. Jeg har liksom idrettsvennene mine som har helt andre interesser, og praten i den gjengen en helt annen enn når jeg henger med musikk. Folkene mine. Så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn i det andre stedet på en måte, som har gjort at det har vært veldig givende å drive med begge deler. Og da det jo lett å fortsette da. Så ja.
1: Mm. Det jo ganske fascinerende det, altså uten å høre det du sier, så kanskje at du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikk har det går seg, men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp da.
0: Ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis. Det har vært mer sånn, ok, nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss, spille litt treningskamper, men nå det musikk som hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så det ganske likstilt. Så det veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning eller på kveldene, og gå i studio og skrive, og ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det og sånn, men det også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg, fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet. Så det er veldig vanskelig å gi slipp på en av de. Og jeg tror det også litt med på... Ja, man har fått veldig mye fine opplevelser gjennom begge deler. Mm.
2: Helt til slutt her så har vi laget en litt sånn slem fem kjappe. Hvor man ikke får, ja. Hvor man ikke får lov til å svare begge deler, for eksempel. Tar du utfordringen?
0: Ja, jeg må det.
2: Så her det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
0: Ja.
2: Du tar den?
0: Ja.
2: Ikke noe, ja, ikke sant? Konkurransinstinkt trumfer.
0: Ja.
2: Ok, men det første jo da rett og slett idrett eller musikk?
0: Nei. Musikk.
2: Åh, oh, ja. Ja, det skal ja. Da kudos for.
0: Uff, ja.
2: Gitar eller piano?
0: Piano.
2: Gol eller Oslo?
0: Nei, det var vanskelig. I dag Gol.
2: Ableton Live eller Logic?
0: Logic.
2: Singler eller album?
0: Album.
2: Bra, ja. Bra, kjempebra. Det må jeg si, imponerende. Du er rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite i mitt liv når jeg snakker med deg, så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du med å spørre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir landslaget eller platekontrakt først på en måte. Det er jo, blir jo en spennende vei.
0: Holder en knapp på platekontrakt der. Jeg ganske mye nærmere det enn en et landslag, men ja. Mm.
2: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på, som folk kanskje ikke har hørt om før.
0: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det en stund siden jeg har hørt på det. Men det Bon Iver.
2: Ja.
0: Jeg skal bare finne akkurat hvilket det jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg veldig... veldig glad i det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
2: Ah, fantastisk.
0: Veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
1: Hvis du skulle velge en låt for det albumet, så vi skulle runde her med?
0: 33 God, kanskje. Den synes jeg kul. Dritkul, faktisk.
2: Det en bra titel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, den er, ja. Den spilles ofte.
1: Det var bra.
0: Ja.
2: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
0: Takk for at vi kom med.

Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Små stubber fra forretningslivet. Den første butikken i Nes startet i 1828. Det var lite med peng blant folk, og folk kjøpte på krita, som de sa. De skulle skrive det. Nå var det nok slik at det var ikke alle forretningsmennene som var så skrivekyndige. Det fortalte om en som hadde både brille og bok, men det var vanskelig med bokstavene, så han brukte helst å tegne. Det kom en bonde og skulle betale butikkgjeldet si. Og forretningsmannen hentet da regnskapsboken si og studerte nøye det. Ja, ja, sa han, du er skyldig for en ost. Ost, du, sa bonden. Ja, nå vel, ost nok i. Jeg har aldri kjøpt ost på butikken. Nei, jeg kjøpte en slipestein. Ah, har du sett på maken, sa forretningsmannen. Tror du ikke jeg har glemt å sette sveiv på den, sa han. Det er fortert at mange bønder kom med landbruksvarer. Smør, prim, ost. Men det var få til å kjøpe slike varer. Og derfor så hendte det en gang at en tok rett og slett og så laget trøpp ned til kjelleren sin til eldgamle primosta. Av de varen som de selgde var brennevin. De hadde et mål som heter pel, og mang en kom innom for å kjøpe en pel brennevin av de andre varen da. Og det var nok mang en som ikke var helt edrug når han reiste ifra sentrumet på Nes. Vi hadde fått innflytterfolk. Det var tre brødre som hadde flyttet Nes. De fikk spesielle navn. Det var Skrubben, Røyskatten og Ikøtten. Og så navnet så Karaden. Ikøtten var svært lei til å så drikke. Kom han til Nes, så var det for lange en pel brennevin. Han var gift, bodde seg på Mo. Hadde han vært gift med en stor, sterk, gamle kjæring. Det fortalte at hun kom til Nes med rispateina. Og Ikøtten som var liten, la hun i rispateina og barn hjemme til gang på gang. Men til slutten så ble hun lett og trøtt, tånn, og prøvde å skremme på mange vis til å komme ifra brønnerinnen. En gang sa hun at hun ville drukne seg, hvis hun ikke sluttet å drikke. Og dermed så dro hun ned til elven, tok det vasse utover. Ikøtten satt på strandet og ropte ut til kjæringen. Gå lenger ut, vennen min, gå lenger ut, det dypere vann der. Kjæringen skjønte det ikke nytte av dette heldig, og vassa i land. Vi har ennå et flott hus på Nes, som bar navnet Kvinners gråt og drankers trøst. Det var ikke faste stengetider i de dager. Butikken helt oppe om kvelden, og det var samlingsdag, særlig for karfolket da. Da stod det der ved disken, eller satt på noe krakka, og så preka de. Det var å preke nyhende, det var å småkjekle litt, finne på mangt og mykje til underholdning. Tobakken var kommet, de pratet, og spyttet tobakk. Ja, det var spyttebakk borte i øvden, og de stod på langt høll og spyttet. Det var ikke alltid det vart blenk. Fant på mangt og mykje. Jeg vet en ekspeditør som var god til å dra krokving. Han dro krokving med kunden på utsida, og det bar så til at kunden han kastet seg ned på gulvet, og ekspeditøren han fikk en skakkfing, sier han. De fant på mangt og mykje. I en butikk var et tungt lødd som var kont. Det var vanskelig å lyfte det med klypa. Fingeren gleite. Mange hadde prøvd, men ikke greit. Så er det butikkmann som utlover en pøse med grønn kaffe gratis til den som kan lyfte løddet med klypa. Mange prøver. Ingen greier det. Men så var det en da. La oss kalle Nora. Han var vel litt av en luring. Om kvelden når jeg sto og pratet der, så tok en hendene på ryggen, tukka seg bortåt sirupstunna, og uten at det andre merket det, så var han gått til å få klint noe sirup på fingeren. Tukka seg videre, slik at han kom bortåt peispipa. Det var jo noe sandpussa peispipe. Og så var han gått til skrubbet av noe sand som han fikk i sirupen. Og så kom han seg fram til disken, og så sa han til butikkmannen, la meg få prøve dette løddet ditt. Om vi hjelper til sirup og sand, så heng fingrene slik at jammen det lyfte han dette løddet. Og pøsen med grøn kaffe var hast. Det hendte at butikkmannen spanderte litt nå. Noe som de ofte spanderte, det var et kan for sukkertøy. Og det var særlig en da som var veldig glupet til slikt. Det var å kaste det inn i munnen med en gang. Men denne butikkmannen, han var også en luring. Han hadde tatt en bøte med salmiakk i fast form og kastet denne mannen, og salmiakken i fast form gikk rett i munnen, men da ble det grimaser ute du. En av de som slo seg svært opp i forretningslivet Nes var Rønke. Når butikkgjeldet ble for stor, så bønset de altså kjøpe skogen til bøndaden. Og mange så ikke noe stort i skogen, det syntes det at vil den ha den skarve skogteik, så kunne de få det for butikkjeldet. Det hadde skog nok ellers. Og Rønke fikk seg skog, tusenvis av mål, hele vestlige Rukkedalen blant annet, og garner, inn i garnesmørket svært mykje. Ja, det var en kjæring fra Garnes. Det var hun som bar brosje, som var sagt. Hun som styrte på garn. Mannen var en tøffs. Så var det at hun hadde sett på at Rønke hadde en skarvestøl i Garnes mørke. Den ville hun ha. Selv hadde hun en svær skog. Og så dro vi til Nes og til Rønke og inn på kontoret og sa hun skulle bytte tebøya, bytte i skogen og denne fillestølen. Og Rønke var med på det. Ja da, han skulle bytte. Og det var skrivet og avgjort handel. Min kjære, vi kom ikke lenger enn midt på broet over Rukedøla. Så angra hun seg. Nei, hun hadde vært skjelt denne svære skogen for billigt. Hun var ende til Rønke. Inn i butikken. Inn på kontoret. Og sa sin mening. «Ja, tror du det, sa Rønke, at du har fått for dårlig handel? Da skal du få gå fram i butikken og finne det fineste skautet du ser. Det skal du få attpå.» Kjerringen så gjorde og var vel fornøyd. Når det skulle få vare til butikken, så var det lassekjørerne som sørgde for det. Og de reiste til begynnende likene til Branes, Bragene, Strammen, senere ned til Gørsvik. En kjent lassekjører var Store Lysjøren ifra Lysja i Hemsedal. Kjent for sine kjempekrefter. Han hadde en dag med seg saltsekki til en Hallgrim Mjøli, som hadde butikk midt i sentrum. Da er det vinter, og det er holke, og en Hallgrim sier det at jeg må ha saltet nede i uthuset. Jeg skal gå etter en kjølke, så skal jeg dra det ned der. Og en Hallgrim, han går. Men for når han kommer etter uthuset, så hører han noen som kommer etter han. Og når han snur seg og ser, så kommer Store Lysjøren gående på holka med en tunnesekk med salt under hver arm. Det hadde god tid i butikken. Åpningstiden var lang, og det kunne finne på både mangt og mykje. Ja, i en butikk så spilte de kort. De spilte noe de kallet helgjøden. Og det kunne mange karer samles og sitte der ved disken og spille. En ting som det hadde vært vanskelig med i Nes, det var det vi kallet avtrede, WC. Det trengtes det slikt sentrum. Og det første som kom, det var ikke annet enn et uthus, bak uthuset, omtrent der Jan Svenkerud, eller Sandambråten her. Der står et gammelt uthus, og gamle bilder viser uthuset ennå. Det var det første avtredet. Men så kom kooperativen. Og de ordna med alminnelig do. Og den virka år etter år etter år. Det var ikke noe helseråd som påtala det, men det måtte renskes opp der, og bestyreren gikk da til en bonde, stortingsmann, og i fine vårneta, det måtte skje om natta, så fikk stortingsmannen med seg tennisgutten sin, og de kjøyde gjøsselet bort på jordet. Og alder har det vel vært så flott en havreåker som det ble den sommeren. Så går det langt framover. Ja, det er vel fram i det 50-året, 1950-året, når vi får mye russemor med grønnrussen. Så kan jeg huske at de sette opp en pappdo i Samvirkelagsgarden, og det var svarte ståk med plakater rundt omkring, for nå skulle det offentlige avtrede åpnas med promp og prakt. Senere har det nok vært det bedre med slike ting også. Vel, reklame, er det noe nytt? Å nei. Butikkfolket fant nok på noe i gamle time. Jeg kan også ha bestyreren på den største butikken fortelle at de hadde kjøpt inn kjolestoff i svære ruller. Men det var en rull som ingen ville ha. Ja, rullen var liggende i hylla der i årevis. Og var det ikke fram på disken? Skulle selges billig? Nei, den gikk ikke. Da tok bestyreren og kontakta ei dame i bygden, virkelig dame, moteløve, og fikk overtala hun til å kjøpe og skulle få det så billigt. Og hun kjøpte kjolestoff og sydde seg kjol og gikk til gaten i Nes. Men da skal jeg si det vart fart på handelen. Alle damer med respekt for seg selv måtte jo ha slik kjol, og denne svære rullen med kjolestoff, den gikk som varmt kveitebrød. Ja, det var mange slags reklame. Det var gamle reklame som henger oppe på veggen. Jeg kan selv huske ei som averterte for Friles kaffe, som var elektrisk brent, hvorved økes kraft og styrke. Når vi kommer fram til 1920-året, så er det at Nordanlegget går for fullt. Da blir det svertehandel på Nes. Ja, største butikken hadde millionomsetning, omsetning over en million i den tiden. Det sa noe det. Bestyreren ba da styre om en regnemaskin. Men svaret var nei. Han måtte bruke huvud og regne med det. Noen regnemaskin var ikke tale om. Av varer som jeg kan huske som smågutt var tørrfisk. Det som hadde handlet la gjerne et knippe med tørrfisk opp på ryggsekken når de kom fra butikken. Og som smågutt så trodde de var favnet ved til begynne med. Visse varer skulle kjøpes til visse tider. Slik var det med tørrfisken, fyr i jul, men en annen fisk som også gikk, men bare til jul, det var rakafisken. Det fikk rakafisk fra Tunnet. Og en mann i Tunnet, Knut Veslegarn, leverte rakfisktunnu fire jul, år etter år. Men så var det en jul. Han kom ikke fram med rakfisktunna fra Tunnøft. Det var ikke brøtt veg, og nei, og nå hadde snøen kommet så svær at de kom seg ikke over til Nes til jul med tunna. Etter jul kom tunna, men da var det ikke mulig å få selt. Det var anslen i de gamle butikkene. Sirupen var til kjøpt i buksa som nå. Nei, det var tunne, og så fylte de da på spann, og de sette spannet under, tok tappen og tunna, og sirupen ran sakte og sikkert i spannet. En ekspeditør var uheldig. Han nått ut på lagret, glemte seg bort, og sirupen rann, og spannet vart fullt, og det fløyt ut over gulvet med sirup. Han fortærte med det selv når han kom attende. Han var så redd. og sa noe bestyreren. Han var så glad når bestyreren skjette tappen i tunna, sa ikke et ord, fikk opp mestedelen av sirupen. Det var tilgivelig å glemme seg bort. Noe av det verste for ekspeditørene var når de skulle selge salmiakspiritus i løsvekt. Det hadde de gjedne i et hjørne på butikken. Der var det en slags pumpe fra en tunne. Og så var det halve fleska under dem, men det lukta slik at de kan huske enda hvordan de strekte armen med fleska lengst mulig fra seg og snudde nasen vekk. For det lukta fælt. Så kom krigstiden. Da var det ikke så like til å være butikkmann. For gode kunder ville det ha varu, og det var ikke alltid varu å få tak i. Gamle butikker kunne finne varu som hadde ligget i årevis, ja i tiårsvis, og heldte seg godt. Og nå nettopp under krigen kom veldig godt med. På Størpes i Mjøligarn vart under krigen funnet en heil tunnesekk med skoplugg. Det var ingen som plugga sko i sine i lange tider. Men nå, når krigen kom, ja da vart det bruk for skoplugg. Den vart ikke produsert lenger. Da var sekken god å ha. Men skulle dere plugge sko, så måtte dere ha sulevær. Ja, det var en gammel butikk inne som hadde sulevær. Den hadde ligget i kjelleren alder så mange år. Helt mugga sulevær. Men når krigen kom, ja du verden, da gikk det. Akkurat når tyskerne kom, da var det ikke like til å være butikkmann. De sendte beskjed at butikkene skulle være åpne. Og der butikkene var åpne, gikk tyske soldater og offiserer inn og handlet og betalte for seg. Der de butikkene var stengte, så var det bare å få tak i en passelig vedstøkk, og med mange soldater med tak om den og fylt fart mot døren, sprengt inn døren, og så var det å forsyne seg uten å betale. Bensin var det noe veldig vanskelig med, men til begynnende så hadde de noe. Det kom en tysk offiser og ville kjøpe bensin. Og butikkmann hadde mistet nøkkelen og fikk forklare det til tysken at han hadde mistet nøkkelen. Da var tysken skinnet, drog revolveren og truga med den. Det var bare tull at han hadde mistet nøkkelen. Han fikk vær så god åpne pumpa og la han få bensin. Til slutten må butikkmann finne seg et brekkjødden og prøve å brekke opp pumpa. Da skjønte tysken at her var det ikke noe å få. Det var nok sant at han hadde mistet nøkkelen. Det var slaktere som selgte kjøtt. De selgte pølse. Det fortalte meg når han selgte pølse. Det var ikke å kjøpe hektosvis, men han peka med kniven på en pølse hvor mye kunden skulle ha, og flytte kniven lenger og lenger bortover til kunden sa stopp, før han skar opp pølsa. Men det var en som var slik at når kunden sa stopp, så gjorde den et høpp bortover, slik at det ble nok en god pølsesnupp til. skulle de ha dyr och slakte, så måtte de också ha fjøs. Hade de fjøs med dyr på, måtte de ställast. En expeditör, han skulle ställa i fjøset. Han nøs så uksen datt. Det var en stille søndagsmorgon. Kom til fjøset, dyret måtte ha mat og med. Og uksen stod der og ante fri og ingen fare. Og så måtte ekspeditøren nys, og det gjorde den så hardt at uksen datt beint i båsen. Han reiste snøkatten. Det var mange bygdeoriginaler. De kom i butikken, satt der, preka. Det var en vaksen kar som var noe av en klåfinger. Han skulle bære klå på alle de varer som var, studere dem, og det var litt av en plage. En ekspeditør så at nå kom denne klåfingeren. Og da tenkte han at nå skal jeg gjøre han i pelementet. Nå skal han få en lærepeng. Det var akkurat i den tiden jeg hadde fått et leketøy som hette kverkepistol. Og kverkepistolen, den smal noe veldig og så ut som en liten revolver. Den lå på disken. Når ekspeditøren så at denne klåfingeren kom, så ladde han pistolen med en kørk. La han fint på disken og gikk ut på lagret. Jo, ekspeditøren hadde beregnet akkurat det som kom til sky. Klåfingeren kom inn, preka i de andre, såg denne revolven som låg der, og til å ta og se på den, og så tok han kørkepistolen og retta beint imot en kamerat der, og drog åt. Og det small. Og denne kameraten, han trodde han var skutten. Han ble helt forvært. Ja, jeg nevnte det at mange av bøndene kom med varer til butikene. Særlig smør, det ble en vare som mange ville ha. Bondesmør, som de kaller det. Men det var veldig nøye kundene på hvor bondesmøret kom ifra. De spurte seg fyrig, og det var ifra visse gala som de absolutt ville ha smør ifra, for der var det renslig, og der var smøret godt. Det var nok konkurranse mellom butikkene når det ble flere. Det var slengord mellom butikkfolket. En del slengord er av såpass nyere dato at jeg tør ikke ta det opp her, men jeg kan jo nevne det at det var en butikkmann for lenge siden som fikk en smågutt til å gå på apoteket og skulle kjøpe for 25 øre lange farmasøyter. Han ble ikke noe å bli farmasøyten på apoteket, så han sendte gutten attende til butikken for å kjøpe for 10 øre blie kjøpmenn. Men det ble trablere tider. Så skulle de rasjonalisere. Butikkene rasjonaliserte disken mange steder. Og så var det til at de skulle rasjonalisere slik at nærbutikkene er vært færre og færre. Det kommer nye tider. Og vi må bare finne oss i det. Det kunne være trivelig med det gamle forretningslivet. Det kunne være menneskelig nærhet og omsorg. Dette var noen små glimt fra farne tider i forretningslivet i Nes.

0: You're welcome.
1: Le pantalon bleu, la chemise.

Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Yeah. What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en TVC med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, de har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med meg den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cathy's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timing.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel, jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely. Dum, dum.

9. mai i 1960, da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolutt største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser, og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

It's Now or Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

Det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You don't know.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backingband på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på meg ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His latest flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the name, parentes slutt, og så kommer His latest flame. Den ga Elvis ut 8. August I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nat Rocker.

Det er ingen ringere enn Tchaikovsky, som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jojo Ordal Swingers, og det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: bit of slap and tickle over.
1: I'll slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snot, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, I didn't mark this here. Eh?
2: Come Outside er skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og sånn ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer, og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det har vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mer gamle sanger. Elvis.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17 og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder I barnetv, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-tv og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Han är bra, Thomas! Stabil! Ligg ner på!
1: Andra kroppen, 1400 meter. 2-10-5 passering.
0: Bra, tack!
1: 3 tider på något sätt.
0: Ja då, väldigt bra! Håller den! Avspänning!
2: Thomas passering, 1400 meter. 205,4. Har 35,3 i rullning. Jag har fått 20 timmar i början på rullning. Det är fyra linjer i rullning. Jag har 1,9
0: på rullning.
1: 100 meter. Anna Winter. 2,47 blank. 36,5 i rullning. Och 1,1 på rullning.
2: 240,3, 34,9 i rullning.
3: Hjertelig velkommen til To indre og vekk menn. Ja, det var VM, enkelt distanser, og går inn i historien som et vellykket arrangement og idrettsopplevelse med en stor stjerne, skøytestjerne, og han heter selvfølgelig Jordan Stoltz. Vi har fått en rapport her fra vår medarbeider, og den skal vi ta og lese, som vi pleier å gjøre. Og Steinar Åge Brenden, da, for å hete han, om du ikke husker det. Så da skal jeg lese det han har skrevet. Enkeltdistanser i Calgary 2024. Torsdag 15. februar kom NRK til sans og samling og begynte med skøyteoverføring for første gang denne sesongen. Selv om det 3 måneder for sent, er det bra. Hvordan får skikk på mediene? Dette en sak for NSF. På 3000 meter kvinner kom kanadiske Weidemann i fjerde par inn på sterke 3.58.01. Tiden holdt i siste par, da gikk Irene Schouten 3 gull i Beijing på 3.57.10. Og Irene Schouten, det min kommentar, hun legger altså opp nå etter dette VM. Med en fantastisk karriere og gir seg på topp. Videre, Ragne Wiklund ble slått av Sablikova i samløp og ble nummer 5. Hvor mye av sykdomsplaget satte Wiklund tilbake? Sablikova evig ung med bronse. 5000 meter. Skøyter en vakker idrett. Det kunst og vitenskap, balanse på 1,1 mm egg. Sander Reitrem tar bronse etter et flott løp på 7.09 blank. Rost, den store favoriten, tar gullet med Giotto på sølv. Det slik det har vært i vinter, men Eitrem nærme, under 2 sekunder fra gullet. Og også Eitrem har hatt plage med helsa. Skøyter krever mye av bein, hofteparti og rygg. Lagsprint for menn viste at Calgary rekordbane. Først setter Nederland verdensrekord med 1.17.18. Deretter forbedres denne til 1.17.17 av Kanada. Norge med Rukke Magnussen og Lundsen tar bronse. 1/14 fra gullet og 1/100 foran Kina på fjerdeplass. Snakk om nerve. Lagtempo. Norge med Lunde Pedersen, Kongshaug og Eitrem. Kanada setter opp standarden med 3.36.72. Det sterkt. Verdensrekord holder. USA svikter litt. Det åpner opp for Norge. Siste par Norge-Italia. Giotto leder an i det italienske hurtigtoget. Italia åpner hardt og beholder overtaket gjennom hele løpet. De tar gullet med 3.35 blank. Norge tar sølv med 3.36.07. Meget bra. I lagkonkurransen Kanada en stor makt. 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. 500 meter Formel 1. Her det underholdning på høyt nivå, teknikk og teknologi tøyd til det maksimale. USA og Jordan Stoltz, 19 år denne gangen, 33.69, 800 fra verdensrekorden. Bjørn Magnussen, 34.28, visst nok tangering, norsk rekord, femteplass og lovende bra. Femke Kokk, 23 år, eneste kvinne under 37 sekunder, 36.83. 1000 meter, Miho Takagi, demonstrasjon av suveren teknikk. Ikke merkelig at hun verdensmester både i sprint og allround. Samme oppvisning av Jordan Stoltz, 1.06.05, sølv til Ning fra Kina, bronse Kjell Nois. Lagtempo, favorittseiere, Bart Schwings og Irene Schouten. Søndag skjedde det ubegripelige. Langdistansene kjøres før 1500 meter, når løperne skulle gå begge. 5000 meter, Joy Boyne tar gull, for etterpå tar bronse på 1500 meter. Sablikova med ny bronse, Wiklund med fin fjerdeplass. 10.000 meter, forhåndsfavoritt Giotto med en solid gull. Sølv og bronse til Kanada. Ny pers på Eitrem og sjetteplass. Giotto tar to gull og ett sølv i mesterskapet. Italia en sterk skøytenasjon. 1500 meter med favorittseire til Takagi og Stoltz. Stoltz tar tre gull som i fjor. Bronse til Peder Kongshaug, bare tusendeler fra sølv. Lovende prestasjon. Norge kan notere ett sølv og tre bronse i mesterskapet. Dette er omtrent som forventet. Kanada hadde hjemmebane og demonstrerte styrke. Nederland demonstrerte fortsatt hegemoni. Bredden i skøytesporten er stor. Nå må vi få Russland og Hviterussland med igjen. Asia er sterke. Kina og Japan og Korea. Tyskland har tapt seg som skøytenasjon. Hva skal Stoltz gjøre som allrounder med tiden? Hvem er favoritter til allround og sprint i VM? Rost er en snau favoritt, Eitrem en outsider, blant kvinnene holder jeg på Boyne. Wiklund er så absolutt en outsider. I sprint er det åpent. Dette varsler om nerve i konkurransene. Går Takagi sprint eller allround? Kok og Lerdam er sterke. Det er flere også fra Korea og Japan. Norge kan man se bort fra her. Det skrev altså Steinar Åge Brenden 19. februar i år. Takk for innslaget.
4: Min vän, den glade bagaren bor i San Remos där. Ja, om ni kände honom, ni skulle strax bli glad. Han sjunger framför ögonen sin glada ritornell. Så stolt som om han vore löjtnant John Forsell. Den glade bagaren bakar det bästa bröd som fås. Det bakas inte bättre, ej ens i Alingsås. Han sjunger när han bakar och arbetar med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. San Remos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre någon kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det i damer med sinne för skavur. Min vän, den glade bagaren som sprudlar av musik. Han har en vacker hustru som står i hans butik. Från ugnen langas brödet till disken där hon står.

til vår engelske Killa Brooks, og hun kommer faktisk til Oslo Blues Club på lørdag. Klokken det 15.00, så vidt jeg husker. Det pleier å være 3 eller 4. Og holde konsert. Det hun har vunnet Europamesterskapet I blues. Kom fra en musikalsk familie I England. Faren var veldig på Robert Plant, blant annet Jimi Hendrix og så videre. Så hun sang sammen med faren sin. Fra hun var eller opp til hun var 12 år men hun en opplevelse så kom det til Oslo Blues Club Youngs på Youngstorget lett tilgjengelig og hyggelige lokaler og med Killa Brooks så blir det stort skøyter ja det mye å ta tak I det jo VM som vi vet Insel all around og sprint og det noen løpere som Per Kongshaug for eksempel det kom frem et sted at han mente at han var ferdig med sesongen og det betyr

0: at han ikke er interessert i allrounder. Vi må jo også ta det ad nota at skøyteveien har forandret seg en del når det gjelder distanser, altså allround er ikke hva det var, for det er spesialisering på enkeltdistanser over hele fjæla. Man vil ha det beste, ikke snittet, som det er på allround. Og ja, det kommer vel egentlig mer og mer, det må vi bare innse. Men det blir spennende å se Jordan Stoltz da, hva han gjør i, hva han får til. Tar han et VM i allround, for eksempel. Han ung og skal prøve ut det aller meste. Sånn det bare.
1: Du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og i Hamar velkommen til Pizza Nini i Torgata 24 for et godt måltid. Vi har åpent til klokken 23, og du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizza Nini i Hamar. Vi ses!
0: Vi kan ta med litt om kortbane. Det stor aktivitet der, og stadig flere som slutter seg til nettopp kortbane. Det altså junior VM kortbane det går, som går av stabelen nå. Og det altså i Gdansk, Polen. Stevnet går over 4 dager med kvalifisering torsdag og fredag. Norge stiller med 5 løpere. Og Guro Samdal Melhus, Linus Risnes, Tinius Rambøl, Fredrik Pedersen og Erik Andersen. Nye navn for oss som hekta på all around og enkeltdistanser. Men det spennende med kortbane. Det skal vi se. Og Einar Agdestein og Magnil Ekeren med som trener. Så vi skal prøve å følge med litt på hva som skjer på kortbane. Det jo fint å samarbeide med kortbane. Og vi vet at noen av disse kortbanefolk har jo gått over og til sprint. De jo fantastiske på sprint med disse krappe svingene, blant annet, og i stor fart. Det jo det det dreier seg om. Så det spennende.
2: Kejseren. Du startar i lag med storskridaren. Du vet du kan ikke følge ham, men du legger veg og bruker all i kraft og en følge i stund. Men han glider ifrå deg, glider ifrå deg, glider ifrå deg. Snart han hele runden fyre. Det kjennes litt skamfullt med det samme, til det føler jeg merkelig groen for deg. Kan ikke storskrideren fara, og du følger inn i din egen takt, og kappskrider med deg selv. Mer kan ingen

0: Det kan jo være litt sånn over anstrengelse, muligens, litt vanskelig å si.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg synes jeg var jo litt tilbake på sporet i går, og så tenker jeg når hun får nå en 3 dager ferie, som hun sa, så 5000 meter, så kan det hende at hun er blitt enda mer restituert, så hun kommer seg nok igjen.
1: Hun gjør nok det, og hun er sterk både fysisk og psykisk, den damen.
0: Ja, da, ja det, vet du, det er jo veldig godt trent, så hun går jo ikke helt i kjelleren, men det er klart, hun har mistet så mye trening og har hatt såpass mye plager som hun har hatt nå, så blir man redusert, og du må være 100% når du skal, hvis du skal bli verdensmester, for å si det sånn.
1: Helt klart, helt klart. Ja, jeg teiper litt nå, så jeg ser hva jeg kan bruke, Henning, så du vet.
0: Ja, det må du bare gjøre, vet du.
1: Ja da. Nei, du vet at Nederland er jo en stormakt i skøyteverden.
0: Det er jo ikke tvil om det. Det er klart også, de har jo en helt annet antall løpere å ta av. Men jeg synes jo vi får mye ut av det som vi har nå. Jeg tror det har blitt gjort mye riktig de siste årene med den trener... gjengen som vi har nå jobber godt sammen har fått noe av disse ideene ned i klubbene tror jeg også, sånn at det jobbes godt i mange klubber, og det er litt av det som jeg føler kanskje vi har manglet noen år tidligere. Det har blitt mer gode systemer da, som fungerer.
1: Ja, det er noe av grunnen til at vi har kommet så frem på igjen, og det er jo ganske fantastisk det som har skjedd.
0: Ja, det er jo det, og nå, og du vet, Ragne har jo vært litt sånn ensom svane i toppen på av kvinner. Jeg mener jo hårdnakket at hun er Norges desidert beste kvinnelige skøyteløper gjennom tidene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så har vi nå Aurora Grindløvås, ikke sant, som begynner å banke på døra her. Vi har jo fulgt med her i morgendagens skøytes, fordi at vi har jo sett at hun har hatt et potensial, så vi har vel tildelt av stipendiet i hvert fall 2 ganger. Og nå begynner hun virkelig liksom å slå til. Verdensmester junior, spennende løper på alle måter.
1: Ja, og så er de er sånn ståpå damer, og som tror på det, og samtidig er veldig sånn utadvendt og blie, ikke minst.
0: Ja. Ja, ikke minst det. Så det er liksom veldig sånn gode representanter. Og så Ragne, hun er jo tvers igjennom både hyggelig og en utrolig smart dame. Mm. Så hun har liksom alle de egenskapene der. Det har vi ikke også snakket om før. Jeg har samlet liksom litt sånne frontfigurer som gir av seg selv, og som er dønn ærlig og ikke har noe gjålete på noen måte. Synes jeg også, som hun sa i går, ja, jeg gjorde det jeg kunne. Det var det jeg hadde inne i denne gangen.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke noen bortforklaringer og unnskyldninger at jeg er syk og sånt, men nei, det er det jeg hadde i går.
1: Nei, hun er en fantastisk representant for norsk idrett utover skøyteplanet, egentlig.
0: Ja, absolutt. Ja. Absolutt på alle måter. Ja. Og jordnær, og det er jo mor og faren til Ragne også, Jo og Berit-Sofie, de er jo stille oppe alt på klubben og... Og de er ikke noe jordete familie på noen måte, så fantastisk flotte mennesker.
1: Ja, og så er det at de reiser jo veldig mye sammen, disse løperne. De blir veldig godt kjent med hverandre, og de påvirker hverandre også, i positivt øyemed.
0: Ja, tror også det, og det, jeg tror det også er nå har man liksom fått en gjeng som ser ut som fungerer veldig godt sammen, og det er så kjempeviktig, og da ser man, da kommer resultatene også, så, og det tror jeg også har med trenerledelsen å gjøre, at både Jonas Becken, El-Therese, han er ikke, altså, Våtersbuden, det han er med. Jeg tror de har gjort veldig mye for liksom å få dette til å bli et godt team. Ja, ja. Og da kommer også resultatene, ikke sant?
1: Ja, for det slår nedover på løperen også selvfølgelig, at trenerne jobber godt sammen og har det bra. Absolutt. Sammen.
0: Absolutt. Ja. Og så er det, når liksom det begynner å komme noen resultater, det blir mer positiv omtale. Nå har VGTV sendt, og VG har hatt mye skøytestoff. Nå har jo NRK sender jo noe fra VM. Jeg ser liksom på disse headingene på TV 2, står det at Eitrem tok sin første VM-medalje individuelt. Liksom, nå er skøyter litt tilbake på dagsorden i de store mediene, og det også blir en sånn positivisme, ikke sant? Det er litt kult å være tilhenger av skøyter igjen, og det, alle disse tingene er ting som også påvirker løperne. Det har ikke vært noe morsomt å være løper og høre på all den der ørkesløse kritikken som har kommet til fra spesielt det her skøytehistoriske forumet. Altså, jeg blokkerte dem på Facebook, jeg orket ikke mer. Jeg ble så irritert at jeg bare blokkerte dem, orker ikke å høre noe mer fra dem.
1: Jeg har fulgt med på skøyte siden jeg var en guttunge, Henning, og elsker skøytesporten. Men å se disse svart-hvitt-bildene med Meyer og Co opp igjen, jeg blir så møkka lei.
0: Og nå har vi nye skikkelig flotte utøvere som vi bør hegne om og heie frem, ikke sant? Vi klarer ikke med noe trylleslag å endre disse sendingsgreiene. Da. Jeg må jo si at det var jo litt av stønt og fikk til noe med å få VGTV inn. Ja. Og så klarte man til alt overmål å få NRK nå på banen til å ta sendinger fra VM i Calgary. Det tror jeg, der er det. Det har ikke vært noe lett vei for de som skal prøve å få dette på plass. Og jeg kjenner jo både Mona Adolfsen og Håkon Dahl godt. Jeg vet, de jobber for dette hver eneste dag, men de får jo bare ramsalt kritikk hele veien.
1: Ja. Det er veldig mye surmaget kritikk, som ikke de fortjener, egentlig. Altså,
0: ja, de gjør ikke det. Håkon er en fantastisk mann som står på døgnet rundt og jobber skjorta av seg. Og det er klart, det er ikke noe walk in the park å få dette her til å henge sammen med dårlig økonomi i tillegg. Mm. Men, så jeg tror vi skal liksom ha med det bakteppet også, at det er vi må være litt flinkere til liksom å oppmuntre disse som virkelig ikke bare har det som en jobb, men som har det som en livsstil.
1: Mm, ja. Som jeg sa, så kommer det til intervjuet med Henning Haglund, en nybakt pensjonist som har mye mer tid til skøyter, og det er hans, i hvert fall en av hans største lidenskaper, det er ingen tvil om. Så det kommer mer fra dette intervjuet etter hvert, men da fikk du i hvert fall høre noe av det han er opptatt av. Og hvis du har noen kommentarer til dette som ble sagt, så er det bare å sende en mail til Eiffel med to F-er, @online.no, Eiffel, Eiffel, @online.no. Så tar vi gjerne det med i programmet. Da tar vi litt grann musikk.
2: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barbent eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinde i kjeften. Drillende hjul tilbake på

0: Du kjente igjen stemmen, tenker jeg. Jan-Erik Vold, en stor skøyteentusiast, har vært så å si hele livet. Med sommerdrømmer, og ja, det litt tidlig, men det lovlig å tenke fremover og glede seg til våren, og ikke minst sommeren. Og det var fantastisk godt beskrevet av Jan-Erik Vold. Vi har kommet så langt i 200 vekkmenn at vi skal avslutte, og... Vi skal.
1: Ja, kjære alle sammen, da vi samlet til kommunestyremøte for oktober 2026. Jeg ønsker også velkommen til alle i hus og heimar. Og vi starter møtet med et opprop. For Arbeiderpartiet stiller Dagfinn Bøygaard, ja. Lene Prestegard, ja. Hedvig Johanne Rudd, For Ingunn Solberg Skalle møter Mari Bøygaard, Jan Egil Grue, Anne Kari Kind, Lirik Sona Berisha, Svein Erik Køster. For Høyre stiller Jørund Li, for Knut Einar Haug, Kolbjørn Oppheimsjorde. Tor Olav Tveito har forfall og da ikke lykkes å erstatte han. Toril Helling Bergaplass, Erlend Megar. Har forfall, for han møter Jostein Fingarsen, Gudvei Fingarsen og Lars Sandåker. For Senterpartiet har Ola Terje Olavsgaard meldt forfall, da jeg møter Håvard Gosterud, Solveig Løkensgaard Arnegard, Ivar Magne Brevik, Tore Arnegard, Bjørg Torsteinsrud, Anders Lunden Herfoss. For Fremskrittspartiet møter Liv Toren Torpe, Finn Kirkedelen, og Venstre Sissel Urke, og for SV møter Marit Serne. Og da vi røysteføre med 24 deltakere i dagens kommunestyre. Vi hopper rett på sak 79-26, innkalling av sakspapir. Kan det godkjennes? Det kan det. Sak 80-26, møteprotokoll fra 17.9. Kan vi godkjenne den? Det kan vi. Så... 81-26. Da har vi fått besøk av Torleif Dahlseide, styremedlem i Hallingdal Renovasjon. Torleif hadde også en orientering til STNR, fagutvalget, om situasjonen i og bakgrunnen for at vi nå de ber om et kontantbeløp på hver 2 millioner kroner. Og bakgrunnen vel kort fortalt, Torleif, at det har vært en omstillingsprosess, både strukturelt og krevende økonomi for selskapet, og at hvis vi skal vedta det, så krever det like lydende til vedtak fra eierkommunene, de andre eierkommunene, og at vi tar beløpet i så fall fra disposisjonsfondet. Men du skal få innlede saken, og så stiller du vel til rådighet for spørsmål hvis det dukker opp. Ja. Takk for det.
2: Takk for det. Det veldig positivt at kommunestyret innskjer og spørger litt mer, eller vet litt mer inngående om det som har skjedd i Hallingdal Renovasjon. Det har skjedd veldig mye der det siste året. Selskapet ble jo dannet i 1980, så det vel en av de aller eldste interkommunale samarbeidsselskapene vi har. Og det, for å si det sånn, det er heldigvis første gangen at selskapet kommer til eierne og ber om innskudd. Som vi føles ikke som noen masakråke, heldigvis. Men som det vet jo bakgrunnen for dette, de fleste, og det var jo i hovedsak at vi hadde jo en, i alle år fram til i sommer, så har vi hatt en stor forbrenningsovn som dermed har brent restavfall. Det er viktig å legge vekt på restavfall, for det er jo etter kort sånn som det skal være, at det blir mindre og mindre restavfall, for det blir mer og mer avfall som blir sortert fra og selt og gjenbrukt. Og derfor så blir det mindre restavfall enn det har vært. Jeg tenkte at vi kan begynne med å fortelle litt om at det er tre på en måte veldig, det er tre slags siloer, tre avdelinger i renovasjonsselskapet som blir behandlet på en litt forskjellig måte. Til venstre der så har de det med slam, kloakslam. Komposteringen av kloakslam, det var en del da som kjøper den tjenesten at det får hentet kloakslam I private kloakanlegg. Den blir da kompostert ned på Torpo på vestsiden der, nede, litt ned om Torpo tvers over for Torpo turistsenter. Og så har vi da husholdningsinnovasjon som de fleste tenker på når vi tenker på Hallingdal-innovasjon. Og det da husholdningsavfall da fra private heima og hytte. Alt annet enn husholdningsavfall fra private heima og hytte blir definert som næringsavfall, som vi har helt ute til høyre der. Så for eksempel kommunalt avfall fra kommunene sin drift, det definert som næringsavfall. Slam og husholdningsavfall, det blir finansiert på den måten at selskapet drifter dette, og så finner vi ut hvor koster det, det blir to ganger I året, med at før først et forskudd som blir utbetalt fra kommunen, for det kommunen som henter inn gebyr fra innbyggerne. Så når året om så ser vi hvor det faktiske kostnaden var, og da tar vi inn resten til selskapet, slik at, som du ser på nederste linje, resultatet I vårt regnskap for slam og husholdningsrenovasjon, det alltid 0 kroner. Det blir avbalansert mot kostnaden. Mens den siste bolken ute til høyre, næringsavfall, der det på en måte en ren, et mer vanlig regnskap, ved det at der kan det bli et overskudd eller et underskudd. Etter hvordan vi har hatt inntekter og kostnader siste året. Og så det så at dere ser det lyse blå feltet nest nederst, der står fordeling av totale kostnader mellom områder. Og der det noen relativt kompliserte fordelingsnøkler som blir som basert på KS sin selvkostveileder. Og det blir da, det et firma som heter Momentum som egentlig foretek der beregningene, for det såpass komplisert at det både spesielle dataprogram og fagfolk som tar seg til selve kontrollen. Og det på en måte den momentumkontrollen som gjør at vi av og til, vi vet ikke det endelige fordelingen mellom næring og husholdning før slutten av året. Vi har en beregning og en prognose, men vi vet ikke før de har vært inne og sett på det. Så det står det blant annet litt om I sakpapir I kassoget. Jeg vet ikke om jeg sier mer om den, men det viktig å vite forskjellen mellom det som går til husholdning og slam på den ene siden, som blir avbalansert mot gebyr, og næring som en ren, det er egentlig en næringsdrift, ja. Og der bruker vi da et selskap vi har sammen med Valdres, som heter Retura Valhall, til å fakturere dette. Det som skjedde da, som sagt, I august I år, fra og med august, så kutta vi ut forbrenning av husholdningsavfall og forbrenning av næringsavfall. Og med, da, samtidig kunne vi da ikke selge mer varmeenergi til Hallingdal TP-Lets, for vi hadde ikke energi nok. At, da det ikke hatt energi til det. Vi brenner fremdeles returtrevirke, et veldig mye mindre omfang, som vi forsyner fjernvarmesentralen I Kleivi med. Og det en vurdering vi skal ha fremover. Skal vi fortsette med det, og hvordan skal vi utvikle det? For det krever jo en ovn, men en mye mindre ovn. Det en egen ovn til å brenne det returtrevirket. Ja. Og det vi gjorde, da, for som jeg sa, så restavfallet har vært I mindre og mindre mengder. Så de senere årene så kjøpte vi inn restavfall, eller tok imot restavfall fra Valdres, som også ble brent I Kleive. Men etter kort så såg vi at ovnen vår, den ble så dyr å drifte på grunn av rett og slett elde, slit og eldre. Han var reparert gang på gang, påsveis masse ting, at det var faktisk, det kostet oss mer å brenne det avfallet enn det vi fikk kunne ta oss betalt fra Valdres. For det var jo konkurrenter som kunne ha brent det I andre forbrenningsanlegg. Og vi så at ovnen var så nedkjørt at den måtte skiftes ut, og det å skifte ut og bygge en ny ovn var egentlig utenkelig på grunn av kostnaden. Og på grunn av at vi måtte da ha tatt et helt annet volym på restavfallet, skulle det ha lønt seg. Så det som på en måte har vært en av utfordringene, det var jo å bestemme når var den ovnen så dyr å drifte at vi måtte bare kutte den ut. I 2012 cirka, så ble det gjort en ganske stor investering I den ovnen. Den jo fra 1980, den ovnen også. Da gjorde man en stor investering for å få den til å holde lenger,
3: Og tanken da var jo at den skulle holde til 2040, cirka. I etterpåklokskapens klare lys så kunne han sagt at vi burde kanskje lagt den ned da. Men da var det jo faktisk bare cirka 10-12 år siden Hallingdal Trepellets var etablert. Og de var etablert med det som bakgrunn at de kunne få rimelig varmeenergi fra vår forbrenning av restavfall. Så det ville ha vært en veldig motbakke og sagt det allerede da at nå legger vi det i orden. Det var vel ikke veldig diskutert, men det kunne jo etterpå klokskapen, så blir den veldig klok. Men da når den står oppe i det, så var det i hvert fall det som ble investert. Og når vi kom til 23, 24, 25, så så vi at det ble dyrere og dyrere. Det ble mer og mer stopp i produksjonen. Og vi fant ut altså at vi måtte gjøre noe drastisk, legge den i ovnen. Jeg tenkte jeg kan få se litt utviklingen fra 2021 til 2027 for selskapet. Og som du ser på slam og på renovasjon, husholdningsrenovasjon, kunne det stått der, så ser du at det går i null. Sånn er regnskapet vårt, som vi sa. Det blir tatt inn fra kommunene via innbyggerne, gebyr, så det blir null. Og så ser vi resultatet for næring. Og på den kolonna som heter resultat under næringsheddingen der, så ser du at de fleste årene vi har her, så har næringsavfallproduksjonen, hanteringen, den har gått med overskudd. Ikke veldig mye, men den har gått med overskudd, og vi hadde et dårlig år i 2023. Og så så vi da altså at i 2024 og utover 2025 at dette bar seg ikke lenger. Det var egentlig veldig... Vi fikk jo priser på å sende restavfallet til store forbrenningsanlegg i Oslo-området, og vi så jo at det var en mye bedre økonomi i å sende det av gårde enn å brenne det selv i en veldig, veldig gammel og nedslitt ovn. Og grunnen til det store underskuddet der, det er jo det i hovedsak, det er cirka 3 millioner av de 17 som gjelder andre ting, men det er 14 millioner, det gjelder da en nedskrivning på restverdien til den ovnen. Altså, vi hadde hatt en avskrivningsplan på den ovnen som i utgangspunktet gikk til 2040. Men 2022-2023 så endret vi den til 2032. Vi så at han kom ikke til å vare til 2040. Men det ble mer og mer tydelig nærmere vi kom at han kunne heller ikke holde til 2032. Og du må skrive ned i regnskapen til null et driftsmiddel som du da legg til side og si at dette kan vi ikke bruke lenger, da må vi skrive det ned til null. Og det er en kostnad i regnskapet. De får så vært et underskudd der. Så kan vi se på den neste, den viser da utviklingen i egenkapitalen i selskapet, og det er egentlig den som gir den negative egenkapitalen som gjør at vi må få inn penger fra eierne. Av ulike grunner så var den litt negativ allerede i 2021. Det hadde noe med en type pensjons... Altså, som det vet i kommunestyret også, så pensjon i KLP er ganske uforutsigbart. Det går veldig opp og ned ettersom selskapet drifter det. Så en del av de 4,8 var nok pensjon, men det var flere årsaker til det, historiske årsaker. Men da ser vi at egenkapitalen har vært litt negativ. Og hvis det sammenligner, hvis du tar 4835 øverst til høyre, som er årsresultat, eller egenkapital 2021, og så har vi et årsresultat på pluss 4120 i 2022, legger det til, så får du at da gikk egenkapitalen litt i det positive, han ble mindre negativ, men så ser du da at underskuddet videre har gjort at den ble veldig negativ da ifra 2025. Og det som da skjer er egentlig at når egenkapitalen blir negativ på den måten, så har styret det jeg kaller handlingsplikt. Vi kan ikke ha et selskap med negativ egenkapital. Og det er en annen ting som er litt spesielt for et IKS. Det er ikke spesielt i kommunal sammenheng, men sammenlignet med private regnskap, så er det slik at når vi har vi må betale inn like store avdrag på lån, som det vi har avskrivninger til det enkelte år. Det er en egen forskrift om nedbetaling av avdrag på lån i kommunale selskap, og ergo med en så stor nedskrivning som vi hadde da på 17058 der, eller unnskyld, 14 var selve nedskrivningen, og så var det vanlige avskrivninger som kom i tillegg, cirka 17 millioner, så var vi forpliktet da, til å betale ned mye mer avdrag enn det vi hadde gjort før. Og det det som på en måte gir oss den likviditetsskvisen, kan man si, som gjør at vi må kalle inn penger fra eierne. Jeg så at rådmannen stilte noen spørsmål i saksdokumentet. Jeg vet ikke om jeg bør referere deg, men jeg må gjerne stille deg spørsmålet selv, enten deg eller andre spørsmål som de måtte ha. Så da tror jeg er inntil videre. Ja. I tillegg, jeg kan nevne at i tillegg til likviditetsproblem, da, så et selskap med negativ egenkapital vil også få dårligere kreditverdighet når vi skal låne eller lease, så vil det også det bli en negativ faktor, og vil det bli dyrere å låne, dyrere å lease utstyr. Ja, og det ville da i neste omgang ført til at vi måtte ta mindre investeringer som ellers ville vært økonomisk fornuftige å ta, og driftsmessig fornuftige å ta. Det vel de hovedårsakene til at vi kommer til eierne. Og da det litt viktig å poengtere at det ikke styret i selskapet, der jeg medlem, som har vedtatt dette, altså vi har gitt råd til representantskapet, og det de som har gjort selve vedtaket. Og i et IKS, da, som det et representantskap, i motsetning til et AS, der det en generalforsamling, så representantskapet har litt mer makt på en måte, både overfor styret, de kan oppheve vedtaket i styret, om de så ønsker det, men de har også litt mer makt i forhold til, kan man si, å bestemme.

0: Men det vel da et faktum, og det regnskapsmessige jo godt forklart her. Du sa legge ned ovnen, og så skal vi inn en egen ovn til returtrevirke. Jeg trodde at den gamle ovnen kunne brukes til det, men det, ettersom det du sier nå, så ikke det tilfelle. Da må vel det bety at man må ta ned den gamle ovnen med masse forskjellig spesialavfall. Og da jeg redd det blir en ny stor kostnad med bare å bli kvitt den ovnen hvis den ikke kan brukes videre. Og hvis det skal inn en ny type ovn, som da noe mindre. Så mitt spørsmål kommer det uventa kostnader ved det der ovnsskiftet også? Takk.
1: Takk, Ivar.
2: Du kan ta det på direkten, ja.
3: Nei, det kan hende jeg uttalte med litt uklart, men vi har en egen ovn som brenner returtrevirke. Det har vært på en måte en mye, mye mindre ovn som vi har brukt som på en måte reserveovn når den store ovnen har stått på grunn av vedlikehold, som vi da har forsynt fjernvarmeanlegget med. Så den gamle restavfallsånden som nå er kondemnert på en måte, det er riktig som Brevik sier at den må vi nok fjerne. Men vi trenger ikke fjerne den for andre grunnen at det arealet kan jo etter kort benyttes til andre ting. Og det kommer til å bli en kostnad på å fjerne den. Men den returtrevirkeovnen vi bruker nå, det vi må se på der, om den faktisk greier seg alene, eller om vi må på en måte øke storleiken på den hvis vi skal holde hele næringsparken med fjernvarme. Men det er ting vi må vurdere, så det er ikke noen konklusjon enda. Men at det blir en kostnad på å ta vekk den gamle ovnen, det blir nok. Foreløpig er det ikke noe alternativ bruk til det området, så det tar vi litt tid på når vi skal gjøre den jobben. Ja.
1: Takk. Var det greit, Ibar?
4: Ja, så langt.
1: Liv Torun Torpe, FRP, vær så god.

0: Takk, ordfører. Og takk for god innføring, Torleif. Hvor lenge vil det gå før vi blir spurt om mer penger til dette her hvis vi går inn med den delen som rådmannen har I sin innstilling? Det regnespørsmålet. Og hva konsekvensene hvis vi ikke går inn? Og så jo spørsmålet sitt med at med et kostbart sorteringsanlegg, og vi tjent med det? For hva kostnadene ved å kjøre nedover til andre som kan ta seg av avfallet, kontra det å ha det her oppe? Og hvordan blir kostnadene for deg som må betale for næringsavfallet sitt heretter, siden det jo der minusen ligger? Ja, og kan selvkosten dokumenteres? For den jo lett å få opp. Blir den holdt nede? Det var mine spørsmål. Takk.
1: Da var det fire spørsmål fra Liv Torun. Tar du det på strakk?
2: Det var mange gode spørsmål.
1: Ja.
3: Det kan være hvis ikke hukser alle fire, så får jeg repetert. Altså det som jeg kan begynne med, kanskje, for å si litt bakgrunn. Kommunen har egentlig plikt bare til å sanke inn husholdningsavfall. Kommunen har ikke plikt til å drive med næringsavfall. Så det et valg, det et valg Hallingdalskommunen tok når de etablerte Hallingdal Innovasjon. Så det var jo et politisk valg egentlig, og tanken var nok det at de ville sørge for at det ble omtrent lik kostnad for en liten næringsdrivende langt ut I en grend som en stor næringsdrivende sentralt I forhold til hvor mye søppel han hadde, at det kunne bli bedre når du hadde et kommunalt selskap enn om det var rent på privat. Men sånn som det I dag I Hallingdal, så jo to selskap som også driver med næringsavfall I tillegg til, Hallingdal Innovasjon. Så det for fremtiden, nå skal jo faktisk, nå skal den selskapsavtale opp til en runde med vurdering. Den har ganske mange år siden den har vært revidert. Og da kan jo det være en del til diskusjonen, skal vi fortsette med næringsavfall? Men vår plan jo at vi skal, som vi viste også, så det ikke sånn at vi har gått I negativ på næringsavfall stadig vekk. Så vår plan og vår budsjettering jo at vi skal gå med et lite overskudd på næringsavfall. Du spurte om hvor tid må rinne at med mer penger når det kommer det som rådmann har jo foreslått innstilt det som representantskapet vedtok. Naturlig nok, for det jo representantskapet som, de jo eieren sin representant. Jeg kan jo ikke si 100% sikkert hva som skjer om 5 år, men vår intensjon jo at vi må prøve å få til såpass overskudd at vi kan greie å unngå å kalle inn at det mer penger. Men det, altså fremtid uviss, men I hvert fall for prognosa for 26, og den ser jo bra ut med cirka 2,7 millioner overskudd. Og så har vi budsjettert med, ja, ikke veldig mye, men litt overskudd på næring kort år. Men det overskuddet ikke bare næring, det har også med den kompliserte ting rundt rentebetalinga. For vi betaler viss rente på lånet vårt, men samtidig så loven I IKS innrettet slik at vi får ikke lov til å utgiftsføre mer enn en kalkulatorisk rentefot som de har bestemt. Så av og til kan vi betale mindre rente til banken enn det som vi får lov til. Da blir det et lite overskudd, men av og til må vi betale mer rente til banken enn det som forskriften tilsier, og da ender vi opp med et lite underskudd. Så det en del parametre der I tillegg. Men intensjonen vår jo at vi skal hale dette I land, for å si det sånn. Men vi vet at hadde vi ikke tatt inn penger I hele tatt, så ville det tatt 15-20 år. Og det hadde ikke gått an å ha en negativ innkapital over så lang tid. Da. Men nå har jeg glemt minst ett, hvis det ikke to, men du kan kanskje repetere.
4: Konsekvensen hvis vi ikke betaler inn, det den
1: negative
4: egenkapital.
1: Ja,
0: nei.
1: Ja, konsekvensen hvis det ikke betaler inn, den veldig enkel, da kommer det inkasso. Altså det, for å si det litt seriøst, det representantskapet har vedtatt, det må egentlig kommunen I følge. Ja, ja ikke det. Så det, det ser det bort ifra at det aktuelt. Men når det gjelder med selvkost, og det jo veldig viktig, altså selvkost i renovasjonssammenheng jo veldig lik på selvkost i kommunal vassforsyning og selvkost i kommunalt avløp. Og det klart at det, det viktig at de som driver selskapet vårt og styrer, og alle gir sitt for å drive en økonomisk fornuftig butikk. Men jeg skjønner at det som man kan tenke seg at vi har ikke konkurrenter på husholdningsavfall som, som preger oss på ryggen hele tiden. Men det å lage ganske mange sammenligningssystem for at kommunen skal drive selvkost på en god måte. Så, så det, jeg, jeg ikke helt enig med deg når du sier at det lett å øke selvkosten. Men når, når jeg viser ikke her at vi avbalanserer våre kostnader mot gebyr, så kan det jo høres slik ut, skjønner det. Så spørsmålet er bra. Ja. Hvis det var svar på spørsmålet.
5: Takk, Olaif. Og forslaget til vedtak jo fra, fra formannskap og gjennom fagutvalget STNR og jo lik. Så, så, så innstillingen jo at vi bevilger dette her. Vi kommer med et kapitalinnskudd på godt og vært 2 millioner. Og at vi tar det fra disposisjonsfondet. Og det krever likelydende vedtak i andre eiekommuner. Men vi hadde en diskusjon i formannskapet om i det hele tatt saken skulle diskuteres i fagutvalget. Fordi det var en sak som hadde så vidt betydelig økonomi ved seg. Men det tenker jeg kanskje, har du lyst til å si noe om det, Toril? Altså, har du noen tanker rundt det som leder av STNR? Også representantskapsmedlem.
6: Vi kan tenke litt med kommunestyret,
5: ja. Jeg synes det greit å ta den diskusjonen, all den tid vi hadde det oppe som en sånn litt løshengende ball i lufta. Du har tid å vente på. Det Toril Helling Bergerplass, Høyre, vær så god.
0: Ja, og ordfører. Først så vil jeg jo takke for god informasjon fra vår styrerepresentant. Med forhus i STNR så ble dette en fin repetisjon, for du har jo vært i USA, men dette er såpass, hva skal jeg si, sjeldent stoff på en måte, at det er godt å få det flere ganger, og det er godt å bruke litt tid på det. Jeg har jo ingenting å tilføye til innholdet, men jeg har jo merket med den protokollen i formannskapet der det kom et innspill om at saken ikke hadde behøvd hatt behandling i STNR, fordi at det er en ren økonomisak. Og det er for så vidt riktig. Jeg forstår innspillet, det er en ren økonomisak, om vi skulle gi mer penger til selskapet eller ikke. Men samtidig så synes jeg i denne og også andre økonomisaker at det ligger mye god kunnskap i å forstå hvorfor i dette tilfellet da selskapet trenger mer penger. Det henger ihop med driftet, og som jeg har hørt så er det store omveltninger i selskapet etter at avfallsovnen ble sett ut av drift. Så selv om vedtaket er ren økonomi, så er bakgrunnen for og innholdet i saken en god del mer. Og det er viktig for oss, kommunepolitikere, å følge med på driftet, ettersom at det er hvor kommune som fastsetter renovasjonsavgiften til innbyggerne våre. I år så er vi i tillegg organisert slik at det er leder i STNR som sitter i representantskapet for Hallingdal Renovasjon sammen med ordfører, og med nestleier i STNR som vara. Så i vårt tilfelle så synes jeg det var veldig bra at denne saken var innom STNR før den gikk til formannskapet. Så selv om det er sånn strengt at det er helt riktig at den ikke behøvde innom STNR, men så for utvalget så ville jeg gjenta at det var en nyttig runde både å lese saken og å få informasjon. Og jeg må si at det fremover så ønsker jeg egentlig for alle utvalg at også de sakene som har mest økonomi i seg, kommer innom utvalget for en bredere forståing til saksfeltet. Så jeg håper ikke at det innspillet på en måte var et uttrykk for at Nå skal vi endre praksis. Det synes jeg ikke vi skal. Takk.
7: Takk, Toril. Dagfinn Børgaard, Arbeiderpartiet. Vær så god.
8: Hvorfor? Det var jeg som kom med innspill i formannskapet. Og det var kanskje litt fordi at vi begynte å få travelt i saken. Og vi hadde også som økonomiutvalg ønsket fått en orientering fra Torleif. Men nå hadde tiden gått litt ifra oss, og dette en sak som skal innom alle kommunestyrene med likegyldig vedtak. Derfor var det litt sånn, det ble litt travelt for oss. Derfor så kunne vi med og tenkte oss å utsette den og få samme informasjon. Hvis du står her, så tenker jeg kan spørre om en ting til når Torleif er her. Men jeg vet at eller kjøptes inn i et selskap i Kleivi som heter Upstream Energy som skal drive med biokull. Kunne du si et par ord du som styreleder, hvordan du ser på om det positivt for Hallinga renovasjon, om du ikke har tenkt noe på det?
7: Ja, Torleif, om du kan.
3: Jeg kan si to ord. Altså det jeg kan si nå jo det at Upstream Energy da har jo fått dessverre nei til konsesjonen, da, så, men nå vel kanskje ikke det endelig ferdigkokt. Det vel mulig at de klager, det vet jeg ikke, men statsforvalteren var jo negativ til det, og det har han med faren for forurensning av vassdrag å gjøre. Sånn så langt jeg vet det. Men i forhold til Hallingdal...
5: Det gjelder Upstream Aqua.
3: Ja, det er Aqua, ja. Du spurte om energi.
5: Ja, beklager. Og eventuelt bruk av ovnen ja. Som har
3: vært oppe. Ja. Altså, de to henger i utgangspunktet sammen, for energi skulle jo lage energi til Aqua for å varme opp vatten. Men uansett, det som har vært forespurt fra Upstream Energy, det var om de kunne... Det har egentlig, vi har vel inngått en slags opsjonsavtale, om at de kunne bruke det arealet som restavfallsovnen står på til å lage den energien gjennom pyrolyse. Så om det blir noe tå eller ikke, det jo litt til å si, men i hvert fall det en sett fra selskapets side at det jo en god måte å få brukt det arealet på. For den bygningen er veldig spesielt til det formålet han har vært til, så det ikke så lett å bruke den til noe annet. Det ikke.
5: Det husker jeg fra representantskapsmøtet i vår, at både Tor Egil og Geir, nei, Lystrup, så på det som en positiv mulig løsning, gitt at de får finansiert opp et sånt anlegg. Og det avhenger vel sikkert av flere ting som ikke jeg har kunnskap om. Men det i hvert fall en mulighet som ble belyst på representantskapsmøtet.
3: Hvis du kunne få lov å tilføye et par småting. Det var spørsmålet fra Liv Torin Torpe. Du hadde et spørsmål til som jeg egentlig ikke har svaret så godt på. I forhold til det med... Hun sier at blir det, nå har vi investert store summer i et sorteringsanlegg i Kleiby. Og det jo helt riktig. Hvordan går det nå når vi legger ned ovnen? Blir det fremdeles fornuftig å ha det i Kleivet? Og det spørsmålet ser mange stille i avisinnlegg og forskjellig. Men det som viktig å huske på, at restavfallsforbrenningen i Kleivet, det var en bitte liten del av det selskapet driver med. Nå har vi gått ned ca. 5 årsverk etter at vi la ned ovnen, på grunn av nedleggingen til ovnen. Men altså, selskapet har ca. 59 årsverk. Og det vi bruker mest ressurser på er jo å hente inn søppel, drifte det systemet der, og sortere og selge og sende det spesialavfallet som da kommer ut etter sortering. Så det vi har lagt ned er en veldig liten del, men jeg skjønner at det er egentlig det folk flest forbinder med Kleivi eller Hallingdal Innovasjon, for det er den pipa jeg så, og det er den røyken jeg har sett, og det er det som har vært omtalt i avisen, naturlig nok nå, når vi skulle legge ned. Men altså, det er en liten del til selskapet sin drift. Da. Det er kanskje nyttig å si. Og så i forhold til, jeg skal ikke legge meg ord til saksbehandlingen i kommunen, men i og med at vi nå ser framfor oss i løpet av et år eller to, at selskapsavtalen skal opp, og den skal til kommunestyren, så er det sett fra min side som styremedlem, er det jo veldig positivt at det er interessert å spørre og kjenne til selskapet. Så det er jo veldig, veldig bra.
7: Andre som ønsker ord i saken? Det
5: ser jeg ikke, og det ingen, kan du si, avvikende forslag til rådmannens innstilling, like fagutvalgets innstilling og formannskapets innstilling, som all kommunestyret vedtek å gå inn med kapitalinnskudd på 2.040.220 kroner til Hallingdal Renovasjon, IKS. Beløpet har vært teket fra disposisjonsfondet. For at vedtaket skal være gyldig, må det gjøres likelydende vedtak i de andre eierkommunene. Samrøstes vedtatt. Takk, Torleif.
9: Takk.
5: Og vi går videre med sak 82-26. Da har vi fått besøk av forvaltningsrevisor fra IK fra Viken kommunerevisjon, Ann Heidi Jepsen. Du skal presentere rapporten for oss. Så kan du komme, og så skal vi hjelpe til med opprigg hvis det nødvendig.

0: Det blir en kort presentation och så öppnar vi för eventuella spørsmål før vi går till votering. Så får du låta ta det.
1: Ja. Mitt navn da Ann Heidi Jepsen. Da juridisk fagansvarlig I Viken kommunerevisjon og har vært forvaltningsrevisor på det prosjektet her. Har jo hatt revisjoner I kommunen tidligere og har hatt tilsyn den gangen jeg jobbet til statsforvalteren. Så jeg kjenner området godt, for jeg jobbet jo med oppvekst og barnehage også til statsforvalteren og barnevern. Nå var det da kontrollutvalget ønsket en som gikk på tidlig innsats, psykosocialt miljø og bemanning. Og det det vi har hatt fokus på I revisjonen. Formålet var jo å vurdere om kommunen hadde systemer, rutiner og ressurser for tidlig hjelp, et godt psykosocialt miljø og tilstrekkelig bemanning I barnehagen. Og da laget vi to problemstillinger. Vi så på det forebyggende arbeidet på tidlig innsats og psykosocialt barnehagemiljø. Og så så vi på rekruttering, kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Vi hentet 95 dokumenter fra kommunen I denne perioden. Jeg må bare si at vi hadde et veldig godt samarbeid med administrasjonen her. Og med kontaktpersonen som tilrettela både for intervjuer og sendte inn ting til frist, så det hjalp oss jo å levere prosjektet til rett tid, og ikke gjøre noe praktisk selv. Så intervjuet vi 27 I kommunen som jobbet med det her. Vi plukket ut to barnehager der vi var på besøk og snakket med barn- og omsorgsarbeidere eller ufaglærte eller sånn, og vi snakket med PED-ledere og pedagoger ellers og styrerne, men vi snakket med alle styrerne I alle

intervjuene og har bidratt til da å være støtt opp det vi fant i dokumenter og inn til konklusjonen i anbefalingene i revisjonen. Vi sendte også ut en spørreundersøkelse til overkant av 400 foreldre, men der fikk vi bare 44 svar, så vi har ikke lagt så stor vekt på det i revisjonen på bakgrunn av at det bare 44, men utifra de så var det jo flest som svarte her i de sentrumsnære barnehagene, og da også de barnehagene som har de største utfordringene. Ja. Og det var vel en barnehage som skilte seg ut på det. Men noe var likelydende. Det som går på styreressurs, pedagogressurs, er jo for så vidt likelydende i alle barnehager. Hovedbildet er da at tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid, godt. Jeg vil også si at det er kjempegodt. Jeg har jobbet med det her i mange, mange år, og den riggen som er her med PPT og det tverrfaglige teamet der, med en helsearbeider og en sånn rådgiver i PPT som jobber ut mot barnehagene, er nok med og en avgjørende faktor for at de her overholder lovkravene i barnehageloven på mange områder. Og det samarbeidet er gull verdt da. Og vi vil nok bruke det som et eksempel, uten at vi nevner Ål kommune, når vi har revisjon på dette temaet i andre kommuner, bare sånn hvordan man kan gjøre det hvis man ønsker. Det er også godt når det kommer til psykosocialt miljø og rutiner for det, men her bidrar jo også tverrfaglig teaming. Men barnehagene er også gode på det, fordi om jeg nå trekker frem det, så må jeg jo si at på de to første så er jo barnehagene også gode, så dere forstår det også. Men det som gjør det kjempegodt, og som sikrer det, er jo den organiseringen de har. Så er det oppfølging av spesialpedagogiske vedtak. Ikke så bra, her er det forbedringspunktet. Og når det kommer til rekruttering, dispensasjon og robust bemanning, så var det vel der vi fant mest. Det som fungerer godt, det har dere jo lest, og jeg behøver kanskje ikke å si så mye om det, men det er jo, du har BTI, du har tidlig involvering av foresatte, og du har primærkontakter og det tverrfaglige arenaen. Det er alfa og omega. Og da kommer jo PPT som støtte med det tverrfaglige teamet, der det også er en helse... Er det helsesykepleier det heter nå? Ja. Som er med. Og så er det det psykosociale miljøet. Her har barnehagene ordnet seg gode rutiner og etablert gode system. Og så har de hatt en... Det var ikke mange saker, vi fikk tilsendt to saker som vi gikk gjennom, og en har jo vært utfordrende. Men det har de ordnet opp i, og håper jo at de også har evaluert og tatt lærdom av det, og det kunne virke som. Så det er ikke mange psykosociale saker de har. Men, og det er ikke mange funn vi har der heller, men så er det sånn at de funnene vi har der, dem må vi ta tak i, for hvert enkelt barn har en individuell rett på å ha det trygt og godt i barnehagen. Så om det er bare ett barn, vi ser i hele revisjonen, det kommer inn informasjon om ikke har hatt det så bra, så gir det grunnlag for å påpeke. For da må vi fortsette å hjelpe kommunen i å holde fokus på det allerede gode arbeidet de har. Så er det to områder med tydelig risiko, og det er spesialpedagogisk hjelp. Når det gjelder å treffe vedtak, så er det gode rutiner og praksis på det. Men der det svikter, og der kommunen her ikke er alene om det, er at de klarer ikke å følge opp om timene faktisk blir gitt. Det er jo sånn at når et barn har fått vedtak på om det er 175 timer med spesialpedagogisk hjelp i løpet av et år, så når barnehageåret er over, så skal de sette et likhetstegn mellom innvelgede timer.

0: 175, og faktisk gitte timer at det skal være 175. Og så er det ofte sånn at de her barna er jo så små at når de mister timene, så må ikke de samle opp timer til de her barna. De kan ikke samle opp 50 timer og så tenke at nå skal vi sette oss ned med denne fireåringen i 50 timer for å ha språkopplæring eller sikre annen utvikling. Det nytter ikke. Det her må skje fortløpende gjennom året, så de må ha rutiner for faktisk å gi det igjen fortløpende. En og en time, kanskje to og to, for hvis ikke så vil nok ikke PPT heller anbefale at de får det igjen, for det foreldrene kan jo søke om å få det gitt igjen, og det kan jo de finne ut at ikke vil være forsvarlig å gjøre. Sånn at her mangler det sånne rutiner for å sikre at timen blir gitt igjen og holde oversikt over dem. Og det holder nok litt sammen med det som går på bemanning og kompetanse. Det vi ser er at det er et lovkrav i barnehageloven med en pedagognorm og bemanningsnorm. Og den oppfyller man på papiret, så gjør man det. Man har ansatt det man skal, og de har de dispensasjonssøknadene de skal ha på dem de trenger. For de har jo ikke nok pedagogiske utdannet personell, det har de ikke, så de har, dere har en god del dispensasjoner. Men når man sliter med å få tak i vikarer i de situasjonene, så blir jo man igjen for få med i barnegruppa. Man kan være kanskje to på 18 barn, og da hvis to barn barser i bleien, så må en gå ut og skifte bleien på de to barna, og da er vi en voksen igjen med 16, og da er det rart man ikke får gitt den spesialpedagogiske hjelpen man skal. Og det gjelder jo ikke bare når man ikke får tak i vikar, men det gjelder også når pedleder er nødt til å være pedleder og gjøre pedlederoppgaver, for da trekker en seg ut av barnegruppa, eller de skal ha, en pedagog skal ha et møte med foreldre. Og det som kommer fram er at da hender seg at styrer må gå inn. Og da er de jo uten styreressurs en god del tid, og det går ut over styreroppgavene. Så det blir liksom en litt sånn ond sirkel da, det her med bemanning, når man ligger akkurat på bemanningsnormen. Så det var områdene med risiko. Nå skal vi se om vi får gått videre. Nei. Jo, eller... Jo, det gjør det jo. Så samlet konklusjon er jo at når det gjelder problemstilling 2, så er jo den rød, mens problemstilling 1 blir grønn. Og anbefalingene er jo å styrke systematisk kvalitetsoppfølging av tidlig innsats. Og det skyldes, hvis dere har lest rapporten, at det er bare noen få barn det gjelder, men man må likevel gjøre det. Å følge opp gjennomføring av timer og bortfall av spesialpedagogiske timer. Og etablere bedre samlet oversikt over innhold og resultater i barnehagene i kommunen. Altså få en litt mer overordnet oversikt over det. Og så ser vi jo, det blir jo svart likelydende her også, ifra, og det vil jeg si på alle spørsmålene her, så fra nederst i organisasjonen til toppen av dem vi intervjuet opp i administrasjonen, og på tvers, altså mellom PPT og barnehager, så ble det svart likelydende på alt som jeg tar opp her. Og det gjelder også det med, og med rekruttering, at her har kommunen et system for videreutdanning som bygger på de midlene som kommer fra staten. Og det er jo begrenset. Og da var det mange ansatte som sa at de ønsket kunne ønske seg å videreutdanne seg til pedagog, altså det dere mangler en del av, men det ligger til rette for det. Det er et gode nok system for det, både i forhold til at de er nødt til å jobbe og tjene penger, og det å få gode... Så det er ikke bare det å få god støtte støtte, sånn stipend eller sånne ting, men også arbeidssituasjonen må kunne tilrettelegges bedre. Og så er det man skal ha praksisperiode, så får man ikke ha praksisperiode i egen kommune, og det er ikke kommunen som har bestemt, det er reglene. Og da taper man jo også inntekt. Så her er det jo muligheter for å gjøre mye, uten at det nødvendigvis koster så mye, men her må man bare sette seg ned og tenke lure tanker. Og så er det det med å rekruttere, der jobber de jo med det, og med annonse og diverse ting, men de sliter jo som mange andre kommuner gjør i forhold til det å rekruttere. Men så er det nærliggende kommuner har jo andre opplegg da, for videreutdanning og etterutdanning, og sånt, som man kanskje kan se hen til hvis man ønsker det. Og så sier vi jo at man skal sikre robust bemanning gjennom hele dagen, og med robust så sier vi ikke at dere skal bruke penger. Hvordan dere skal sikre robust bemanning, det bestemmer kommunestyret selv og kommunen, men så her kan det være organisatoriske grep man kan gjøre som ikke koster ting. Man kan etablere et eller annet som gjør at man får mer vikarer tilgjengelig. Det er mye pensjonister der kanskje ute som har lyst til å jobbe eller sånne ting. Fordi nå er det også sånn at en del av de vikarene som er tilgjengelige er ikke egnet heller. Sånn at man må sikre at man har nok og at de er egnet til å jobbe med barn. Videreutvikle, avdekke og oppfølging og informasjon ved krenkelser. Altså der, sikre at alle barn, at det ene barnet som dere kanskje har i kommunen og hadde en gang, ikke skjer igjen. Så det er det vi fant. Er det noen som vil stille noen spørsmål?
1: Vi åpner for spørsmål til revisjonsrapporten. Er det noen som ønsker ordet til saken? Altså kontrollutvalget har bestilt rapporten, og den er altså levert av Viken kommunerevisjon. Den ble levert nå i august, gjorde den ikke det?
2: Ja, jeg tror det.
1: August. Og kontrollutvalget har gitt sin innstilling. Og i sakspapiret så ligger det også en vurdering av den innstillingen fra rådmannen. Da har Sissel Urke Venstre tegnet seg. Vær så god.

Ja, takk for det, ordfører. Kjære kommunestyre, og takk til orienteringen fra revisjon. Dette her jo sin bakgrunn i risiko- og vesentlighetsanalyser som ble levert til kontrollutvalget i 2024. Og der var jo det nettopp barnehageområdet som ble peket på med høy risiko. Og kontrollutvalget har heldigvis tatt tak i det. Og revisjonsrapporten etter det arbeidet ligger nå til behandling. Forvaltningsrevisjon jo et viktig verktøy vi har for å avdekke risiko og sårbarhet i tjenestene våre, og viktig for at oss som politikere skal ha et godt styringsgrunnlag. Det gledelig at revisjon viser at kommunene etablert tydelige system og rutiner for forebyggende arbeid og tidlig innsats. Barnehagene arbeider systematisk med observasjon, kartlegging og oppfølging av barn som trenger ekstra støtte, og samarbeid med PPT og andre hjelpetjenester fungerer godt. Kommunen har også etablert rutiner for spesialpedagogisk hjelp. Barn blir kartlagt, foresette blir tidlig involvert, som det ble sagt her, og vedtaket som er gjennomgått oppfyller i hovedsak lovkravet. Samtidig så avdekker revisjon at spesialpedagogiske timer kan falle bort som følge av bemanningsutfordringer, uten at dette er registrert systematisk. Og det er også uklart hvordan kommunen samler følge opp resultater og kvalitet på området. Arbeidet med det psykosociale miljøet fremstår som godt. Barnehagene har planer, rutiner og tiltak for å forebygge krenkelser og fremme trivsel og inkludering. De fleste foresatte som svarte på undersøkelsen, nå jo det en forholdsvis liten andel av de foresatte i barnehagene våre, men de fleste som svarte opplever at barna stort sett er det trygt og godt. Det som bekymrer jo bemanning og rekruttering. Og selv om de formelle lovkravene oppfylt, så gir mangel på pedagogisk personale, bruk av dispensasjoner, tilganger på vikar, ustabil bemanning gjennom dagen, direkte effekt på kvaliteten på tilbudet.

Takk for det, ordfører. Ja, denne saken har vel egentlig slått litt ned som en bombe. Vi hadde vel ikke forventet at det skulle bli så store utgifter. Takk for det, ordfører. Ja, denne saken har vel egentlig slått litt ned som en bombe. Vi hadde vel ikke forventet at det skulle bli så...

0: Takk for det, ordfører. Ja, denne saken har vel egentlig slått litt ned som en bombe. Vi hadde vel ikke forventet at det skulle bli så store utgifter.
1: 82-26, da har vi fått besøk av forvaltningsrevisor fra IK fra Viken kommunerevisjon, Ann Heidi Jepsen. Du skal presentere rapporten for oss. Så kan du komme, og så skal vi hjelpe til med opprigg hvis det nødvendig.

0: Takk for det, ordfører. Ja, denne saken har vel egentlig slått litt ned som en bombe. Jeg hadde vel ikke forventet at det skulle bli så store ut. Takk for det, ordfører. Ja, denne saken har vel egentlig slått litt ned som en bombe.
1: 82-26, da har vi fått besøk av forvaltning.
2: Forholdsvis liten andel av de foresatte i barnehagene våre. Men de fleste som svarte opplever at barna stort sett har det trygt og godt. Det som bekymrer er jo bemanning og rekruttering. Og selv om de formelle lovkravene er oppfylt, så gir mangel på pedagogisk personale, bruk av dispensasjoner, tilganger på vikar, ustabil bemanning gjennom dagen, direkte effekt på kvaliteten på tilbudet og muligheter til å gjennomføre tiltakene.
0: Takk for det, ordfører. Ja, denne saken har vel egentlig slått litt ned som en bombe.
1: 82-26, da har vi fått...
2: Bekymret er jo bemanning og rekruttering.
0: Takk for det, ordfører. Ja, denne saken har vel egentlig slått litt ned som en bombe. Jeg hadde vel ikke forventet at det skulle bli så store utgifter ved avviklingen av den ommen. Men det... er vel da et faktum, og det regnskapsmessige er jo godt forklart her. Du sa legge ned ovnen, og så skal det inn en egen ovn til returtrevirke. Jeg trodde at den gamle ovnen kunne brukes til det, men det, ettersom det du sier nå, så er ikke det tilfellet. Da må vel det bety at man må ta ned den gamle ovnen med masse forskjellig spesialavfall. Og da er jeg redd det blir en ny stor kostnad med bare å bli kvitt den ommen hvis den ikke kan brukes videre. Og hvis det skal inn en ny type om, som er da noe mindre. Så mitt spørsmål er, kommer det uventet kostnader ved det der omskiftet også? Takk.
1: Takk, Ivar. Du kan ta den på direkten.
3: Nei, det kan hende jeg uttalte meg litt uklart, men vi har en egen ovn som brenner returtrevirke. Det har vært på en måte en mye, mye mindre ovn som vi har brukt som på en måte reserveovn når den store ovnen har stått på grunn av vedlikehold, som vi da har forsynt fjernvarmeanlegget med. Så den gamle restavfallsovnen som nå er kondemnert på en måte, det er riktig som Brevik sier at den må vi nok fjerne. Men vi trenger ikke fjerne den fra andre grunnen at det arealet kan jo etter kort benyttes til andre ting. Og det kommer til å bli en kostnad på å fjerne den, men den returtrevirkeovnen vi bruker nå, det vi må se på der, om den faktisk greier seg alene, eller om vi må på en måte øke storleiken på den hvis vi skal holde hele næringsparken med fjernvarme. Men det er ting vi må vurdere, så det er ikke noen konklusjon enda. Men at det blir en kostnad på å ta vekk den gamle ovnen, det blir nok. Foreløpig er det ikke noe alternativ bruk til det området, så det tar vi litt tid på når vi skal gjøre den jobben. Ja.
1: Takk. Var det greit, Ivar?
4: Ja, så langt.
1: Liv Torun Torpe, FRP, vær så god.

0: Takk, ordfører. Og takk for god innføring, Torleif. Hvor lenge vil det gå før vi blir spurt om mer penger til dette her hvis vi går inn med den delen som rådmannen har I sin innstilling? Det regnespørsmålet. Og hva konsekvensene hvis vi ikke går inn? Og så jo spørsmålet sitt med at med et kostbart sorteringsanlegg, og vi tjent med det? For hva kostnadene ved å kjøre nedover til andre som kan ta seg av avfallet, kontra det å ha det her oppe? Og hvordan blir kostnadene for deg som må betale for næringsavfallet sitt heretter, siden det jo der minusen ligger? Ja, og kan selvkosten dokumenteres? For den jo lett å få opp. Blir den holdt nede? Det var mine spørsmål. Takk.
1: Da var det fire spørsmål fra Liv Borum. Tar du det på strakk?
2: Det var mange gode spørsmål.
1: Ja.
2: Det kan være hvis ikke hukser alle fire, så får jeg repetert. Altså det som jeg kan begynne med, kanskje, for å si litt bakgrunn. Kommunen har egentlig plikt bare til å sanke inn husholdningsavfall. Kommunen har ikke plikt til å drive med næringsavfall. Så det et valg, Hallingdalskommunen tok når de etablerte Hallingdal Innovasjon. Så det var jo et politisk valg egentlig. Og tanken var nok det at de ville sørge for at det ble omtrent lik kostnad for en liten næringsdrivende langt ut I en grend som en stor næringsdrivende sentralt I forhold til hvor mye søppel han hadde, at det kunne bli bedre når du hadde et kommunalt selskap enn om det var rent på privat. Men sånn som det I dag I Hallingdal, så jo to selskap som også driver med næringsavfall I tillegg til Hallingdal Innovasjon. Så det for fremtiden, nå skal jo faktisk, nå skal den selskapsavtale opp til en runde med vurdering. Den har det ganske mange år siden den har vært revidert. Og da kan jo det være en del til diskusjonen, skal vi fortsette med næringsavfall? Men vår plan jo at vi skal, som vi viste også, så det ikke sånn at vi har gått I negativ på næringsavfall stadig vekk. Så vår plan og vår budsjettering jo at vi skal gå med et lite overskudd på næringsavfall. Du spurte om hvor tid må rinne at med mer peng når det kommer med det som rådmannen. Rådmannen har jo foreslått innstilt det som representantskapet vedtok. Naturlig nok, for det jo representantskapet som, det jo eieren sin representant. Jeg kan jo ikke si 100% sikkert hva som skjer om fem år, men vår intensjon jo at vi må prøve å få til såpass overskudd at vi kan greie å unngå å kalle inn at det mer penger. Men det, altså fremtid uviss, men I hvert fall for prognoser for 26, og den ser jo bra ut med cirka 2,7 millioner overskudd, Og så har vi budsjettert med, ja, ikke veldig mye, men litt overskudd på næring kort år. Men det overskuddet ikke bare næring, det har også med den kompliserte ting rundt rentebetalinga. For vi betaler viss rente på lånet vårt, men samtidig så loven I IKS innrettet slik at vi får ikke lov til å utgiftsføre mer enn en kalkulatorisk rentefot som de har bestemt. Så av og til kan vi betale mindre rente til banken enn det som vi får lov til. Da blir det et lite overskudd, men av og til må vi betale mer rente til banken enn det som forskriften tilsier, og da ender vi opp med et lite underskudd. Så det en del parametre der I tillegg. Men intensjonen vår jo at vi skal hale dette I land, for å si det sånn. Men vi vet at hadde vi ikke tatt inn penger I hele tatt, så ville det tatt 15-20 år. Og det hadde ikke gått an å ha en negativ innkapital over så lang tid. Da. Men nå har jeg glemt minst ett, hvis det ikke to, men du kan kanskje repetere.
3: Konsekvensen hvis vi ikke betaler inn, det den
1: negative
3: egenkapitalen.
1: Ja,
0: nei.
1: Ja, konsekvensen hvis det ikke betaler inn, den veldig enkel, da kommer det inkasso. Altså, for å si det litt seriøst, det representantskapet har vedtatt, det må egentlig kommunen ifølge. Ja, ikke det. Så det ser det bort ifra at det aktuelt. Men når det gjelder med selvkost, og det jo veldig viktig, altså selv...
0: det blir fremtiden vise, hvordan man tenker at man kan løse det. Ja, så det var mine tanker. Takk.
4: Takk, Solveig Løke Skarangevær. Siste luke venstre. Vær så god.
5: Ja, jeg fikk ikke helt med meg forslaget til ordfører, men det ringer mot oss for opp. Jeg synes jo at den innstillingen som ligger god. Jeg leser det litt på samme måten som Solveig Løken Skar Arnegard. Men jeg er jo fullt klar over at dette kan komme til å koste penger, men jeg mener at som politikere så er oss faktisk forpliktet til å prioritere selv innenfor veldig strenge rammer. Og så synes jeg at hvis det hadde vært mer spiselig, så hadde det gått an å hatt med et siste punkt, så sier noe om at det kostnadskrevende tiltak. Det må selvsagt opp I budsjettet, for det jo der å se penger, og ser jo ikke det I en sånn sak, tenker jeg. Så det jo en mulighet å legge til et punkt 8, at det kostnadskrevende tiltak, det skal vurderes I budsjettet.
4: Takk. Da et forslag fra Venstre.
5: Ja.
4: Da var det Lene Presseberg av Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Ja, takk, kommunestyret. Jeg stiller meg egentlig bare bak både det Solveig og Sissel sier. Om, altså når jeg også leser dette, så tenker jeg at robuste, det kan like mye handle om en, hvordan man skal organisere seg for at man igjennom dagen skal ha den dekningen man bør ha da, for å kunne levere forsvarlige og gode tjenester. Så stiller meg bak det. Jeg tenker at det ser ikke noe problem med at det står sånn som det gjør, og tenker også at vi kan støtte det som Sissel Yrke foreslår med punkt 8 I forhold til økonomi. 7 da.
4: Punkt 7.
6: Ja, takk.
4: Takk, Lene Pressegaard. Da tenker jeg at vi tar opp forslag til vedtak, for det da fremma. Utgangspunktet, kan jeg si med en gang, utgangspunktet mitt, jeg synes jo det står jo I kommentar fra rådmann at det tolkes dit til at det har en prislapp ved seg, og da tenker jeg at det ville være en fordel om vi kunne enes om noe som var lik oppfatning både fra administrasjon og politisk hold. Det var utgangspunktet for forslag til vedtak. Får vi det opp?
7: Ja da.

0: Dagfinn Børgaard.
1: Bello gruppemøte.
0: Ja, da tar vi et gruppemøte, og skal vi si 10 minutter? 10 minutter. 5 minutter. Klarer oss på 5 minutter. Tilbake kvart over.
2: Du hører nå sendingen fra kommunestyremøtet på Ål her I Radio Hallingdal.

0: Oh, komme deg, Krabbe!
1: Hei, alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ses på Digital Bygdis!

0: kjør. At det en gjengs forståelse for at innstillingen for kontrollutvalget ikke medfører noen økonomiske konsekvenser. At det opp til rådmannen å organisere tjenestene. Hvis det enighet om det, og nikkes om det, så trekker jeg mitt forslag. Det var i utgangspunktet litt problematisk for ordføreren at, at tolkningen av vedtaket medførte økonomiske konsekvenser. Og det var greit å få ryddet det av veien, men da har vi fått ryddet det av veien. Og da spørsmålet om det andre som ønsker ordet til saken. Dagfinn Bøygaard, vær så god.
1: Kan jeg bare ta ordet igjen om at det var jeg som begynte med gruppemøte. Partiet vårt synes at en fremlegg fra kontrollutvalget sammenfattet veldig godt revisjonsrapporten sine tilråinger, og med støtte av den, og med Sissel sitt tillegg i punkt
0: 7.
1: Ja. Og samtidig veldig glad for at ordføreren trekker begge forslaget sitt. Mm. Ja.
0: Lars Sandåker, Høyre versjon.
2: Ordfører, ja, det var jo litt usikkerhet internt hos oss i forhold til den tolkningen som var gjort, og det var godt vi fikk oppklare det, så med at ordfører har trekt sitt benkeforslag og det gode forslaget til representant Urke fra Venstre, så støtter vi Høyre det også, sammen med resten av innstillingen til kontrollutvalget.
0: Takk. Takk skal du ha, Lars. Sissel Urke, Venstre, vær så god.
3: Takk, ordfører. Veldig fin denne sak, fint denne saken landet, synes jeg. Det som jeg har lyst til å si er at det er jo, altså det som ordfører ber om, at det ikke skal ha økonomiske konsekvenser, det synes jeg litt tidlig å si før han har jobbet med saken. Men at det vedtaket seg selv har ikke økonomiske konsekvenser, det er jo noe annet. Og så som alt oss driver med, så er det budsjettet som sier noe om hvor pengene skal brukes. Takk.
0: Da har du også tolket ordføreren riktig. Det har vært utfordring da, at det kommer et pålegg fra et kontrollutvalg som har direkte økonomiske konsekvenser. Så helt enig, saken hører til Syko, og jeg regner med at dette her skal det fortsette å jobbes med, og vi får saker til behandling i formannskapet og til kommunestyret, og i forbindelse med budsjett. Da var det en hånd oppe.
4: Nei, det var akkurat det.
0: Gammel hånd. Ok. Da er det slik at kontrollutvalgets innstilling lyder som følger. Ål kommunestyret tek rapporten Barnehage fra Viken kommunerevisjon IKS til orientering. Kommunestyret ber rådmannen sørge for å sette i verk tiltak i forhold til revisjonsrapporten sine tilrådinger. Punkt 1. Å styrke systematisk oppfølging og kvalitetsvurdering av tidlig innsats på tvers av barnehagene for å sikre mer egenskapelig praksis og bedre dokumentert effekt. Punkt 2. Etablere tydelige rutiner for å følge opp at vedtak om spesialpedagogisk hjelp vært gjennomført som forutsett, herunder også registrering av gjennomførte timer og timer som har fallet bort. Punkt 3. Utvikle bedre samlende oversikter over innhold og resultat av den spesialpedagogiske hjelpen på kommunenivå, slik at det kan brukes aktivt i styring og forbedringsarbeid. Punkt 4. Styrke arbeidet med rekruttering og stabilisering av kvalifisert personal, blant annet ved å forbedre tilrettelegging for videreutdanning og redusere behovet for dispensasjoner. Punkt 5. Sikre en mer robust bemanningssituasjon i barnehagene, slik at tilstrekkelig bemanning vært opprettholdt gjennom hele dagen. Punkt 6. Videreutvikle et allerede godt samarbeid med det psykosociale miljøet ved å styrke avdekking, oppfølging og informasjon til foresatte i alle tilfeller som gjelder krenking. Det som, da tar vi først kontrollutvalgets innstilling, og så stemmer vi over tilleggspunktet etterpå. Er det greit? De som støtter kontrollutvalgets innstilling, forholder seg ro, og det stemmes. Enstemmig. De som ønsker punkt 7 fra Venstre. Kostnadskrevende tiltak skal takast I samband med budsjettansamlinga. Forholder seg ro, og det stemmes. Tilleggspunkt 7 fra Siste Urke Venstre samrøystes vedteke. Da ber jeg om 5 minutter pause. Tilbake 6:30. Ja.

0: Da vi tilbake. Kommunestyret, Ål kommune, oktober 26. Neste sak, 83-26, det sikringstiltak, Klyvsetvegen, anbudsrunde ferdig, vurdering av kostnad. Det Ivar Brevik, Senterpartiet, som skal innlede saken. Vær så god.
1: Ja, takk for det, ordfører. Den overskriften av den har også saksnummer 83-26. Ja, i forbindelse med uværet hans, så ble Klyvesetvegen 9 og 15 utsatt for skred bestående av slam og grus. Den som vil lese mer om historikken bak det, da kan jeg vise til Skred AS sin rapport, som på hele 69 sider, bare for den saken, og den av 21.6.24. Der blir det anbefalt en del tiltak, og et spesielt som dyrt, det den fangvollen, skredvollen. Og det vel egentlig den kostnadsdelen som hovedfokuset kanskje i den saken i kveld. Etter møte med NVE avklarte Ål kommune at sikringstiltaket her blir prioritert. Skred AS ferdigstilte og detaljplanla tiltaket, og SNR fikk saken til siste behandling 23.9.26. Første gangen var 29.4.25, så det har jo gått litt tid. Til det møtet i september nå, så var anbudsrunden på det nærmeste ferdig, med en antatt anbudspris på 6 millioner. Med øvrige kostnader var summen da 7,7 millioner totalt. NVE har gitt tilsang på 6,95 millioner, som utgjør 90% av ønsket kostnad. Og da står det igjen 10% altså. Og det var det som da var utgangspunktet for en del av det møte vi hadde da i september. I midlertid så lå det da fra administrasjonen en opplysning om at grunneierne hadde inngått en avtale med kommunen om å ta hele distriktsandelen, altså hele den 10% som gjenstår. Det ville betydd 386 000 cirka på hver av de to grunneierne. Ved gjennomgang av avtalen fant hverken administrasjon eller det politiske utvalget at det var det som sto i avtalen. Det grunneierne hadde gått inn for å skrive under, det var at de skulle ha en vedlikeholdsplikt for tiltaket fremover. Og ellers at kommunen står ansvarlig for tiltaket med bygging av skredvollen, og kommunen gis varig rett til tilkomst og tilsyn. Underskriverne av avtalen innehaverne av gårdsnummer 124, bruksnummer 1, og gårdsnummer 124, bruksnummer 8. I SDNR ble det en langere diskusjon om hvordan kostnadsdelingen skulle bli, i og med at vi også hadde fått et brev fra grunneierne den 20.9.26 om at de da presiserte at de ikke hadde skrivet under en avtale om å ta hele den delen som de 10% utgjorde. Møtet enda ut i et flertallsforslag fra Høyre, Senterpartiet og SV om en fordeling med 20% på hver av de to grunneierne og 60% på Ål kommune. I tillegg til det så var det en del forutsetninger som vi kommer tilbake til i det endelige forslaget som var oppe i formannskapet. Arbeiderpartiet gikk inn for at de to grunneierne skulle ta hele kostnaden med 386 000 på hver. Formannskapet behandlet saken, og der ble det også et flertall for innstillingen fra sektorutvalget bestående av to Høyre, to Senterpartiet og en FRP. Arbeiderpartiet fremmet igjen forslaget om at grunneierne skulle ta 10% av kostnaden, altså den hele, som da gjelder Eile Hefte og Odd Breie. Det var litt etterlyst en del ting i det formannskapsmøtet, og etter møtet så har det lagt inn en del i saksutgreiinga med en del oppklaringer. Blant annet så det nå en ferdig anbudsrunde med Gjerlo Tomteservice som vinner av anbudet. Det vi skal legge merke til at nå anbudsprisen kommet ned i 5,2 millioner mot anslått 6. Men prosjekteringen har økt fra 300 000 til 750 000, og da bare antar jeg det at det har med inntil de 500 000 som vi bevilget tidligere i sak til den ekstra boringen og undersøkelsen som måtte til. Alt i alt er det nå som summen på prosjektet kommer ned i 7,35 millioner mot 7,7 millioner tidligere antatt. Det kan da bety en lågere kostnad, betyr at NVE sin andel går litt ned, kommunen og de to grunneierne sitt andel går litt ned i forhold til innstillingen fra formannskapet. Faktisk kostnad etter bygging er noe usikkert, og det står som et spørsmålstegn til slutt. Hva blir den faktiske kostnaden? Jeg mener, eller saksutgreiningen gir vel da også uttrykk for at når vi har kommet i mål med prosjektering og anbud, så er veldig mye gjort. Så langt står saken i dag, og det er vel da slik at formannskapets innstilling er det vi kommer til å stemme over, hvis det ikke også oppstår andre forslag. Derfor så leser jeg formannskapets innstilling. Og kommunestyret gir administrasjonen myndighet til å signere kontrakt med vinner av anbudet og setter i gang med bygging av skredvollen Klyvsetvegen 9 og 15, forutsatt grunneierne sitt samtykke om å ta sin andel. Egenandelen på 10% av omsøkt kostnad skal deles med 20% om lag 154 000 på hver av grunneierne, og 60% på kommunen, det er om lag 464 000. Om faktiske kostnader til prosjektet går utover omsøkt kostnad, skal saken oppatt til politisk handsaming. Det sto også der noen upresise påstander og beløp må rettes opp til handsamingen i kommunestyret. Det har jeg da kommentert litt tidligere under det tillegget som var lagt inn i saksbehandlingen.

0: Og derfor har jeg forslag som jeg kan vel ta her med en gang, selv om det ikke er en del av presentasjonen. Det er på rød lapp, kommunen sin andel blir løyd fra disposisjonsfondet. Takk.
1: Takk, Ivar. Det var greit å få med det, tenker jeg. Ok, takk for god innledning til saken. Noen som ønsker ordet. Henrik Janne Rud, Arbeiderpartiet, vær så god.
2: Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, vi gikk for at grunnerne skulle ta kostnaden da saken var oppe i SNR sist. Litt rørete, kanskje, at vi da i går kveld sendte ut et nytt forslag til gruppelederne, som jo egentlig var det opprinnelige forslaget fra i fjor i SNR, flertall, det som fikk flertall i SNR i april i 2025. Så kan ærlig innrømme at det forslaget hadde forsvunnet fra pannebrasken når vi behandlet dette i SNR nå. Kan være fordi det ikke lå ved saksutgreiningen, men vi kunne ha letet det opp allikevel. Og det forslaget som fikk flertall i fjor

0: til den formen fordeling var jo fordi dette her jo for å hjelpe de grunnærene som berørt, som viktig, og det også en opplevdes, i hvert fall når vi diskuterte det da i fjor, som både realt og passe nøkternt, og også litt rettferdig, fordi det jo, som alle vet, også finnes grunneiere som ikke engang har vært på lista over hvilke tiltak som vi søker om støtte til fra NVE, og som ikke får noe støtte. Sånn at det har noe med liksom en slags moderasjon i dette her da. Så jeg har skrevet, skal vi se, i blokka her, et forslag som da ble sendt til grunneierne, nei, til grunneierne, sier jeg, til gruppelederne i går kveld, beklager, altså litt sent. Og det som følger, det starter jo likt med det forslaget som lagt frem nå, da, med Ål kommunestyre gir administrasjonen myndighet til å signere kontrakt med vinner av tilbudet, og sette i gang med bygging av skredvollen i Klysetvegen 9 og 15. Forutsett grunnærene sitt samtykke for å få ta sin andel. Egenandelen, og så det da noen summer her da, som kanskje må justeres, men prinsippet jo da tredeling. Så jeg bare sier de summene som var opprinnelige, og så får vi heller regulere dem hvis det andre beløp som, hvis beløpet blitt satt ned, totalbeløpet, ikke sant? Egenandelen på 10% av omsøkt kostnad skal deles på 3. 33%, 257.446, på hver av de to grunneierne, og 33,3%, 257.446, på Ål kommune. Og til sammen skal det da bli den totalsummen, 10%. Ål kommune sin andel av kostnaden på 257.446 vært finansiert fra disposisjonsfondet. Om faktiske kostnader til prosjektet går utover omsøkt kostnad, skal saken oppatt til politisk handsaming.
1: Takk. Lykke Overud, der forslaget. Det har vi også fått det på mail, slik du laste, så takk for det. Andre som ønsker ordet til saken, Toril Helling Bergaplass, Høyre, vær så god.

Takk, ordfører. Nå har vi fått to forslag. Og det har jo runnet en del vatten etter at vi hadde denne saken sist. Og vi har hatt andre saker i mellomtiden. I forrige kommunestyre, den 17. september, så hadde vi saken om sikringstiltak i Bekk 1 og Bekk 2 og Bekk 3 her i sentrum. Den saken berørte 39 aktører. I dag har vi saken om Klyvsetvegen, som berører 2. Det er stor forskjell, og det sier noe om spennet i disse sakene. Og det syner hvorfor det er rett at hvor enkelt sak skal til behandling særskilt i kommunestyret. Så er det krevende, synes jeg, å få det så rettferdig som råd. Denne her distriktsandelen, det er jo den som er den vi behandler på en måte. Selv om vi setter i gang prosjektet, så er distriktsandelen en vesentlig del til saken. Og samtidig så har vi jo æra med veldig heldige år. Vi har fått mange saker gjennom i NVE. Så jeg tenker at, og de tek 90% av kostnaden, så jeg synes at vi får veldig god samfunnshjelp til NVE. Så er det der resterende 10% da, som må betales lokalt. To saker har vi hatt oppe her i år tidligere, og det har vært mange grunneigere å dele distriktsandelen på. Andre har vært involvert, som det ble sagt her, både Ål kommune som grunneiger, og i Stavevegen og ved Hellingrove og Stavegrove, så var jo også

0: Fiber, Telenor var med, altså det var flere aktører som var med og delte den delen. Og disse sakene har jo gått gjennom kommunestyret uten at vi har løyvd ekstra penger fra kommunen si side. Men nå er det annerledes. Og som det har vært sagt tidligere her, om disse to i Klivsetvegen skulle tige distriktsandelen alene, så hadde det vært det altså over 386 000 på Reikor. Og det er et svært høyt beløp, sammenlignet med hva andre innbyggere i kommunen har betalt. Så derfor så ble det som Brevik innledet med her, det ble en drøfting i STNR, hvordan vi kunne få dette mer rettferdig. Så så vi at ende til kommunestyresak 86-25, som også omhandlet Klivsetvegen, der kommunestyret gjorde en fordeling til kostnaden til en detaljprosjektering, fordi at det der måtte det løyves litt ekstra penger, fordi at det måtte gjøres noen ekstra undersøkelser, og da ble det gjort en fordeling der grunneigeren også skulle være med og ta de ekstra kostnadene. Dette er på en måte den eneste fordelingen vi har et kommunestyrevedtak på når det gjelder Klivsetvegen. Og ved å videreføre denne fordelingsnøkkelen til distriktsandelen i hovedprosjektet, så kom fordelingen 2020-60 fram. Nøyaktig beløp ble da 154.474 på kort og grunneigeren, og 463.422 på kommunen. I innstillingen fra STNR så ble beløpet rundet tå, og nå leser vi jo ifra det som er kommet fram ekstra i dag, at beløpet kan enda bli endret, men prinsippet om 2020-60, det er det samme. Så blir vi selvsagt litt usikre da. Hvordan vil dette slå ut i forhold til de andre som har betalt forsikringstiltak? Og derfor så sammenlignet med disse tallene her, med hvor grunneigerne i de andre sakene har fått vedtak om å betale. Og i de andre sakene så er det både næringsbygg og boliger, men ingen gardsbruk, slik som i Klivsetvegen. På et gardsbruk så er det naturlig å rekne to eininger på kor, i og med at det både er bostad og næring, altså et uthus da, som i all hovedsak kan sjåes på som et næringsbygg. Derfor så ble det rimelig å sammenligne disse framkommende tallene i Klivsetvegen med tallene i de andre sakene. Der fant vi at det høyeste innbetaling for bostad vedtok vi i saken om Stavegrove og Hellingrove, og der ble kostnaden 41.237 for hvor ene bostad med hage. Høyeste innbetaling for næringsbygg var Ålingen i Bekkesaken i forrige møte, med 92.290. Summen til disse to er 133.527, altså snaue 134.000. Og dette er om lag da 20.000 lågere enn det den 2020-60 fordelingsnøkkelen i Klivsetvegen kom fram til. Vi kunne ha vart å gå på det også i STNR, og si at det likt får være likt. Men vi gjorde ikke det. Flertallet i STNR varte å gå for 2020-60-modellen. Og den var brukt før i saken om Klivsetvegen, og skilde seg ikke så veldig mye fra de høyeste beløpet i de andre sakene, enn at det synes vi at vi kunne gå for. Det hører med til historien, da, som jeg sa innledningsvis, at i de andre sakene vi har hatt, så var det mange, både private og næringsbygg, og det er mange som betaler mye mindre enn det jeg har presentert nå. Men vi brukte altså det høyeste beløpet å sammenligne med. Jeg både håper og tror at den fordelingsnøkkelen som både STNR og flertallet i STNR og flertallet i formannskapet har, jeg både håper og tror at den blir oppfattet som ganske rettferdig sett i sammenheng med hva andre som har fått sikringstiltak har betalt. Her i sentrum så har det flere folkemøter. Jeg var med på en del av deg, og min oppleving at innbyggere opptatt både av kommunal og privat pengebruk, og at det bra for kommunen sitt omdømme at vi ikke gjør alt for stor forskjell på folk. Takk.
1: Takk, Toril Helling, Vergapass Høyre.
0: Jeg trenger vel ikke å referere noe. Ja, det jo referert hva som forslaget.
1: Ja.
0: Og det vel ingen tvil
1: om. Det har alle lest. Og det...
0: Ingen tvil om hva Høyre gruppa går for.
1: Da takker jeg Toril. Og så det Liv Torun Torpe, Fremskrittspartiet. Vær så god.

0: Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg skal ikke komme med noen nye forslag I dag. Bare sånn at det sagt. Jeg vil bare, først har jeg et spørsmål. Kollegen I uforutsette utgifter på 1 million kroner, for det jo ganske høy sum. Så, og det andre at jeg synes det gledelig å se at vi kommet dit, at det vilje til å være med og hjelpe grunneierne med å betale distriktsandelen. Og vi kommer til å støtte innstillingen fra STNR. Men jeg vil gjerne ha svar på det. Takk.
1: Takk, Lydfore Torpe. FRP, da må jeg be rådmannen svare på hva som ligger I forutsettet.
2: Ja, takk. Det noe med at når vi prosjekterer, så blir det gjort så grundigt arbeid som det går an å gjøre. Men det først når du begynner å grave, at du ser hva du I grunden finner. Så finner vi noe vi ikke har lyst til å finne, så må det være penge til å gjøre det. Det at man sætter ind de utforudsete utgifter jo fordi at med en gang at vi vedtager den søgnad som går til NVE, så det sådan at vi gør vi det billigere, så skal NVE have pengene tilbage, bliver det dyrere, så det kommunen som må betale. Og jeg tænker også at jeg vælger at bare understrege for det at det vigtigt netop det at man tager hver enkelt vedtag for sig. Vigtigt ligevel for rådmanden understrege at når man vælger at gå ind med kommunale penge I de her tiltag, og grundstemningen at man skal være retfærdig over for alle, så vil jeg bare understrege, loven giver ikke mulighed for at tage lån for investering I private ejendomme. Sådan at man kan bruge så længe, at man har penge på brug, efter det, så hjælper det ikke, hvor retfærdig man er.
1: Det kanskje greit at lægge sig på minne, men end så længe. Andre som ønsker ord til saken? Hedvig Johan Ruud. Nei, det bare Solveig Løken skal rale I dag. Vær så god. Og så replikk. Ja. Ja, vær så god. Og så Solveig.
3: Du sa, Tor, takk, ordfører. Det var en replikk, eller et spørsmål til Toril, egentlig, fordi du sa 464 000. I sted til hver grunneier. Så vidt jeg husker, så snakket vi om dette på STNR, bare så ikke det noe uklarhet, fordi det nå plutselig dukker opp enda en sum. Det var det vi trodde det var, fordi vi trodde vi skulle legge på de 95 000. Så det fremdeles 380 som ville vært halvparten til hver Altså 5% av, 5% da, eller 50% av 10% andelen, for å lage litt mange tall. Så når du sier at hver andel til hver grunneier var 464 000, hvis de skulle tatt hele delen, så ja, tror jeg ikke det var riktig, fordi da var det lagt til de 95 000, de ligger inne I det budsjettet, eller I den oppstillingen som allerede ligger der, altså grunnarbeidet. Eller hvis 464 pluss 464 blir jo over 900 000 som skal som en 10% andel, så det blir jo feil. Det kan godt ta at noen andre kan oppklare det. Fint å få en oppklaring hvis jeg har tatt feil.
1: Oppklare det. Vær så god, Tor. Først.
4: Ja, ordfører. Jeg mener jo helt bestemt at jeg sa at dersom de to I Klivsetvegen skulle ta distriktsdelen alene, så hadde det vært I kroner 386.185 på rekord, slik som Rusi. Det mener jeg, det var det som står I manuskriptet mitt, men hvis jeg har sagt noe annet, så har jeg sagt feil. Det som 463.422, eller nærmere 464.000, det det som blir kommunens andel hvis vi går for 2020-60-modellen. Så jeg håper det var klart for alle, for det jeg har skrivet. Takk.
1: Takk. Oppklarende. Ja. Da var det Solveig Løken Skaralegaard, Senterpartiet, vær så god.
5: Takk, ordfører. Ja, dette kjempevanskelig, og vi skal behandle hver sak for seg, som rådmann presiserer her. Men jeg må bare si takk til Bergaplass for å dra det historiske perspektivet og alt arbeidet som gjort I STNR I forhold til å komme til et godt forslag da, som formannskapet også gikk for. Eller I hvert fall flertallet der, for jeg synes det nyttig å høre, og jeg regner med at de som sitter og hører på, og dette dreier seg om også, synes det nyttig å høre. Og så kan vi få lov til å se bakover, og vi skal se fremover, og vi skal behandle hver sak for seg, og det viktige I hvert fall at det blir grundig gjort, og det synes jeg du viser at STN gjort, og det vil jeg bare si takk for.
1: Ja. Takk for det så jeg. Ok, andre. Som ønsker ordet til saken. Det ser ikke slik ut. Det betyr at vi har to forslag. Jeg tenker at det prinsipielt bare tar fordelingen. Jeg leser ikke hele forslaget til vedtak. Det grundig og gjennomgått, og de fleste har fått med seg. Et formannskapsforslag om 2020-60 opp mot Arbeiderpartiets en tredjedels kostnadsdeling på kommune og de to grunneierne. Det nikkes, og da vi enige om at pengene tas fra DISP-fondene, som Ivar sa, presiserte at vi må ha med I vedtaket. Vi enige I det. Da kan de som støtter formannskapets forslag om 2020-60-fordeling forholde seg ro, og de som støtter Arbeiderpartiets forslag om en tredjedels fordeling viser stemmetegn, og det stemmes. Da falt Arbeiderpartiets forslag mot åtte Arbeiderpartiet og en Venstre. Da var den avgjort. Så det revidering, sak 8426, revidering av lokal forskrift om skolefritidsordning. Jeg kan lese formannskapets innstilling som lik Suko og rådmannens innstilling. Ål kommunestyre vedtek ny versjon av lokal forskrift om skolefritidsordning for Ål kommune. Forskriften trer I kraft 1.11.26. Vedtektene for skolefritidsordninga. Vedtektene av kommunestyret 19.3.26 I sak 2025-30-15 blir innarbeidet I forskrifta og blir opphevet som eget styringsdokument fra samme tidspunkt som revidert forskrift for verknad. Ål kommunestyre vedtek videre at formannskapet skal være klageinstans for enkeltvedtak om skolefritidsordning etter forvaltningslova paragraf 28. Da ordet fritt. Ingen som ønsker ord I saken, og det heller ingen andre forslag til vedtak. Og da det samrøstes vedtatt. Lokal forskrift om skolefritidsordning. Så skal vi få Elin Pedersen fram, vår økonomisjef, til å presentere tertialrapport nummer 2, altså andre tertial. Vær så god, Elin. Du blir også værende her til å svare spørsmål hvis det spørsmål til rapporten.
5: Ja.
1: Takk skal du ha.
5: Jeg skal bare rigge meg til litt. Ja, jeg skal bare...

0: Da starter jeg med en gjennomgang av tertial rapport, andre tertial 2026. Denne gangen har jeg blitt forespurt om å lage en sammenligning med 2025. Altså litt for å se endringene både innenfor sektorene som kommer senere og de sentrale inntektene. Så jeg må se, rammetilskuddet, altså det budsjettert med en økning på 12,8 millioner kroner sammenlignet med 2025. Og det jo altså regjeringen, det statsbudsjettet som grunnlaget for budsjettet, både på skatt og rammetilskudd. Per andre tertial har vi da et positivt avvik på 17,7 millioner. Men rammetilskuddet, det blir betalt etterskuddsvis. Så per andre tertial, altså august, så ikke rammetilskuddet for september med, og heller ikke oktober. Så der når vi runder av, eller nærmer oss slutten av året, så vil det ikke bli noe utbetalt rammetilskudd for desember. Så der også ser avviket mer positivt ut enn det reelt sett kommer til å være på slutten av året. Ja, og det regner vi med omtrent 23 millioner fra septemberutbetalingen som ikke med. Og så er det da, altså i desember så er det jo avregning opp imot skatteinntektene. Og det kan jo slå begge veier. Vi kan jo bli trukket i rammetilskudd, eller vi kan få ekstra litt avhengig av hvordan vi ligger an på landssnittet. Vi ligger sånn tett opp mot 100% vanligvis, 98, noe. Så vanligvis så får vi en sum der. I fjor så fikk vi rundt 3 millioner kroner. Og så er det foreslått å øke budsjettet på rammetilskudd med 3 millioner basert på forventet inntektsutjevning. Når det gjelder skatteinntektene, så viser de nå bedre samsvar med budsjettet enn det gjorde tidligere år. Skatteinntektene bygger jo også på forventet innbyggertall, som kan slå ut skjevt. Det kan variere en del. Blant annet, det har vi med inntekt for den enkelte arbeidstaker og så videre. Budsjettet for 2026 legger opp til en økning på 14,4 millioner fra 2025. Og her er det, ikke foreslått noen budsjettjusteringer på skatteinntektene. Eiendomsskatt, det viser en liten økning. Ikke veldig store beløpet. Det er også stort sett treff både i 2025 og 2026. Det er lagt inn en forslag til budsjettjustering på 0,6 millioner kroner. Andre generelle driftsinntekter er høyere enn på samme tidspunkt i 2025, men ligger om lag 6 millioner under budsjettet for 2026. Det har jo, altså avviket skyldes i hovedsak bortfall av inntekter knyttet til mottak av asylsøkere. Vi har laget en prognose utifra det vi har fått hittil i år, men ja, så da regner vi med at vi uansett må justere ned budsjettet med 3,6 millioner kroner. Og det jo også forslag nå i tertialrapporten. Så stort sett så ligger vi godt over budsjett per andre tertial, og en del av avvikene er nå knyttet til periodisering. Hvis en ser sektorvis, sammenlignet også med 2025, så har sektorene samlet et mindre forbruk på 8,8 millioner per andre tertial. Og dette er oppnått til tross for at de samlede rammene er redusert med 28,3 millioner kroner fra 2025 til 2026. Og det er eksklusive selvkost, finans og interkommunale tjenester, så det er liksom på en måte de områdene som vi har stort sett egen kontroll på. Der for kommunen er samlet mindre forbruk per andre tertial på 19,6 millioner, det den nederste summen der. Men her ligger det en del ting i tabellen over. Så at i tertialrapporten som dere har på side 3, så vil dere se at det en del tall som kommer fra rammetilskudd, skatt i inntekten jeg nevnte tidligere, som kommer fram til det 19 millioner tallet. Ja. Og så samlet positivt avvik per andre tertial er da på 12,3 millioner kroner. Men her det også en del inntekter og kostnader som ikke regnskapsført. Så mindre forbruket på 19,6 millioner, det jo per andre tertial. Og en del ting kommer jo ikke før i for eksempel i desember eller i forbindelse med årsavslutninga. Så når det gjelder, altså jeg har ikke regnet ut sånn avvike per sektor, men hvis man ser på budsjett hittil i år, på den kolonnen på 2025 og 2026, så vil man tydelig se en nedgang på alle områder. Ikke sant? Da kan man se hvor mye hver sektor har fått redusert budsjettet sitt fra i fjor. Og det er relativt mye på noen områder. Helse og omsorg har en betydelig reduksjon. Ja, sentraladministrasjon, der det ikke så mye. Oppvekst har reduksjon, ikke så stor. Så her det på en måte litt, altså selv om man da har fått en kraftig reduksjon, så de fleste innenfor budsjettet sitt også i 2026. Og noen også godt innenfor budsjettet. Når det gjelder finans, så ligger renteinntektene om lag på budsjett. Så det der foreslått altså utbytte fra Ål kraftverk, der har vi fått 40 millioner, mot budsjettert årsbudsjett 55 millioner. Så vi regner med å få resten på slutten av året. Renteutgiftene og avdrag, der det lagt inn en budsjettjustering, fordi det har vært flere justeringer av renta nå siden vi la budsjettet i fjor. Og det må vi ta hensyn til i tertialrapporten. Disposisjonsfondet, det på 93,9 millioner. Det var i alle fall det når jeg skrev tertialrapporten. Samlet gjeld utenom startlån, det står ikke her, men det på 271,7 millioner per andre tertial. Så oppsummert så har kommunen en ganske solid økonomi fortsatt. Frie inntekter har utviklet seg bedre enn budsjett. Og vi jobber videre med å holde budsjettene våre. Det var vel det, litt sånn kjapp gjennomgang. Det står litt, så hvis rådmannen har lyst til å supplere nå.
1: Ordfører, vil gerne kommentere lidt, for det, at jeg har et ønske om at få lov til at skryte af mine af vores ansatte. For det hvis I ser på det, som skal jeg se, om hvordan det virker. Ja, men jeg tror, jeg gør det alligevel bare 2 sekunder. Hvis I ser på det, som budgettet i 25 for sektorerne, og over til det, som budgettet for 26, så der en ganske stor nedgang, og i den periode så har lønsudviklingen været på over 4%. Så indtil videre, så klarer man, altså vi kan ikke sige, at vi har samme omfang af tjenesterne, men vi håber og satser på i alle fald, at vi har samme kvalitet indtil videre på de tjenesterne, som bliver leveret. Når vi vedtog det budgettet, som blev vedtaget for i år, så sagde KS-konsulenterne, som var inde og se, at det at tage ned omkring 8% af budgettet, det var vældig vokalt. Men indtil videre, så ser det ud som om, at de ansatte klarer at tage de budgetter, som blevet lagt frem fra kommunestyret. Så det vi, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg forfærdelig stolt. Og så det ikke pengene, man skal regne med, for det, altså, penge kun et redskab for at skabe de tjenester, som vi skal. Men vi har netop været igennem en revisionsrapport, som siger, at man har noget, man kan, altså vi skal jobbe videre med, men vi har stadigvæk tjenester, som der samsvar i. Og jeg bliver også vældig stolt, når det sådan her, at revisionen siger, at fra nederst til øverst i organisationen, så får de sammenfaldende svar. Og det siger noget om, at afdelingsleder og kommunalchefer har kommunikation helt ud til der, hvor tjenesterne bliver produceret. Yes. Så der tror jeg kun bare, vi skal tage imod spørgsmål, hvis der noget.
2: Ja. Tak for veldig godt levert og præsenteret. Det må jeg sige. Det enig med rådmannen. Det et solid stykke arbejde, som levert, og fra øverst til nederst i organisationen. Sissel Urke Venstre har tegnet sig. Varsågod.
3: Jeg tegner meg først og fremst for et spørsmål, ordfører, men jeg har jo lyst til å si tusen takk for den jobben som er gjort til alle ansatte, for her jo det virkelig gjort en kjempejobb, og det kjenner jeg jo liksom litt mer til når det gjelder oppvekstfeltet som jeg sitter i sektorutvalget i forhold til. Men spørsmålet mitt handler om helse, og der jo, sånn som jeg leser det, så jo noe av det som på en måte avvik handler jo om sykestugu og den interkommunale avdelingen. Og det hadde vært fint om noen kunne sagt noe om litt sånn, hvordan ser det ut. Jeg vet at det blir jobbet med en annen type fordelingsnøkkel, som tror er viktig. Og så det fint å bare bli litt orientert om hvordan den saken ligger. Takk.
2: Ja. Takk, Sissel Ulke Venstre. Ja. Det ikke så mange av oss som Men der kan vi sikkert orientere litt begge to. Jeg kan begynne sånn fra politisk hold, så er det riktig som du sier at det jobbes med, og også referert i Hallingdølen. Og grovt sett så handler det om å forsøke å bli enige om en modell som ikke har så stor, eller som ikke handler om bruken av de interkommunale sengene. Det handler mer om folketall og geografisk faktor. Og det en godt gjennomarbeidet modell av kommunedirektørutvalget, eller rådmannsutvalget i Hallingdal, som presentert for ordførerne i regionrådet. Så modellen virker sunnere og kan være med å sikre drift og ikke minst utvikling. At de ikke så reaktivt opptatt av bruket, men heller kan sikre varig drift av sengeposten og samarbeide med Vestre Viken, og det har en prislapp, og det sånn helt åpen bok forhandlinger. Og så tenker jeg at det krever, eller det ikke bare tenker, men jeg vet at det krever likelydende vedtak i alle kommunestyrer, og det håper jeg at vi skal komme fram til. Så saken står der at den har blitt knadd videre fra regionrådet til et forslag som ordføreren i Ål, Gol og Hol har sett på, der vi har ønsket å strekke oss lenger for å få aksept fra de kommunene som har en geografisk beliggenhet lenger unna og annen folketall. Så jeg har veldig tro på at dette skal vi klare å få til. Var det svar greit nok? Har du lyst til å tilføre noe, Karsten?
4: Vil du ha noe konkret på tallene som ligger der i tillegg, eller var det nei? Greit.
2: Okay.
4: Så svart nei.
2: Det jobbes med det, så...
5: Jo, hvis du har noe tall, ja, gjerne det. Du var forberedt, så gøy, så vær så
4: god. Ja. Hvis man ser på årsresultatet for 2025, så var det sånn at det et totalbudsjett på omkring 19 millioner, der betalte Ål kommune omkring 50%. Vi betalte i fjor 5,5 millioner kroner for tomme senge, og det jo der, hvor i den innsparing, som vi jo nå også har vist, som vi sitter med i 26, så det altså stor utfordring for Ål kommune at rådmannen har varslet ordføreren om at hvis ikke vi finner en annen løsning, så vil en av de tingene vi vil komme med, det at vi vil anbefale at kanskje også Ål kommune skal trække sig. For året i år, så det sådan at der det et bedre belægsprocent på sengeposten, men af det der det sådan at Ål kommune, nu kigger jeg lidt på Borghild Olsagen, som jeg håber sætter dernede. Men jeg mener, at på forbruget frem til nu i år, så har jeg Ål over halvparten der også. Og det veldig greit, altså, men det ikke bærekraftigt over tid. Og det, som målsætningen, som ordføreren understreker, det at mange af jer spærer på en drøm om, at det behovet til den enkelte indbygger i Hallingdal, som afgør, om du kommer på sykestue, ikke hvem der villig til at betale for den tjenesten, som ligger der. Så det jo det, som drømmen, som vi bærer på.
2: Ja, veldig godt. Også veldig godt presentert i regionrådet fra kommunedirektørene. Så den modellen har vi tro på. Da, Anders Lunden Herfoss, Senterpartiet, vær så god.
6: Ja, ordfører og kommunestyre, jeg vil berømme kommunen for driften av alle ansatte. 28 millioner ned i drift og likevel styr mot overskudd, det kjempebra. Og jeg lurer på om kommunesjefen har kan du komme med et estimat og det vi lander på i år? Og så i tillegg så lurer jeg på at den linjen her i forhold til finans, den jo veldig stor avvik på i forhold til fjor. Kunne du kommentert litt av noe som ligger i ditt her da? Takk.
2: Vær så god, Elin. Takk til Anders Lunden Herfoss, Senterpartiet.
0: Takk. Akkurat å spå på totale resultatet, det tror jeg ikke jeg klarer å ta på sparket. Det er relativt store endringer som kommer ut og inn I et regnskap på den måten her. Så vi styrer mot et overskudd, og vi ser I alle fall at vi ligger bedre an enn I fjor. I fjor så fikk vi da 40 millioner ekstra I kraftinntekter, som var overført fra året før. I år har vi 7,5 millioner, som overført fra året før, så det en utfordring vi har I år, som mye større enn den vi hadde I fjor. Så de 40 millionene, de gjorde veldig mye for totale resultatet vårt I år. Så I fjor. Så I år så ligger mye mer belastning på drifta, altså for å på en måte klare å komme I havn. Så det tallet man på en måte så I stad med 19 millioner, det vil ikke tenke at det et resultat vi kommer ut med. Jeg tror ikke jeg tør å gi et sånt nøyaktig tall, men jeg vet at vi har større utfordringer I forhold til det enn I fjor. Så finans, det jo litt den her, ikke sant? Jeg vet ikke om dere ser det, ser dere. Utbytte jo en del av det. 48 millioner, ikke sant? Mens her var det 71. De andre postene det jo ikke så store avvik på, som dere ser. Her det avvik på renteutgifter. En del, men det har også litt med at en del lån forfaller kvartalsvis, en del forfaller halvårlig. Så det vil si at det kan være litt forskjellig I forhold til hva som kommet med I tertialrapporten. Så at regningene kommer inn, og så skal de behandles av diverse personer, og så får vi ført det inn I regnskapet. Så det kan være noen variasjoner også på hva som kommet med per august. På slutten av året så jo selvfølgelig alt med, sånn at da blir det litt enklere. Avdrag på lån, her kan man jo se at det har økt, sant? Så litt sånn I tro med det jeg sa og forslag til budsjettjusteringer. Utbytte kraftverket. Ja. Oi, nå ble det mørkt. Beklager. Men jeg vet ikke om jeg tør å gi deg en endelig prognose, nei. Da må vi nok tilbake til med kalkulatoren.
7: ja. Rådmannen bedt om ordet.
8: Var det greit, Anders?
4: Ja. Først vil rådmannen gerne takke Anders Lunden her for forsøget. Der to ting jeg har lært meg I min jobb. Spør kraftverkschefen om et budsjett for neste år. Like vanskelig som å spørre økonomischefen om utgangen I år. Begge dele har jeg prøvd nå I forholdsvis mange år, det har ikke lykkes, så jeg satt her og håpet på, at du skulle få et svar. Men jeg tænker nok, at det som vi som administration kan påvirke fra uge til uge, fra dag til dag og fra måned til måned, det det, som de budgetter, som lagt op til den vanlige driften. Finansdelen har vi ikke så mye styring på. Vi følger med på det hele tiden for at give signal om der skal være forandringer. Men det er jo den finansusikkerheden, som ligger der, som gør, at man hele tiden jobber med at bygge op et dispositionsfond til at tage de svingninger, som vi ikke kan påvirke. Men det, som vi kan påvirke, har vi en klar målsætning om, at vi skal gå ud I nul, når vi færdige med året. Men finanserne vanskelige at påvirke. Altså det nok med en renteopgang til, så har vi udfordringer. Vi kan også sige, at vi stræver med dieselpriser. Altså Væk og Park var færdig med dieselbudgettet sit I april. Der var de klar til at parkere alt, de har der redskab, for det når der ikke mere dieselret. Så der ligger hele tiden en forsyving også af driftsudgifterne imellem afdelinger og imellem sektorer for at prøve på at fylde op der, hvor der store udfordringer. Ja. Det samme sker med mat, det samme sker med medicinudgifter, lærermateriel. Altså, det er, selvom vi siger, at det et nulbudget, så stiger udgifterne fremlejes.
7: Ja, komplekst og krævende. Det altså Hallingdals største arbeidsgiver vi snakker om. Takk, Elin. Det noen andre? Ivar Brevik ønsker ordet. Bare bli værende, Elin.
9: Ja, takk for det, ordfører. Det som jeg tenkte å ta litt opp, det situasjonen rundt Vardar. Det står her I rapporten at avtalen ikke signert enda. Betyr det at det som står her på de 19,2 millionene ekstraordinært utbytte fra Vardar, det kan vi I hvert fall ikke bokføre før det signert? Men blir det blir den avtalen sånn, eller dette jo en veldig stor sak som har vært veldig lite fokus på? Og det store penger, bare tenk på hva Drammen og så videre får utbetalt her. Mot, ja, det jo den der fordelingen da, etter folketal, og hvor kommer egentlig verdiene fra? Det kan vi gjerne være med og diskutere. Men hva situasjonen med Vardar? Blir det slik som det ser ut som at denne avtalen blir signert, eller blir det en ekstraordinær generalforsamling? Det har jo vært antydet fra Ringerike kommune at dette her noe de ikke godtar, så jeg vet ikke. Hva situasjonen sett fra Ål? Takk.
7: Vi diskuterte saken I regionrådet, og slik det framstår nå, så virker det som om det ikke blir en ekstraordinær generalforsamling, og at den avtalen blir signert. Det var det som ble presentert for oss der. At I så måte Ringerike da i mindre tall. Det noen vet du bedre noe mer?
10: Nei.
7: Og svaret til når vi kan regne med at de 19 millioner kroner på bok, det vanskelig å spå.
5: Nei, det nyttår igjen.
7: Ja.
4: Så det vi har ikke tenkt at det en sikker sak enda, nei.
7: Jan Egil Grue, Arbeiderpartiet. Vær så god.
11: Tilfeldigvis så vet jeg litt mer om den saken. Men jeg litt usikker på om det offentlig informasjon. Så jeg tør ikke si det akkurat her vi står nå med radioen på.
7: Ja.
11: Men det finnes noe på der. Men jeg litt usikker på offentlig.
7: Ja. Jeg bare refererer til hva som ble diskutert og sagt I regionrådet, og så det det jeg vet. Og det vi litt usikre på, om vi kan fortelle, det sikkert greit å holde igjen. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Kan vi da ta rapport for andre tertial til orientering med de endringer som I drift og investeringer som ligger ved saken? De som mener det, holder seg ro og stemmes. Okay. Kan vi ta en 10 minutt pause?

Da er vi direkte tilbake. Kommunestyremøte oktober 2026. Ål kommune. Neste sak er sak 86-26. Plan for helse- og omsorgstjenester 2027-2030. For å innlede saken har vi Gudveig Fingarsen. Vær så god. Gudveig Fingarsen, Høyre.

ordfører, kommunestyre. Da er det sak 86-26, plan for helse- og omsorgstjenester 2027-2030. Dette er en plan for helse- og omsorgstjenestene som blir rullert årlig. Rulleringen ble gjort med bakgrunn i sentrale styringssignal og sentrale overordnet dokument, statistiske sammenlikninger, årsmeldinger og årsplaner for sektoren. Strategikonferansen, som er årlig, ble gjennomført 28.4.26. Der er det lagt opp til drøftinger mellom sektorutvalg, administrasjon, tillitsapparat og brukerrepresentanter. Dette er et fundament der en får en felles forståing av fremtidige behov og utfordringer. Planarbeidet fungerer også som en melding om status innan de ulike fagfeltene i sektoren. Kostnadene i plan må ses som rettleiende. Prioriterte tiltak fra sektorutvalget må veges opp mot andre behov i kommunen i økonomiplanarbeidet. Angående høring av plan har de fleste aktuelle høringsinstanser fått utkast til plan til strategikonferansen i april. Men for å sikre at de når alle, sendes planen ut på høring til avdelingsledere, tillitsvalgte, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ål kommune står, som resten av landet, overfor store demografiske endringer. Tallet på eldre vil øke. Flere barn og unge med sammensette behov. Liten helsepersonell tilgang. Dette krever nye ressurser, bruke ressurser klokt og riktig, og omstilling. Vi ønsker at Ål kommune sine innbyggere får gode og trygge tjenester i fremtiden. Årets plan peker derfor i større grad på å dreie tjenestene til tidlig innsats, forebyggende aktivitet, mestring og god egenomsorg. FN sine bærekraftsmål er sentrale, en rettesnor. Helse og livskvalitet, sikre sunne liv. Folkehelsearbeid, mindre ulikskap. Plan har også visjon og overordnet målsettinger. Brukerverkene i fokus. Mobilisere og organisere frivillige lag, enkeltpersoner til å delta. Legge vekt på forebygging, helsefremjende tiltak. Faglig legetjeneste, legevakt. Tverrsektoriell, tverrfaglig rehabilitering, oppsøkende team. Og velferdsteknologi. Plan inneholdt også særlige utfordringer fra hver enkelt avdeling. I forebyggende arbeid så er det litt utfordringer med flyktninger, og det var asylsøkere. Det vet vi jo alle at det ble mindre ettersom Torpo ikke ble asylmottak lenger. Samfunnsmedisin, samhandling, det utvikler samarbeid med andre sektorer i kommunen. Det kan være utfordrende. Legetjeneste, videreutvikle legevaktsamarbeid, rekruttere og ikke minst ha ressurser til fagutvikling. Mestring, der trengs det allsidig kompetanse, god fagdekning. Familiens hus, der er det sammensette utfordringer. Kan samarbeid mellom familiens hus og andre avdelinger. Det krever høy kompetanse i ledige stillinger. Omsorgstjenesten, da tenker jeg på institusjon, jeg tenker på korttids, langtids, natt. Det er veldig høyt sykefravær, små stillinger, og der må vi bruke fagkompetansen riktig. Miljøtjenesten, der trengs det avlastningsplasser, og vi trenger et godt dagtilbud, og det er alt for lang saksbehandlingstid. Levekår og NAV, ungdom i utenforskap, få bosette flyktninger i arbeid. Det krävs bättre samarbeid mellom NAV og Ål kommune.
Plan for utbygging av helsetunet må sjåas I sammenheng med Sundrevegen familiens hus. Målet å ferdigstille familiens hus I 2027, videre oppstart utbygging av helsetunet 2028.

0: le ressurser. Digitalisering i helse og KI, bedre, effektivt, ressursutnytting, innovasjon, arbeidsformer. Det vi må gjøre mindre, det er unødvendig dubbeltarbeid, unødvendig institusjonsinnleggelse, unødvendige små stillinger. Det er sårbart. Plan ser også noe om viktigheten for interkommunalt samarbeid. Det må opprettholdes, styrkes. Det er helt nødvendig for fremtiden. Barnevernet, HSS, nærsykehuset vårt, Hallinghelse, legevaktsentral, legevakt. Trygghet, beredskap er også nevnt i plan. Kjente og ukjente kriser. Beredskapsplanverket må være oppdatert. Gjennomføre planlagte beredskapsøvelser. Til slutt, det er innsatsen fra hele kommunen, lokalsamfunnet, som vil være avgjørende for å møte fremtiden, unngå omfattende tjenester senere. Systematisk omstilling og videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene er samlet sett helt nødvendig. Tjenestene skal være faglig forsvarlige, bærekraftige og tilpasset innbyggerne sine behov. Samtidig skal dette skje innan de økonomiske rammene. SHO behandlet denne saken 23.9.2026. Det var sak 23 i vårt utvalg. Det ble bedt om små skrivemessige endringer. Det var ingenting som hadde noe å si for innholdet. Rådmanns innstilling samrøstes til råd. Ål kommunestyret vedtek plan for helse- og omsorgstjenester 2027-2030 og ber administrasjonen legge plan til grunn for det videre arbeidet. Kostnadskrevende tiltak blir fremget gjennom økonomiplanarbeidet.
1: Takk, Gudvei Fingarsen.
0: Kan vi få lov å si et innlegg før det går ned?
1: Det er jo rasjonelt å tenke slik. Ja. Det skal du få, også er det dernest store Arne Gard fra Senterpartiet. Vær så god, Gudvei.
0: Ja, det er plan for helse- og omsorgstjenesten. Og da sier jeg som følger at plan er godt utarbeid, godt verktøy for videre systematisk omstilling og utvikling. Men jeg vil poengtere noen synspunkt. For Ål kommune er utfordringsbildet helt tydelig fram mot 2050. Flere eldre, flere med demensdiagnose, flere enslige, flere barn og unge med sammensette behov. Derfor blir det svært viktig at familiens hus og helsetunutbygginger går som planlagt. Vi vet at behovet med forebygging og rehabilitering øker. Pasientene blir utskrivet fra sykehusinstitusjoner raskere og raskere på grunn av nye behandlingsmetoder. Da trenger vi et velfungerende fysio-ergoterapiavdeling samt behandlingsbasseng. Jeg har ikke lyst til å gi meg på det, så vet jeg det. Omsorgstjenestene må også styrkes. Demensomsorg og heimetjenesten er mest kritisk. Og jeg må si det, det er viktig at vi fremover tenker på dagtilbudet og avlastning. Det hjelper oss til at de kunne få være lenger hjemme, og det hjelper oss til å ivareta pårørende. Ål kommune bør være pådriver for interkommunalt samarbeid. Det er svært viktig for fremtiden og for Hallingdal i sin helhet. Litt tilbake til det hun siste spurte om i sted. Håper at den nye modellen for kostnad på de kommunale sengene på HSS går igjennom i alle kommunestyrer i Hallingdal nå i høst. Det er helt nødvendig å unngå store utgifter for Ål kommune. Hallingdal trenger, i stedet for å si Hallingdal sykestue, så sier vi her til nærsykehuset sitt i dag. Og for fremtiden. Sengeposten er en ting, dialyse er en ting, poliklinikken, røntgen, CT, mammografi. Alle trenger med tjenestinn der. Og den som har ført med, den ser jo også at legevaktsamarbeidet har hatt en

0: gjennomgang. Den var det, fikk meg en rapport på her I forrige møte I SHO, og der landet de på at nødnettsentralen skal være her nede på, som en har vært, nattlegevakter skal være her som en har vært, og legevakt på kveld og helg og høgtid, den skal fortsatt være to. Og grunnen til det, det kan man jo diskutere, men jeg synes det klokt, fordi vi I en region med masse turisme, veldig forskjell på befolkningen. Og jeg tenker at skulle alle I hele Hallingdal ha transport opp til legevakter på år, så hadde det kanskje vært veldig mye taxirekninger, det en ting. Det jeg mest bekymret for ambulansedriftene. For jeg tror at da hadde det ikke vært nok, og vi hadde ikke fått tatt ambulansene I beredskap til de som virkelig trengte. Så jeg synes det var klokt, og så tenker det at akkurat dette, det kommer tilbake når den tid inne. Men akkurat I dag så synes jeg det klokt. Og så det helsepersonell. Og ikke minst å beholde. Jeg må si det at det krevs et sterkt og utviklende fagmiljø. Kompetanseheving må være muligheter for det. Gode turnusordninger, fleksibilitet, 100% stillinger, og som jeg sa, det står norm skal være 100%. Og jeg må si at det veldig redd hvis retten går igjennom at det kommer at det skal være 100% overtid, om du går I 50%, 60%, 70%, 30%, og alt du jobber over de stilling skal betales med overtid. Da jeg bekymret for helsesektoren. Takk for meg.
1: Takk, Gudvar Fingarsen, Høyre. Da bare Tore Arnegard, Senterpartiet. Og det lov å tegne seg.
2: Ja, kommunestyret og ordfører. Hjertelig takk for... god framlegging til helse- og omsorgsplan 2027-2030 utvalgsmedlem Gudvei og for dine politiske meninger og ytringer. Jeg helt enig I alt det du sa. Og til administrasjon her I Ål kommune, Borghild for godt utført arbeid. Vi trenger liv til åra, og vi trenger år til livet, ordfører. For de kommende helsetjenestene, så trengs en framoverlent arbeids- og aktivitetslinje. Arbeidslyst, kom og stikk på. Vi må brette opp armene, gode kommunestyre. Vi trenger altså, som Gudvei Fingarsen inne på, en bærekraftig utvikling for helsetjenesten I Ål kommune. Som medlem I helse- og omsorgsutvalget I denne perioden, så mener jeg at plan for helse- og omsorgstjenesten 2027-2030 et av de viktigste strategiske dokument vi skal veta I denne perioden. Fordi den handler om hverdagen vår til innbyggerne våre, fra de aller yngste til de eldste. Og huks, bra gjort, det bedre enn både bra skrive eller bra sagt. Vi står overfor, som representanten Fingarsen inne på, tøffe utfordringer. Demografien, som du inne på, den endrer seg om det blir stadig flere eldre. Ål Senterpartiet mer spent på ombyggingen og utbyggingen til familiens hus og samlokaliseringen til tjenestun innenfor familiestøtte, barnevern, habilitering, rehabilitering I et og samme bygg. Og forprosjektet som skal se på heldøgns omsorgsplasser fram mot 2040, det ser vi fram til I vårt parti. Og så jeg så enig med Gudvei, jeg har vært med I arbeidsgruppa for behandlingsbassenget, det må vi få på plass. Samstundet så vet vi at ressursene og tilgangen på fagfolk, det avgrenset. Derfor jeg glad for at denne planen, den tek noen moderne eller modige, nødvendige grep med ryggen ikke revers, men med se framover. For det første så må vi anerkjenne den økonomiske stillingen og vegvalget vi gjør. Ål kommune I en omstillingsprosess, det må vi ta inn over oss. Det helt nødvendig prioritering og prioritet, og vi skal klare å levere verdige og forsvarlige helsetjenester I året som kommer framfor oss. Det forplikter oss til å bruke hvor eneste krone, både klokt og fornuftig, kommunestyret. Et av de aller viktigste framtidsrettet grepa I helse- og omsorgsplanen for 2027-2030, det slik jeg ser det, den tverrfaglige utvidinga, som også Gudveig Fingarsen inne på. Helse og omsorg, det handler om så mye, det handler ikke bare om helse- og omsorgs- og institusjonssengene på Ål helsesenter, dersom noen skulle tro det. Og det fikk meg god innføring fra representanten Fingarsen, hvor mye dette handler om. Vi inkluderer barnehager, vi inkluderer barnevernstjenesten direkte I plan, og det et rett steg I rett retning, ordfører. Ved å se både oppvekst, ved å se helse, ved å se barnevern I sammenheng, så legger vi til rette for tidlig innsats. For vi må, og det vil jeg understreke, vi må forebygge der vi kan. I stedet for å reparere der vi må. Altså, husk på den skillnaden, det vi kan og det vi må. Altså reparere det vi må, eller at vi må forebygge der vi kan. En trygg oppvekst har vi også fått innføring I tidligere I kommunestyremøtet I kveld, og det selve fundamentet for god folkehelse resten av livet, og det vil også streke under på med to svar under. Planen den tydeliggjør og selvhjelp, og at det henger sammen. Altså det vi kaller hjelp til selvhjelp. Vi skal satse videre på hverdagsrehabilitering, vi skal satse videre på rehabilitering, og på e-helse og velferdsteknologi, som Gudveig Fingarsen inne på. Målet må være at innbyggerne skal bo så lenge som mulig hjemme, I egne hjemme, og de skal mestre sine egne liv. Men, for å få til det, så må vi spille på lag med de pårørende. Vi må spille på lag med de som står I tunge omsorgsoppgaver gjennom gode avlastningstilbud. Det riktig. Denne planen altså ikke et dokument for å vedta, for å legge I en skuff og støve ned. Altså, den skal utvikle Ål, den skal være et vedkart, det skal være en arbeidende plan for hvordan vi skal utvikle Ål-samfunnet. Den krever, en, vi arbeider på tvers av sektorene, som Gudveig Fingarsen inne på. To, vi arbeider tverrpolitisk ifra Sosialistisk Venstreparti til Fremskrittspartiet Ål, og alt det som imellom. Og vi må lyfte I lag, vi kan sitte I helsebåten, og der kan vi tydelig og med høy røyst si ro, ro, ro. Og det trea, vi må tåle og tenke nytt om hvordan vi skal prioritere de organiserte tjenestene framover. For å ikke bli for lang, til slutt så vil jeg si at Senterpartiet Ål med stilles heilhjertet bakom denne helse- og omsorgsplanen. Og jeg vil oppmode hele kommunestyret I kveld om å veta den, stemme for den, slik at vi kan sette I gang det viktige arbeidet for å sikre da trygge og nære tjenester for alle her I Ål. Fordi det noe slik at nærleik litt kjærleik, ikke det ordfører? Og som sagt, liv til åra og år til livet. Takk, ordfører.
1: Takk for engasjementet, Tore. Arne Gård, Senterpartiet. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da som representant Fingarsen las opp, SUKO sin innstilling. Ål kommunestyre vedtek plan for helse- og omsorgstjenester 2027-2030 og ber administrasjonen legge plan til grunn for det videre arbeidet. Kostnadskrevende tiltak blir fremmet gjennom økonomiplanarbeidet. Det ingen andre forslag. Da samrøses vedtatt. Så, sak 87-26, politisk organisering av Ål kommune. Her har rådmannen lagt fram et forslag om å redusere kommunestyret fra 25 til 21 medlemmer, og å redusere utvalg fra 3 til 2. Saken har vært behandlet i Eldrerådet, RMF, altså Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, SHO, SUKO og formannskapet, og nå i kommunestyret. Alle utvalgene har enda på at vi skal ha den politiske organiseringen som vi har, med det antall medlemmer som er. Men det har vært noe dissens, så med det så er ordet fritt. Vær så god. Lene Prestegård, Arbeiderpartiet, vær så god.
3: Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, det har vært ganske entydig fra utvalget hva man ønsker å gjøre i denne saken her. Men jeg har lyst til å drøfte dette litt. Jeg synes det verdt det. Vi står den siste tiden nå, de siste årene nå, så har det vært en tydelig dreining mot dette som går på forebygging. Og det har jo både Gudveig Fingarsen, som la frem helse- og omsorgsplanen i stad, og Tor Arnegard, som hadde et forrykende innlegg her oppe, har jo vært inne på akkurat dette. Og vi ser i utvalgene nå at det flere og flere saker som berører både helse og omsorg, og oppvekst og kultur. Og det kunne sikkert også egentlig vært enda flere, tror jeg. Og nå blir det jo litt for fristen å ikke bruke Tore Arnevar sine egne ord, for vi var ganske uenige om dette i SO, og det kan hende du har snudd, for alt jeg vet. Men nå sier jo du veldig godt her i stad at helse og omsorg, det er ikke bare pleie og ligge på institusjon. Det er alt ifra barnehage og opp til du er gammel. Og det er akkurat det. Det er akkurat det. At helse og omsorg, eller oppvekst og kultur, det er så mange ting som går inn i hverandre her. Og jeg tror at så fra et folkevalgt perspektiv, da, jeg tror vi hadde evnet å se helheten mye tydeligere hvis vi hadde hatt et levekårsutvalg. Og dette mener jeg fordi at det er så mange ting som går inn i hverandre. Vi snakker også om demografien. At vi har en demografi som er veldig tydelig, og det betyr at som folkevalgte så er vi også nødt for å gjøre en del prioriteringer. Hvis vi da kjenner til alle disse tjenestene som nå, tjenester som nå per dag ligger til oppvokst og kultur, eller tjenestene som ligger til helse og omsorg, hvis vi har et godt overordnet blikk over dette, så tror jeg at vi er i bedre stand til å se helheten på de tjenestene vi skal gi, sånn at vi treffer kanskje enda bedre. På strategikonferansen som vi har hatt i SO de siste årene, så er det tilbakevendende tema at vi trenger å bryte ned siloene mellom oppvekst og helse. Det blir gjentatt hvert enda år. Vi har også faktisk i løpet av den tiden jeg har sittet i SO, da, som nå er 11 år, så hadde vi en gang et halve dagen der vi var sammen med SUKO. Og dette har vi snakket om mange ganger, at vi burde hatt en slags felles strategikonferanse. Så jeg tenker sånn, ja, skal vi det da? Kanskje vi bare skal gjøre dette her nå. Det har blitt sagt at ja, da blir det så mye saker at vi blir aldri ferdige, men hvis man ser i saksutgreiningen, så er det egentlig litt slik at hvis du legger sammen sakene som SUKO behandler og SO, så er vi omtrent på det nivået som STNR er. Og da tenker jeg jo at det er flere av de sakene som går to ganger, for de går i begge utvalg. Så det tenker jeg at det skal vi ta med oss. Så jeg tror at tiden er inne for at vi skulle hatt et levekårsutvalg. Jeg tror det hadde gjort oss rustet til å se tjenestene våre mer helhetlig, kommunen vår mer i en helhet, og at vi da treffer kanskje enda bedre på tjenestene våre, fordi vi har liksom blikket på begge plasser. Og så det også litt sånn da. Kan prøve. Og så kan man jo gå tilbake da, hvis det viser seg at dette her ble altså så krevende. Det går også an. Så jeg kommer til å fremme rådmanns innstilling, som også var mindretallsforslaget i SHO. Og det lyder som følger. Og kommunestyret gjør følgende endringer på den politiske organiseringen fra kommunestyreperioden 2027-2030. 1. Tal på kommunestyrerepresentanter reduseres fra 25 til 21 medlemmer. 2. Sektorutvalg for helse og omsorg og sektorutvalg for oppvekst og kultur blir slått sammen til ett levekårsutvalg. Takk.
1: Takk, Line Preskål. Da det forslaget fremma. Andre som ønsker ordet til saken. Sissel Urke, så Anders Lunden Harbås. Sissel Urke, Venstre. Vær så god.
4: Takk, ordfører og kommunestyre. Fra Syko så ser jo den innstillingen veldig klar ut, men også hadde en ganske god diskusjon, synes jeg, når vi behandlet det tidligere. Og jeg ga ganske tydelig uttrykk for mine dilemmaer knyttet til det å gå inn for det rådmannen har lagt fram, kontra det å beholde det som det. Og jeg følger representanten fra Arbeiderpartiet veldig mange av de vurderingene. Jeg tenker at et livsløpsutvalg hadde vært lurt. Fordi jeg ser jo, hvis jeg ser tilbake på bare på denne perioden, så har oss i veldig mange møter møttes for å drøfte fellessaker. Og jeg ser for meg at oss i fremover trenger enda mer tenke utenfor siloer og se livsløpet under ett. Det som på en måte taler litt imot, synes jeg, det jo nettopp det at oss får det vil bli færre aktive politikere i nettopp det som her et veldig stort område. Det vil, noen kan si at det går litt på bekostning av demokratiet. Når man ser hvor vanskelig det faktisk vært å hatt liksom, få utvalg som ikke til veldig mange møter besatt av flere varer, så jo det også på en måte noe som gjør utvalgsarbeidet utfordrende. Og så tenker jo jeg at det her med hvordan oss jobber politisk i forhold til de demokratiske prosessene, det vil oss likevel ha store muligheter for å breie ut. Når det gjelder det her med antallet kommunestyremedlemmer, så tror jeg at det et litt større utfordring, fordi at jeg tenker at det handler om at disse her minste partiene, som jeg også representant for, vil kunne komme dårlig ut i en sånn, der han justerer ned. Og det tenker jeg at den politiske bredden trenger oss i kommunestyret. Jeg tenker jo det at det her med å gå inn for et livsløpsutvalg, altså noe av diskusjonen i SUKO handler jo også om at mange tenkte at det ville bli så omfattende at det blir ganske vanskelig å ha den type oversikt som man faktisk ønsker. Jeg tror jo at det blir en enda mer spennende måte å se det politiske landskapet på, da, når man kan på en måte liksom faktisk vekte ting opp imot hverandre og tenke, ja, hva handler forebygging om? Hva handler tidlig innsats om? Og da slipper den der tivingen mellom skal oss liksom ta penger for oppvekst, skal ta penger fra helse, da blir vi tvinget til å tenke på en litt annen måte rundt det. Man kan tenke at det kan være litt skummelt. Kanskje det her med kultur så veldig lite, men samtidig hvordan kan vi bruke kultur inn i helse, inn i oppvekstsystemet på en bedre måte enn det vi klarer i dag. Så jeg kommer til å støtte Arbeiderpartiet i akkurat det som SHO. Eller det som kommer fra SHO. Takk.
1: Takk, Sissel Urke. Venstre. Da var det Anders Lunden her for oss, Senterpartiet.
5: Ja, ordfører og kommunestyret. Nå tok jo Sissel en del av de samme momentene en tenkte å ta, men jeg kan jo prøve å supplere litt. Jeg har jo landet på den motsatte konklusjonen av ledende prestegard, men jeg deler mange av synspunktene. Jeg tenker vi har hatt ganske mange felles saker i denne perioden med PsykoSO, og det kan vi utvikle videre. Jeg tenker vi har felles møtedag, og at vi kan ha flere saker sammen i utvalget, det tenker jeg ligger ganske et veldig utviklingspotensial for da, også i forhold til strategikonferanse. Så jeg tenker at jeg ser ikke at det skal, dagens organisering skal gjøre det vanskelig å tenke mer tverrsektorielt. Også da var det snakk om sakslister, ja, men vi har i tillegg veldig masse orienteringer som kjempenyttige og kjempeviktige, tenker jeg, for oss som politikere. Og jeg opplever at vi stort sett fyller hver eneste møtedag, og til og med noen ganger så blir det alt for dårlig tid til å diskutere sakene. Så jeg tenker at hvis vi skal ha et større utvalg, så må vi øke møtefrekvensen betraktelig. Da må vi kanskje ha to møter i måneden. Som igjen kanskje gjør det vanskeligere å rekruttere politikere når det blir store saks, stor møtefrekvens og stor saks, masse saksdokument som skal leses. Så jeg tror, ja, jeg har landet på at dette blir for mye. Og så nevnte du at det mange felles saker med oppvekst og helse særlig. Ja, og så det veldig mange saker som absolutt ikke det. Og de tror jeg blir skadelige nå. Og Sissel var inne på kultur. Kultursakene allerede skadelidende i forhold til psyko. Jeg har til med litt på spøk antydet at det kanskje var bedre man hadde delt opp psyko enn at man hadde slått sammen SO og psyko. Men jeg skal ikke foreslå det, men jeg tenker at sånn det nå, så det allerede press på kultursakene i forhold til å få nok tid til det. Så jeg kommer til å stemme for det som er formannskapets innstilling om å ha denne ordningen vi har i dag. Takk.
1: Takk, Anders Lund Herfoss, Senterpartiet. Var det flere som hadde tegnet seg? Dagfinn Børgar, Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Hvorfor her, kommunestyret? Da den kommet til den saken her at som skal behandle i hver eneste kommunestyreperiode. Det om vi skal gå til politisk organisering vi skal her fra neste valg. Jeg har bestandig når vi har hatt den saken oppe før, og jeg har vært med ganske mange ganger på dette, så har jeg tenkt at det får noe å være som det er. Det vi har det best slik. Så nå tenkte jeg, nå skal jeg være så gæren at jeg skal stemme for å endre. Og en grunn til det er i løpet av en perioden her som vi vet at det et nytt delegasjonsreglement. Der har vi tatt på oss færre oppgaver som politikere. Det er overført mer til administrasjon, og møtene blir mer preget av informasjon enn politiske vedtak. Og det er som Lene å si at det er mye mer fellesmøter og tettere samarbeid mellom oppvekst og helse. En annen ting også er at i dag så er det tre hovedvalg og formannskap. Det krever 28 representanter med 25 representanter i kommunestyret. Så trekker en da fra kontrollutvalg, litt på kjønnsvurdering og litt etter valgresultat. Så greier vi ikke en gjennomgående representasjon. Det betyr at det er veldig mange som sitter i hovedvalg som ikke sitter i kommunestyret. Og det er svekka hovedvalget, sektorvalget, ganske mye. Og en annen, vi har nesten hatt en epidemi på det. Det har vært veldig masse søknader vi har fått i valgstyret, helt utom det normale i år, hele den perioden her, om vare folk som søker fritak. Så det mener jeg, det viser jo at det er kanskje interessant nok. Hadde man fått et utvalg så på kultur og oppvekst, og helse, så hadde det kanskje vært mer interessant. Og det er jo tross alt ikke revolusjonerende. Vi er eneste kommune i Hallingdal som har den modellen her. Så lenge jeg kan huske, så har jeg god da, hatt 21 representanter og to hovedvalg i tillegg til formannskap. Så jeg kommer til å stemme for Lene Prestegard sitt framlegg, ikke Arbeiderpartiet sitt, å presisere det. Men jeg ser jo det har vært inne i alle, alle utvalg, og alle går jo for at vi ikke skal gjøre noen endringer I år. Men jeg tenker at om 4 år, da får vi se, da snur vi nok. Takk.
1: Ja. Takk, Dagfinn Børgaard. Da Anders Lunden her for oss, Senterpartiet.
5: Ja, ordfører. Nei, jeg må bare ta tak I 2 ting som representanten Børgaard sa, som jeg har helt annen konklusjon på, og det jo dette med at ikke det bra med gjennomgående representasjon. Jeg synes det kjempebra at det flere politikere, de som kun sitter I kommunestyret. Derfor skulle det kunne gjennomvært flere utvalg, og enda flere som kunne engasjere seg I lokalpolitikken. Det det ene. Og det andre, det gjelder permisjon. Ja, hvorfor søker de permisjon? Kanskje det for det at det for mye å gjøre som politiker. Kanskje det som grunnen til at de søker permisjon. Og da tenker jeg at de skal ikke utvide arbeidsmengden med å slå sammen utvalg. Takk.
1: Takk, Anders Lunden Herfoss. Andre kommentarer, betraktninger? De ser jeg ikke. Da gjør vi det slik at de som støtter formannskapets innstilling, nåværende politisk organisering skal videreføres, holder seg ro. De som støtter Lene Prestegard, fra Arbeiderpartiet sitt forslag viser stemmetegn og stemmes. Sju Arbeiderpartiet, en Venstre. Det har falt. Da var det slik. Så, sak 8826. Mågelegg kraftverk I Kvinda. Jeg har fått daglig leder I Ål kraftverk til å innlede saken. Skal være på vei fra Torpo. Der.
7: Takk for det, ordfører og kommunestyret. Den saken her, den gjelder jo en henvending som har kommet om å ta del I en utbygging I Kvinda. Så det den saken her, den går på hvordan innstilling med som kommune, som grunneier, har til å være med I en utbygging. Det jo historikk her med at det har vi prøvde for 15 år siden og da til ulike årsaker så ble det ikke noe til den gangen men det er ikke noe vedtak fra den gangen for 15 år siden som hindret et eventuelt vedtak nå du kan si Det som lagt frem her, det jo egentlig to utkast til vedtak. Et at vi blir med, og at det blir en vanlig prosess med konsesjonsprosess, der saken kommer opp til vurdering. Og den andre at det så sterke miljømessige kvaliteter I bekkekløftet, som tilsier at den ikke vil gi signal om at den ønsker en utbygging I den kløfte. Så det de to retningene som er her, og det jo lagt frem her litt om saksgangen, dersom vi vel å ikke gi signal om å ikke ta del, og da kunne vi likevel bli tvinget til å bli med hvis det blir en jordskiftesak. Det gjelder jo det, og I tillegg til det så det jo lagt frem en bekkekløft registrering her, som ganske gammel, men der det funnet veldig mye rævlingstarter I det området her. Og det med laget en teknisk har laget en uttale rundt bekkekløfti og den type småkraftverk som vi har hatt mulighet for her I år. Og da jeg ganske negative til, å åpne opp I Kvinda. Der har vi litt forskjellige synspunkt, og jeg synes, og det, vi har ikke prøvd å legge skjul på de ulike synspunkter som vi har hatt rundt det. Så det har jeg da skrevet om I Saki. Og det som det var de to alternativer som vi hadde det var jo alternativ 1 at vi var positive og at den konsesjonssøknaden og at handsaming at vi at vi får en konsesjonshandsaming der alle positive og negative sier ved blir klarlagt ved utbyggingen og endelig handling fra kommunen vil komme I konsesjonsbehandling I. Og så hadde vi et punkt 2 om at kommunestyret ønsker at Ål Kraftverk vurderer å ta del I prosjektet. Det vil da bli fremme en egen sak fra eventuell investering. Mens det andre alternativet det var at det så få bekkekløft I alt, og at det påvist så mange rødlystarter, at den ikke ønsker å ta del, og at kommunestyret derfor prinsipielt mot en utbygging. Ja, så hadde vi jo dette her oppe I energiutvalget, styret for Ål Kraftverk, og der hadde jo Dagfinn Bøygaard fra Arbeiderpartiet, han ville da støtte alternativ 1, altså det at vi let det gå som en vanlig konsesjonsprosess under forutsetning at vi tar del I prosjektet. Mens representanter fra Senterpartiet med Ola Terje Olaiskal og Solveig Løkenskal Arnegard hadde litt forskjellige synspunkt. Med Ola Terje han støtta alternativ 1, men at og han mente at en vurdering var best å gjøre en konsesjonsprosess, og han mente at Bekkekløftet ikke måtte lita I utbygging, og ville signalisere det. Mens Solveig Løkenskal Arnegard, hun støtte alternativ 2, hun mente at det lite naturatt I år til Bekkekløftet, og at det funnet for mange rødlistarter. Så hun ville støtte en prosess, og hun ikke ville støtte en prosess som enda en utbygging. Og derfor så enda vi da hadde dette her opp til avstemming, og der alternativ 1 med la det gå som en vanlig konsesjonsprosess fikk 6 røyster, mens alternativ 2 fikk røyster til Løkenskal Arnegard.
1: Ja. Takk for innledning, Geir. Innledning. Det noen som ønsker ordet, eller har spørsmål til det Solveig Løkenskal Arnegard tegnet seg, så Bjørg Torstensrud, dernest Marit Sæl og Jan Egil Grue. Da må vi bare holde hendene oppe. Solveig, og så var det Jan Egil. Marit Sæl.
8: Takk, ordfører. Dere kanskje ikke overrasket over at jeg står her. Mulig kraftverk I Kvinda, Ål kommunes I handling til et kraftverk. Storsvassdammen, Rødungen sør, Rødungen nord, Flevassdammen, Varalsettvatnet, Lya, Riddøla, Hallingdalselva med flere sørger for kraftforsyning og inntekt til Ål. Samtidig har dette medført store naturinngrep for all framtid I Ål. I saksutgreiet til mulig kraftverk I Kvinda står det at vi I Ål har 2 urørte elver igjen som renner ned I hovedvassdraget. Det Kvinda og Sundåne. Resten regulert til kraftindustri. Når det gjelder Kvinda viser en kartlegging fra 2008 at Kvinda et område som har fått ligge I fred for menneskelig aktivitet fordi det vanskelig tilgjengelig. Det har stor betydning for dyreliv I området. Dette ekstra viktig siden Kvinda ligger sentrumsnært, der det I utgangspunktet vanskelig å finne egne viltkorridorer. Dette området er derfor svært viktig for dyreliv. Når det gjelder behovet for kraft, så står det i Statnett sitt nyhetsarkiv 2022 at det er stort kraftoverskudd i fjellområdene mellom Hardanger og Valdres. 8.4.25 skriver NBE, vi kommer fortsatt til å ha kraftoverskudd i Norge i normalår. Selv om overskuddet blir mindre enn i dag, og at det norske kraftforbruket nok vil øke i årene fremover, men neppe så mye som vi tidligere trodde. Dette mener jeg også er grunner til at Kvinda ikke bør vurderes i forhold til bygging av kraftverk. Et minikraftverk høres lite inngripende ut. Men en utbygging vil føre til inngrep som hogst og graving i forbindelse med rørgate og bygging av kraftverk. Det vil være behov for tilkomstvei både under bygging og for tilsyn og vedlikehold for ettertida. Det sier seg selv at det vil være et inngrep som blir værende for fremtiden. Når dette er en av to urørte elver i Ål, mener jeg at vi bør la dette bekkeløpet forbli urørt for kommende generasjoner. Jeg mener derfor det er unødvendig med konsesjonssøknad og videre vurderinger og fremmer alternativ 2 til vedtak. Ål kommune har så få bekkekløfter igjen at det er påvist så mange rødlistearter i denne bekkekløfta at den ikke ønsker å bidra til at denne kløfta blir bygd ut. Ål kommunestyre er derfor prinsipielt imot ei utbygging her.
1: Takk, Solveig. Da var det mange hender i været samtidig, men jeg har notert meg for Bjørg Torsteinsrud, Jan Egil Grue, Marit Sæl og Dagfinn Bøygaard. Er det flere? Sissel Urke? Da er det, vær så god, Bjørg Torsteinsrud. Senterpartiet.
9: Takk, ordfører. Gode kommunestyre. I dag vil jeg starte med å uttrykke en viss frustrasjon over rikets tilstand. Lokalt så var det et skikkelig paradoks, synes jeg, 5. oktober, da formannskapet først fikk en glossa orientering om planlyden om et datacenter i Kleivi, for i kraftverkstyret, som da er samme mannskapet, etter en like glossa presentasjon, skulle ta stilling til Ål kommunes i holdning til kraftverk i Kvinda. For meg representerer dette ytterpunktet. Jeg vet ikke en sanning at Norge trenger mer kraft, og ingen er usamt i at den kraften skal være grønn. Norge har fyrbels et kraftoverskott på landsbasis, men det betyr ikke at vi har ubegrenset med kraft. Det vi vet i dag er at datacenter sluker kraft. Vi må legge mange kvindu i røyr for å oppfylle kraftbehovet dersom ikke styresmakten tar grep og styre etableringen fremover. Men det var nok om datacenter, for i dette tilfellet så er ikke det vi skal svåle. I dette tilfellet skulle vi altså ta stilling til om vi i utgangspunktet er for eller imot at det blir laget en konsesjonssøknad for utbygging til Kvinda. Som det ble sagt her, er Kvinda en til to attværende og frittgående elva i Huvuddalføret i Ål. I tillegg til Kvinda har vi Sundåne i Kleivi, og tidligere hadde vært bygget ut Kulu, Riddøla, Siråne og Lya. Jeg mener faktisk at vi skylder etterkameraden våre å ta vare på det verset med hat og opphavlig elvenatur. Som det går frem til å vedlegge om miljøverdier, er det en god del rødlista arter langs Kvinda, altså arter som er kritisk truga, sårbar eller nær truga på landsbasis. I tillegg fungerer elveleie og siden som viltkorridor. En utbygging vil i stor grad turke ut åene, og inngrepet vil, for å få på plass en rørgate, vil i stor grad redusere strekninger som viltkorridor. De viktigste naturverdiene langs Kvinda er knyttet den veldig fuktige skogen i Dalbotten, spesielt i de partiet der åene går i fossa. Og noe av poenget der er nettopp det at det er fuktig der hele tiden. Det går frem til å vedlegge at det er planlagt, eller kanskje vi skulle heller tenke oss pålagt, en minstevassføring. Men det blir en snuppelig foss og lite fosserøyk. Det er som man tenker på en minstevassføring i, som fire bytte vatten i åene kort sekund om sommeren, og knappt tre om veten. Det dug lite i et elveløp, det blir ikke mye fosserøykt og slikt. For meg så handler naturen, altså det har en verdi langt utover det vi kunne hente ut i kroner og øre. Jeg kan fremleis huske da jeg var liten, Og vi kjørte for, til Gol for å besøke jo fasyste der. Og det så lenge siden jeg var liten at da var ikke Riksvegen lagt om forbi Torpo, så da kjørte vi gjennom Torpo. Et av høydepunktet på den turen, det var å se hvor stor lya var. Jeg kjørte tilfeldigvis Torpovegen i år, og dagens vassføring definitivt ikke noe som sett merke i et barnesinn. Saki lagt frem med to framlegg til vedtak. Alternativ 1, positivt. Alternativ 2 at kommunestyret ikke ønsker at kvinna blir bygd ut. Felix med Arnegard kommer til å støtte alternativ 2. Jeg forstår at dette ikke noe kommunestyret nødvendigvis avgjør alene, men jeg tenker likevel at det utrolig viktig at vi allerede nå signaliserer at vi har ikke flere ena å avsjå. Det med tanke på deg som kommer etter oss. Takk.
1: Takk, Børg Torsteinsrud, Senterpartiet. Da har jeg Jan Egil Grue, Arbeiderpartiet. Vær så god.
10: Takk, ordfører. Kommunestyret. Jeg gikk hardt ut på gruppemøtet om at kvinna, den rører meg ikke. Det en del av min oppvekst faktisk kvinna og juviden, og har jo litt følelse for dette. Og så kom jeg hjem at jeg tenker litt, ja, det jo ikke så dramatisk dette her. Altså, det juviden en plass som ingen rett og slett, i dag. Så det liksom, ja. Og skal vi bygge ut juviden for 11 GWh i året? Nei. Men så ja, kjører hjem igjen og så tenker litt, ja, 11 GWh, det noe lite grann, det årsproduksjon i ålkraftverk. Og så jeg kanskje litt preget av at jeg jobbet med kraftverk i litt større dimensjon. Tar du en tur inn i Ustad med en produksjon på maks på 208 megawatt, så kjenner du at du inne der, får du et fullastavslag, altså en nødstopp, så rømmer til og med Sangemann. Så enkelt er det. Så da tenker du at ja, et lite kraftverk, det ikke all verden. Men så tenker du mer og mer på det her. Og så et argument jeg hadde, det var det planlagt veldig mye kraftutbygging i Hallingdal de neste 10 årene. Morgenkaffen min i går var sammen med øverste hold i Hasselund Kraft, administrerende direktør Kristin Lian. Der fikk jeg alle tal på framtidig kraftutbygging i Hallingdal. Det planlagt 227 GWh i øke i Hallingdal, en øka effekt på 370 megawatt. Dette inkluderer Hemsil 3 som påbegynt. Det inkluderer Nes kraftverk som så vidt påbegynt. Det nye Hol 1 som konsesjonssøkt. Og det Sangelia pumpekraftverk som tenkt konsesjonssøkt i 2030. Og så begynner ting å balle på seg. Du tenker litt også, ja, kvinna, men ingen juvin. Det minstevassføringen begynner å sjekke. Du tenker masse. Så setter jeg meg ned. Systematisk. Rørgata kommer til å ligge ikke i juvin i det hele tatt. Den kommer til å ligge på østsida, der det flatt og fint. Minstevannsføringen, ja, det finns faktisk en målestasjon, omtrent inne ved Stakkestø, som NVA har hatt der i mange år. Det en pålagt minstevannsføring på 87 liter i sekunde. Gjennomsnittet i sommer har ligget på 40. Gjennomsnittet som de siste årene har ligget på 50-60 på sommeren kanskje, noen ganger opp i 100. Dette elv som går fort opp, fort ned. I dag så det 963 liter i sekunde for cirka en halvtime siden. Rekorden under hans, 33 000 liter i sekunde. Hvis vi sammenligner med Nes målestasjon, samme dag, 141 000 liter i sekunde. Det en liten kuriositet. Så jeg har kommet frem til det at det noen viktige ting som her må ha med oss. Juvet blir uberørt. Det vil det bli, sånn som det ligger fremme i dag. Vi vil ha en minstevassføring i dag, som omtrent det som på gjennomsnittet i forhold til målestasjon fra NME fra 2018. En annen forutsetning at Ål kommune med. tenker jeg, for at vi skal kunne kanskje ha noen fremtidige inntekter. Så etter mye om og menn, og jeg har pratet med grunneigere, jeg har snakket med ja, masse folk for å komme til denne konklusjonen, etter det gikk så hardt ut på det gruppemøtet. Så det litt sånn, ja, i hvert fall har jeg enda på at det beste her alternativ 1. Og en liten kuriositet da, at Ål kommune med her, det altså en ekspropriasjonssak fra mellom 1977 og 81, sånn cirka. Ekspropriasjon av byggefelt til Granhagen. Derfor så har Ål kommune litt eierinteresse der. Og det som da litt morsomt, at med Trehaus som sitter på rester av den bondegården, jeg tror ikke Ingvald Grue så for seg at det skulle bygges kraftverk i Kvinna, som mange års fartstid her og en mannsalder i jordstyret. Så kanskje Trehaus som har resten av garen eier noen fallretter. Hvem vet? Takk.
1: Takk, Jan-Egil Grue. Så blir det ny, nyttig, i hvert fall ny informasjon. Da, Marit Sæl, er det deg og dernest Dagfinn Bøygaard. Så siste.
11: Takk for det, ordfører. Ja, det var jo ny og viktig informasjon fra Grue, og det er god informasjon i saksutgreiingen også. Men under kapitlet økonomiske konsekvenser, så står det Ål kommune er nest største grunneier i prosjektet, har om lag, så står det ikke mer. Så først hadde jeg lyst til å, eller innledningsvis, hvis dere Trøtterud hadde holdt sin innledning, så hadde jeg lyst til å spørre etter det, for å få klarhet i hva som egentlig skal stå der. Det er sikkert en enkel sak. Men så fant jeg ut at jeg vil ikke spørre allikevel. Fordi det er... Så han begynte å gå. Men han kommer sikkert til... Han kan
1: være andre spørsmål.
11: Vi kan få svaret, så det er greit. Men i utgangspunktet så har jeg bestemt meg for at jeg er ikke interessert allikevel i det svaret. Fordi at det er underordnet. Hvilke økonomiske konsekvenser det har, er i denne saken ikke viktig. For i denne saken så er det viktig at det bekkeløpet får stå urørt. Og det kan jo godt hende at det ikke blir så synlig inngrep, eller at argumentet om at det er ikke så ofte folk der, altså det er mange argumenter man kan framføre, men det er i bunn og grunn, hit vi har kommet nå i historien i 2026, så er det en prinsippsak, og det bekkeløpet bør få stå i fred. Takk.
1: Takk, Marit Sahl. SP. Da var det Dagfinn Bøygaard, så Sissel Urke.
6: Ordfører, kommunstyre. Den saken her går egentlig tilbake til 2009, da bygde vi ut Kulu. Og da var det en stor diskusjon i bygda her om den skulle bygges ut eller ikke. Det var masse leserinnlegg og stort engasjement. Da, i den forbindelse så ble Kvinna også nevnt, men da var ikke strømprisen på et sånt nivå at det var aktuelt, så da slo vi til ro med at Kvinna skal vi i hvert fall ikke bygge ut. Nå har dette endret seg, og vi har fått en hendelse fra Småkraft AS. Jeg har forstått det slik at grunneierne det er positivt til det, så konsesjonssøknaden kommer sannsynligvis til å komme uansett hva vi mener her. Jeg tenker da at da er det viktig at vi kan være med som en del til eierskapet i et sånt selskap. Vi ser vi har på i Lya, nå er bygd ut der. Der er bygd ut 17 GVH. Kvinna her så er det 11. Når vi er bygd ut der så har vi 30% av eierskapet. 70% Hafslund. Jeg tenker en sånn modell må gjøre at vi har et lokalt eierskap i det her. Derfor er det veldig viktig for meg. Og så sier jeg og informerer kommunestyret om det. Småkraft AS, det høres litt smått ut, det ikke det. Det et selskap som blir eget av et pensjonsfond I Nederland. Så det utenlandske interesser her. Og jeg vil ikke at vi skal bygge ned siste, eller den neste siste årene her, at et utenlandske selskap skal komme inn og gjøre det. De får så komme til å støtte flertalsframlegg om å gå for en konsesjonssøknad, men med all rett å si nei når den kommer, så det for å få se hvordan det lokale engasjementet her for denne saken her. Så må vi si ja til dette her I dag, så har vi ikke bindes til Masta for å si ja I neste omgang når konsesjonen skal behandles. Takk.
1: Takk, Dagfinn Børgaard. Arbeiderpartiet, det var den siste uke, Venstre. Vær så god.
4: Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg husker veldig godt kampen om Kulu. Det var et veldig stort engasjement. Og det var at den saken gikk I to omganger. Den første gangen så var det avslått. Den andre gangen så var det en utbygging, men da under fossen. Fordi at fossen som et landemerke og som viktig for Ålinga skulle vernast. Jeg var imot. Venstre var rett nok delt i den siste saken. Nå ikke Venstre mulig å dele, så nå blir det det jeg mener. Så vil jeg til slutt få det siste ordet. Og så blir det litt sånn, så, og jeg jo, jeg synes jo den gangen som nå, at disse få elveløper som man ser seg uutbygd, det jo snakk om to da, det jeg bør forstå, og ikke minst med tanke på naturverdiene. Det gjort, det sagt veldig mye på den ene og andre siden, så det skal ikke jeg gjenta nå. Men jeg blir jo litt usikker når det blir sagt fra Geir Trettrud at det en jordskift, det kan bli en at oss kan bli tvunget til det. Og det ville jeg litt sånn, det hadde vært fint om oss kunne fått utdjupet det, så kanskje Geir Trettrud må fram igjen likevel. Og så blir jo det brukt argument som at det lurt at oss på eierskia, for denne konsesjonssøknaden vil komme uansett. Men jeg tenker jo at kommunestyret har en ganske viktig rolle i hva oss mener og sier her, så den kjøper ikke jeg helt. Men fint hvis jeg kan få avklare det her, så Geir var innom på I sted. Takk.
1: Geir, vær så god.
7: Ja, takk for det, ordfører. Altså, I første om, det jo slik at det flere grunneigere, og hvis det uenighet mellom grunneigerne om å bygge ut eller ikke, så kan det leies fram I en jordskiftesak, og der det kan bli en dom med fordeling til akkurat som en veg egentlig. Tilsvarende at du kan bli dømt til å ta del I et grunneierlag. Ja, det bakgrunnen for den uttalelsen. Jeg vet ikke om det ga mening.
1: Ja. Det nikkes. Ja. Da Solveig Løkensgard Arnegard, Senterpartiet tegner seg. Vær så god.
8: Takk, ordfører. Jeg hadde bare lyst til å kommentere litt av det Grue sa. Fordi at den snur og gjør seg nye tanker, det helt greit. For meg så det ikke det at folk ikke ferdes akkurat I de bekkejuvene der, en grunn til at man skal kunne bygge det ut. Det som viktig for meg at det urørt natur der, det rødlistearter, og det viktige ting å ta vare på. Og det noe sånn at de har vekstvilkår der de enten det så mye eller lite vann som går I den elva, så det stedspesifikke arter som viktig å ta vare på. Og du sa også det at Rørgata går ikke I elveløpet. Nei, det skal den ikke gjøre. Men det ville kanskje blitt mindre inngrep hvis Rørgata hadde gått i bekkeløpet, fordi at det 1,6 kilometer, jeg vet ikke om det 5

0: Det kan vi litt om. Og så tenker jeg at for det om det skulle bli en jordskiftedom, eller et jordskifte på dette her, så er vel ikke dermed sagt at vi mister noe styringa i forbindelse med det, for da er det jo forhandlinger, sånn jeg har forstått det. Nå kan ikke all verden som jordskifte, men jeg forstår det som at da er de involverte partene setter seg ned, og man skal prøve å bli enige om noe. Så jeg tenker at om, for meg så er ikke det med jordskifte noe trussel i forhold til om vi mister noe styringsrett på dette her. Men flere er som kan mer om jordskifte enn meg, så hvis det er feil, så vil jeg gjerne ha det oppklart. Takk.
1: Ja. Takk, Solveig. Da ser jeg Anders Lunden her. Eller har du replikk, Grue? Replikk fra Grue, og så Anders Lunden her på oss.
2: Takk, ordfører. Men jeg får oppklare det med grunneier da. Altså, den eiendommen ble ekspropriert av Ål kommune i mellom 1977 og 1981 en eller annen gang. Så derfor ikke grunneier, men en liten spøk om at kanskje finnes det noen fallrettigheter som ikke er oppklart der.
1: Anders Lund Herfoss, Senterpartiet. Vær så god.
3: Ja, ordfører kommunestyret, jeg vil bare si det at, jeg vet ikke om det stod i papiret, men hvor lang tid vil denne konsesjonsrunden ta? Jeg tenker det nærmer seg nytt kommunevalg, og det verdt å tenke over det, at det kanskje noen andre enn det som sitter her som skal ta den avgjørelsen når den konsesjonssøknaden kommer tilbake. Så det tenker jeg litt viktig å ha i bakgrunnen når den skal stemme.
1: Poeng. Anders Lund Herfoss, takk.
4: Ja. Skal du svare på det spørsmålet?
1: Jeg regner med at du kom.
4: Ja. Det er et godt spørsmål. Svaret vi vet ikke, men det har tatt ikke måneder, men år. Ja.
1: Rundt og godt. Ja, takk, Geir. Da er det ingen flere som har tegnet seg. Det betyr at vi står overfor to forslag. Jeg kommer ikke til å lese de opp, men det er vel de som er positive til en til konsekvensutgreiing eller en konsesjonssøknad. De forholder seg ro. De som er imot og stemmer for alternativ 2 viser stemmetegn. Og det stemmes. Mot 1, 2, 3, 3 Arbeiderpartiet, 1 SV, 1, 2, 3 Senterpartiet, 1 Venstre. Åtte mot 16. Enkel hovedregning for Tore Arlegard. Takk. Ok, da var den saken avgjort så langt. Neste sak er 89-26, valløfte. Og der er vi bedt av KS om å støtte et løfte. Og det går på rett og slett etiske forhold, et godt klima rundt valg 2027. Det er både med tanke på påvirkning av skumle krefter og egne skumle eller andre krefter, at vi ter oss godt. Og det vi blir bedt om å si ja til, det er faktabaserte og sannferdige debatter med god meningsbrytning og god argumentasjon. Vi vil bidra med åpenhet og kunnskap i diskusjoner og debatter. Vi skal bidra til en saklig og respektfull tone, også i digitale kanaler. Vi vil være medvitende om uønskt påvirkning og desinformasjon i den offentlige debatten. Vi sier nei til hets, mobbing, trakassering og personåtak. Vi skal vise respekt for hverandre sine synspunkt og ta avstand fra uaks

0: Nå befinner vi oss da i kjelleren hos Bry Foto og Musikk med deg, Ole Johs Bry, eller Ole Johannes Bry, som jeg nå har skjønt at Johs forkortelsen for. Og nå har jeg fått en liten rundtur her på huset, for det jo så mye mer i dette bygget enn det jeg visste om, for butikken oppe der man kommer inn jo det liksom folk legger merke til, men her nede det altså, det fotostudio, det musikkrom til både innspillinger, øvingsrom til band. Kan ikke du få med lytterne på en liten rundtur, hva det som finnes i dette bygget her?
1: Jo takk, Mia. Det i grunnen litt interessant historie, for at her var det veldig mye musikk i huset når vi vokste opp. Så moderen var på klassisk fiolin, og så hadde vi Marte Storhaug på piano, så det var alltid, alltid musikk. Men faderen, han var jo fotograf, og han var også faktisk interessert i musikk. Han spilte orgel og litt gitar, så han hadde alltid det med. Så når han flytta ifra Sundre Torg, han leide oss Bernhard Berg, altså far til Hallgrim Berg. Han startet jo i 38, så når han hadde vært der i 10 år, leide ut driften og var et par år i USA og kom tilbake, så hadde han jo sikret seg tomt her, så han bygde da i 54-55 i Sundreveget 90. Men da var det jo basert på at du måtte leie ut lokaler for å klare å finansiere. Så det første som var ferdig i dette huset, det var et fryseri, for da hadde Ål eller Sundre behov for fryseri. Og så var det hybler og leiligheter, slik at det var mange familier som bodde i huset her. Og det var jo for øvrig også veldig mye familier i Sundre som helhet. Det var masse unger som leika, og vi fikk nesten springe sånn som vi ville. Selv om riksvegen gikk gjennom, men da var jo ikke trafikken så heftig som i dag. Det rommet, det møterommet som vi sitter i nå, eller produksjonsrommet her, det var jo boder for de som bodde på huset. Og den gangen når vi overtok begge forretningslokalene og utvidet til en ren musikkavdeling, i tillegg til foto, innramming, mørkerom og det som var. Så tok vi i bruk, og det var det første vi gjorde, det var så skjære jeg gjennom betongen her og få lagd et fotostudio og et produksjonsrom i første etasjen, med mulighet til å komme ut og inn direkte mot da ålingen som var bygd i 85. Vi gjorde dette her i 79-80, sånn at vi fikk testa ut det her, og så kunne stå og fotografere uten å bli forstørret. For det var jo en sånn kjensgjerning, det at når det kom inn i butikken, så visste det at Bry sto på innsida til vippedøra og fotograferte, og det hendte jo at folk vippet opp og kikket inn, og da var jo kanskje det øyeblikket spolert, ikke sant? For da ble det jo forstyrret, så det var litt av det at vi ville ha bedre plass, større butikk og mer et studio som ikke var så lett tilgjengelig for folk flest. Om alt hadde du time, så var du der uforstyrret, og det var veldig, veldig praktisk. Men det upraktiske er jo at du har 3 etasjer å springe på.
0: Ja, sant.
1: Men fordelen er at du er litt bortgjemt.
0: Ja.
1: Det når Myrnvegen ble etablert, Ålingen ble bygd i 85, så ble det spørsmålet om vi var interessert å ha en avdeling, og da bygde vi opp en fotoavdeling med fotolapp, kamera. Til å begynne med hadde vi litt musikk der også, men det var ansvaret til å drive den, var jo Bård Svardal, som hadde jobbet i butikken her i 5-6 år. Så vi drev jo den i hvert fall helt 2010. Og da fant vi ut at det analoge fremkallingsutstyret, det var liksom på tur ned, så vi hadde ikke det volumet, så vi måtte finne på noe. Så da dro vi opp at en del av de artiklene i huset her, og begynte å leie ut lokalet vårt inntil det ble solgt. Og solgt igjen, slik at i dag jo ålingen fylt opp helt til topps i 3. etasje. Nå det veldig bra, og det kom i tilført flere forretninger bortover langs Myrnvegen, så nå ser jeg at Sundre som halvsted er på tur oppatt. Ifra kanskje har vært nede i en dal, men det veldig positiv drive her. Og det har kommet flere restauranter, og det flere kaféer, og du har den store, fine kulturhuset med opplevelse, og særlig i år da, så har jeg et fantastisk fint testprogram på 30-årsjubileumet. Så summen til alt som foregår rundt der, og ikke minst den trafikken vi får fra hyttekunder og hyttefolket, det veldig positivt for Sundre som handelssted. Så nå prøver vi å knytte dette her i sammen, og det som spesielt, det jo at selv om det utvidet til ned til Sundretunet med Kiwi og Circle K-området, så har vi for så vidt tre trinn, men det veldig komprimert og veldig lett å nå. Du kan faktisk slippe oss å kjøre bil til hvert sted, du kan parkere en plass og så gå opp. Og nå jo i disse tider som det mye snakk om elektrifisering, så har jo det kommet inn en Tesla-ladestasjon på 20 ladere under tak, og den jo universell, så det går til alle biler, og så har du alt det som rundt Sundretunet og Circle K, som godt dekket der også. Så det skal ikke være noen dårlig grunn til å ikke komme til Ål og handle.
0: Nei, det sånn. Men far din, som startet opp den bedriften her,
1: ja.
0: Du nevnte at han var jo fra Høve. Hvorfor endte han opp på Ål og startet opp her, og ikke i Hol eller Beilo? Eller?
1: Det et veldig godt spørsmål, fordi far han var egentlig veldig interessert til å drive i gårdsmiljø, altså han var jo på Bry og var med i driften der en god stund, men så var det jo det at han gikk på skole ute, ikke sant? Og han, bare for å ta den historien kort, han hadde sett seg ut et bruk nede i Hol, ser du. Men så var det det at det ene skoleåret i Drammen, gjorde sitt til at han fikk litt interesse for foto og kjøpte seg et kamera for 10 kroner, merkte prisen, 10 kroner, så solgte han det til broder Lars Bry, og sikkert med litt fortjeneste, så ble jo han helt bergetatt, for når han fikk fremkalt den første filmen sin, og det bildene, så han det som nesten som magi, så det tenten, og han bestemte seg fra den dagen å offre livet sitt, holdt jeg på å si. Han ville da dedikere arbeidet og alt han skulle jobbe med til fotografiet, og tok med seg en sambygning fra Hove som heter Skuggedal, startet Bry og Skuggedal på Eidsvoll, og dette gikk jo vegen, det ble jo så bra og
0: suksess.
1: Med foto. Og når far min fikk høre om det, så reiste jo han til broderne på Eidsvoll, og ble mektig imponert, og da bestemte seg, jeg skal starte på Ål. Det var, han hadde vel noen bekjente i området der som var gode venner da. Mm. Og den gangen så var det, etter det jeg har hørt, et behov da, for å ha den geskjeften og tilby fotografering, innramming, og det var veldig mye spørsmål etter fotografi ute, for det var ikke så mange som hadde kameraer, slik som det i dag, vet du, der alle har en mobil.
0: Mm.
1: Og kan ta bilder. Så han reiste veldig mye rundt. Han hadde jo oppdrag for norske gardsbruk, så han var nesten rundt på alt som var i hele området her. Og etter at han hadde vært i Amerika i 2 år, så var han jo veldig godt kjent, for han hadde skrivet artikler til Hallingdølen. Han reiste rundt og viste slides på storskjerm, Kodakrom i farger. Det var jo ingen som hadde sett det, på en måte. Så han fikk jo fulle hus overalt, og fikk en veldig god markedsføring. Og på butikken i Sundre, der borte på torget, så lagde han til fiskedam sånn at alle ungene kunne komme opp og slenge snøret over og få en amerikansk tyggegummi eller et eller annet morsomt. Så det var jo en veldig flott måte å markedsføre på. Og hva skal vi finne på i dag for å få liksom, folk inn i butikken og få folk til Sundre for å handle? Det jo med så mange kanaler og så mange som skal ha takere via nett og alt det der, men vi har fortsatt trua på å gjøre noe personlig, og det ser vi spesielt hos hyttefolk, at det like å komme inn og få tatt en prat, få litt veiledning og få personlig service, så det tror jeg aldri går til moten.
0: Nei.
1: Det å få den personlige servicen, og i dag med så åpne kanaler så vil jo pris og alt ligge veldig likt. Så til tider så kan vi jo stille mye sterkere, for vi kjører gjerne kanskje større varer til kunden og hjelper dem å montere og sånne ting. Og sånn som det i dag, etter det far drev, og mor var jo med i bedriften her, så det gikk jo i svart-hvitt, og og moderen fargela bilder, ikke sant? Så det, det, jeg tror faktisk det var inn imot 70-tallet på slutten av 60 at det første flashanlegget kom inn som det gikk over til farger.
0: Ja.
1: Men forut for det, sånn i 49-50 når far var i USA, så fotograferte jo veldig mye med fargeslides og filmet en del. Og han brukte også veldig mye 16 mm som har mye historiske filmopptak fra hele dalen, og spesielt her i Ål da.
0: Men det noe som ligger litt gjemt i familien, eller det liksom noe som andre kan få tak i og selge greit i arkiv eller et eller annet sted?
1: Ja, altså det et veldig godt spørsmål. Vi har vært heldige og fått igjennom og litt støtt fra Hallingdal Museum. Toril Tømt, hun svinget seg rundt og hadde noen midler som vi fikk digitalisert en del 16 mm til Betacam, det som proffe Betacam som NRK satt på. Og så har vi i ettertid fått digitalisert det over til harddisk. Så vi har faktisk hatt et, i hvert fall ett eller to program på Kulturhuset med titel Miljø og moro på Sundre med Hallgrim Berg, og da har vi faktisk kjørt noen sånne filmklipp. Og tanken er jo det at dette bør bli tilgjengelig. Han hadde jo oppdrag i 1952, det var i Norefjell, det var jo da den slalom-delen under OL, og så var det Sonja Hennie i stans, og så var det prinsessebryllupet til Ragnhild og han Erling Lundsen, som for øvrig også var i mange år her oppe og hadde hytte. Så altså, det mye historiske bilder, men vi skal nevne Erling Lortsen, så var jo han i Milorg, han var jo her i Ålingsfjellet under krigen, og det sagt mye om han og det han bidrog med, men i hvert fall så under freden, fredsdagen i 45, da kjører han på motorsykkel med en bakpå inn til Sundre, og det bildet tok faderen i fart. Så det kom han for øre, og det var et bilde han i senere tid fikk. Men det kanskje det mest publiserte bildet til Johs Bry noen gang, for det kom i alle medier. I boka, på NRK TV, i Dagbladet-magasinet, det var i, veldig publisert bare. I det øyeblikket å stå klart med kamera og ta det øyeblikksbildet, så fikk det mange, mange år etterpå en historisk verdi, og spesielt for han. Så det er litt artig, men det er jo tatt brylluper, det var jo, håper jeg å si, inn i Raksteindalen, inn i Bergsjø, ned i Flå, det var hele dalen, ikke sant? Også i tillegg naturfoto. Så også innimellom slager, altså Elida Fluto som jobbet her, hun var jo spesialisten i mørkerommet og ekspederte, og var gjerne med på fotograferingen og holdt ungene i fyr og flamme. Så det var veldig sånn teamwork her. Det var veldig stor produksjon, og det var veldig mye produksjon i samarbeid med pressen, Hallingdøren, det var Fremtiden og Busken, altså Drammestiden og Buskerhus Blad, og journalisterne fikk ofte lov til å låne mørkerommet. Og det var jo deadlines den gangen. Det var nattoget klokka 2:30. Da måtte bildene gå på toget til Drammen. Og det hendte ofte, når jeg kom inn i bildet her i sent 70-årene, men jeg var jo innom og hadde oppgaver her og fikk tørke bilder på glanspress, og vi hadde jo litt sommerjobb da, så vi ble jo litt introdusert for faget. Men jeg husker jo spesielt når journalisterne satt på benkene rundt og så på filmene sine, og det hendte jo at en våt film måtte inn i forstørreren, for det hadde så dårlig tid for å få laget et bilde som raskt skulle på trykk. Og den gangen trykte jo Hallingdøren i bygget sitt her på Ål. Da var alt på huset. Mens i dag så er det digitalt, og trykkeriet ligger jo utavbygs, og det er jo snakk om å sende PDF-en på mail etter dagens, eller når jeg har ferdiggjort avisa. Så det har jo skjedd enorme endringer, og det har det gjort i vårt fag også. Så etter at filmen tonet ned og digitalen kom, så ble det jo en liten mjuk overgang, men vi omstilte oss veldig fort, og begynte veldig tidlig og skjønte hintet, sånn at vi jobbet natt og dag for oss å lære oss teknikken og Photoshop og fikk inn utstyret. Så vi liksom drog det her over på at vi kunne digitalisere filmen, vi fremkalte også fargefilm, som vi kunne skanne den og digitalisere den, men så var overgangen kun digitale kameraer. Og i dag så jo, rare jo det at film inn, altså særlig blant unge. Nå mange som vil fotografere analogt. For det savne dette her å ha noe håndfast, og kanskje, som Anders Meus sier, fotografere sakte foto. Altså bruke tid på å være ute. Så for i dag har vi bedre spann og kan lagre så mye på kameraene og på mobilen at det skyter kanskje mer enn vi hadde behov for. Men dette her har liksom kommet, og Signe Fuglesteg Luxengard har jo laget en fin bok fra Level som ren analog. Og det må jeg bare anbefale, for at det sier litt om hvor det media var. Og det har litt slektskap at vinylen, altså LP-plata, den har også kommet tilbake for fullt, fordi at det et eller annet mer.
0: Den boka veldig... til Signe ganske ny, ikke det?
1: Ja,
0: husker du navnet på den sånn i farta nå?
1: Jeg huksa bare det at, ja, jeg huksa bare det at den boka om både arbeidsliv og miljø i Levelbygda.
0: Mm.
1: Det en veldig fin dokumentar. Så jeg tenker at jeg kaller den Level.
0: Ja.
1: Level.
0: Altså spør om etter boka til Signe, så skal den klare å finne.
1: Ja, den vel både i bokhandelen, og vi har hatt den for salg her også. Men det så flott at de yngre tar tak i det, og har den nyfikenheten, og parallelt med digitale opptak, kan ta sakte foto. For det jo det at du setter inn en film, du har kanskje 10 eller 12 bilder, eller 24 eller 36 ettersom format, og du må tenke nøye gjennom hvor du vil bruke den ruta til.
0: Mm.
1: Og da tror jeg du får mer ut av fotografering, for du blir mer konsentrert, mer fokusert, og blir kanskje flinkere til å luke vekk, og så videre. Det jo lettvint i dag i Photoshop å så fade vekk og retusjere, men det skal man være litt forsiktig med. Jeg synes det å ha et originalbilde som minst mulig rørt, det kanskje mest stas. Men ikke for det, man må bruke de hjelpemidlene man har, og de fleste som har en PC og en Mac i dag kan jo få et litt enkelt bildeprogram selv på mobil og iPad, så har du jo tilgang til det. Så det jo liksom mørkerommet i dag, men den biten med det mørkerommet som var før, der du måtte ha røde eller gule, grønne lamper, du fikk jobbe i mørket, det var jo litt magi der da.
0: Mm.
1: Men så ble det jo litt kjedelig å stå i mørkerommet og fremkalle x antall filmer, stå i mørket, men sånn sett i ettertid og sett tilbake, så ville jo, det hadde jo sin charm. Men som personlig, da, for min del, så tror jeg ferdig med mørkerommet. Jeg jobber kun digitalt,
0: ja.
1: For jeg ser så mye potensial i det.
0: Men så, litt tilbake til når du nevnte tida med mørkerommet, hvor alle journalistene sånn havna her.
1: Ja.
0: Hvorfor havna de akkurat her, da? Var det ikke mørkerom nede i Drammen? Var det derfor de
1: gikk
0: oppover i Hallingdal? Eller hvorfor havna de akkurat her på Ål?
1: Det jo et godt spørsmål, fordi at de hadde jo journalister som satellitter ute i distriktene. Så Søgaard, han var for Busken, Breiehagen var for Fremtiden, og så hadde far ganske mye oppdrag og kontakt med Hallingdølen fra før, sånn at han hadde vel sikkert også gitt et tilbud på at de skulle få kunne komme hit og bruke mørkerommet, for de hadde jo ikke det selv den gangen. Men det var rett og slett at de bodde i nærheten og kunne komme og gå som de ville. Og det, faderen han åpnet opp døra for de som ville i mørkerommet. Og det var veldig spennende, for det ble jo kanskje en liten synergieffekt i det, hvis vi skal bruke det ordet, når flere kom sammen. Og fra forskjellig, det var jo A-pressen, var jo Fremtiden, ikke sant? Og Busken var jo H-pressen, og Hallingdølen var jo nøytral. Så det var fantastiske diskusjoner, vet du. Så og tilbake til den tida når Tor Jonsson var redaktør i Hallingdølen, så var jo det en veldig god kamerat til far. Men det var veldig sånn forskjellig i livssyn, men det hadde det veldig kjekt i lag. Det kunne diskutere, og jeg vet det, at jeg opplevde ikke det, men jeg har hørt veldig mye historier, og jeg har sett veldig mye bilder. Det gikk veldig mye til hverandre, og hadde veldig mye sosialt liv da. Det var ikke sånn at du måtte bli bedt bestandig, og jeg ser det på bildene at det hadde veldig flott setting, for det satt rundt bordet, det var stearinlys, det var varme på peisen, og diskusjonen gikk sikkert, og praten gikk. Jeg tror det hadde det veldig fint, det hadde det veldig bra, og kanskje kravet til så mye var mye mindre. I dag skal vi liksom stille så mye, mye større krav til alt. Sånn som jeg har sett på bildene som er tatt her i Sundre den tida, så var det god sirkulasjon i vennskap, i det å kunne gå ut. Jeg tror ikke det var så veldig stort skille. Kunne sikkert sette noen i bås, ikke sant? Det var jo foreningsliv, og det var frilynt, ikke sant? Men, og det var kino på det som jeg kalte Folkets hus. Det var jo da A-pressens hus. Der står jo i dag idrettshallen, og så var det Sundral som fortsatt i dag, og det jo eid av en menighet, Kilden. Men i hvert fall så hadde vi faktisk mulighet til å gå på to forskjellige kinotilbud her i år den gangen. I dag er det jo flyst, og du kan nå få det inn på alle kanaler, men jeg tror kanskje det miljøet som ble skapt her i Sundre, kan tenke deg det at når bonden hadde fri og kunne ta med seg hesten og trille eller kjøre da til Ål, og for å handle og ha god tid. Det var jo sikkert helt spesielt. I dag kjører jo alle til døra omtrent. Så det er jo radikal endring, og det er jo med alle ting i samfunnet, men for å ha en liten sånn historikk til handelssted Ål, så tror jeg at vi må ta med oss historia. Og gården for eksempel oppe på Sundreberget, så ser du jo Ål eller Sundre sentrum fra oven, og da har du jo veldig lett, og du kan orientere deg veldig godt, og da ser du hvor tett de forskjellige tingene ligger fra Ål kyrkje, skolesenteret, og hvis vi tar Kolsrud senteret med Spar og Sundre hall, og for ikke å snakke om det store flotte helsesenteret og luftambulansen, så kan vi ta en passer og sette i midten, og du kan gå rundt. Og så er det jo en flott ting, når jeg nevnte Sundreberget, så ser den jo høyt og lågt, det vil si at den ser oppover dalen og nedover dalen, og så har du jo den fantastiske flotte elvelangs som går fra ferieparken til Ål camping. Den er på 4 kilometer, den er lyssatt, og den er nært til sentrum. Så da har du på en måte den turløypa oppå berget, så du kan faktisk ta en timestur uten å starte bilen, og gå i et turlandskap. Og så om du kjører 10 minutter fra Ål stasjon og opp på Bosset eller Nyset, så er det jo, for å ta Nyset-knippen, så er det 15-20 minutter, så er det 360 grader. Og da ser du jo hele fjellrekka, noen kaller det perlerekka i Ål, eller gullrekka, med Reinskarve, Brea, Blåberget, Såta og så videre, også Skogsåren, som hører til Hemsedal. Og så er det en annen ting at Ål er jo grensa til Hol kommune, Hemsedal, Gol, Nesbyen, og faktisk i et hjørne så er vi også til Numedal.
0: Ja.
1: Så sånn arealmessig så er vel kanskje Ål størst på det området, og når du da kan kjøre fra Ål sentrum og inn til Toviken og gå til Jungsdalen, altså du bruker nesten like lang tid på å kjøre inn der som å kjøre til Flå, og du er fortsatt i Ål kommune,
0: ja.
1: Da snakker vi. Og da har du jo fantastiske områder. Jeg var akkurat inne der og fotograferte noe på tirsdag, og den turen inn der, det var altså fantastisk klart og tydelig. Det var akkurat som fjellet var skjært ut. Så jeg var inne, jeg hadde et oppdrag, jeg skulle fotografere inn i Fødalen. Når jeg kom opp der og hadde fått drigga meg til, så var det speil, og det er sjeldent så langt inn i fjellet. Og da har du vestlandsnaturen, du har fjellet, og det neste trinnet det å gå over fjellet der, da er du i Lærdal. Så det med hyttefolk, de synes det er fantastisk, fordi at du kan gå i flere timer uten å møte noen. Det med still light, det betyr mer og mer nå, og du har jo i tillegg til regnskarve, så har du jo fokus og hele tiden på hallingskarve. Så står du i Bergsjøområdet for eksempel, så har du jo hele rekka. Så alle årstider og alle de flotte mulighetene vi har i Ål, det signaliserer jo litt til at når høstmarkedet i år sett opp på plakaten at nå det fotokonkurranse, så ligger det jo kort at vi har veldig mye rundt det, selv om det kan være et gatemiljø, det kan være en liten detalj, det kan være noe i nærområdet. I år så har vi jo, når du kommer vestfra, så har du Strandefjorden, kommer du østfra, så har du Oppsjø, du har to vannspeil, og du har veldig mye flott nå denne tida på høsten da, med alle de flotte fargene. Det spesielt fint i år, og jeg kjørte til Hove og var oppe på Urundlia i går, og jeg har ikke sett maken til farger, og opp til Brynut nå. Så her det annonsert at det fotokonkurranse, og da må vi jo kanskje pense oss inn på det som høstmarkedet i år denne gangen, med mye boder. Jeg har fått en oversikt på det at det mellom 25 og 30, og jeg må kanskje lese opp hvor til ja, artikler som man kan finne i bodene da, det veldig kjekt å lese, for det står sjokolade, det står sølvarbeid, fårekjøtt, svinkjøtt, treak, vaskeprodukt, spekemat, honning, og så videre. Det masse flott å få den dagen. Og så vil det jo surre å gå litt musikk ute her, og så har jeg hørt at Tid Café skal ha en konsert. Det blir nok annonsert på annonse. Og så det boksignering jo Nordli, og der også det sikkert annonsert kvotebok som skal signeres. Den hadde ikke fått på bordet nå, men den vil sikkert bli nøye annonsert. Det står til og med at du kan kjøpe UTV eller ATV. Det sikkert litt motorisert på utstilling også, men det skapt miljø, og alle butikkene vil ha gode tilbud. Nå, når ålingen fylt opp, og du har full rekke nedover, masse klesbutikker, og mye spennende å kunne ta tak i. Så det vel bare å rive seg løs og godstolen og komme seg til Sundere den dagen.
0: Ja, og det altså på lørdag.
1: Det på lørdag.
0: Fra klokka 10 til 16
1: her. Ja, helt korrekt.
0: Ja. Har du planlagt noe spesielt her i Sundrevegen 90?
1: Det vel et godt spørsmål, fordi at under åledagen så har vi jo da veldig mye fine utstillere. Vi har jo den vaskrauten da, som trekker, og så har du jo brandvesenet, politi, ambulanse, og noen ganger så har vi jo vært heldig å ha utstilling til gamle traktorer og slike ting. Jeg har ikke fått med meg at noen av deg skal være med, men det må i så fall komme som en overraskelse. Men at det vil være litt musikk og litt liv i området, det skal det bli. Og så det naturlig også kanskje trekke inn da til Tid Café når det konsert. Og så vil jeg også klart anbefale å ta turen, for det ligger så nærme. Det en utstilling i Syningen. Det nå jo Nasch galleri og museum flyttet opp, sånn at det vil være lurt å kanskje ta en tur innom der også. Men det viktigste jo da det som foregår i Myrenvegen og nærliggende butikker. Så da må jeg jo bare ønske velkommen til hver og en. Og vi jo veldig takknemlig for alle som brukes. Det store som små. Det en fryd veldig ofte, for det ser jo det for min del i vår business. Da, så ser vi jo stadig noen gode, nye talenter som kommer og får seg en gitar og har et uttrykk som tilsier at dette her fantastisk moro å få begynt med.
0: Ja.
1: Og i dag så det jo veldig mange som drar nytte av kulturskoler og profesjonelle lærere. I tillegg så har du tilgang til mye via YouTube.
0: Mm.
1: Så dette gjelder på alle områder. Det om du interessert i data eller foto eller musikk eller andre greiner, så det tilgjengelig mye der ute. Men det opp til hver enkelt da, å sette av tid og lære seg.
0: Mm.
1: For det kommer ikke ut om.
0: Nei,
1: så det til et hvert fag. Du må jo på skole. Men dette jo kanskje mer sånne hobbyrelaterte ting, det jeg nevner her da.
0: Mm.
1: Men det har jo så klart blitt profesjonelle musikere etter hvert da, til det jeg har handlet med. Så det veldig artig å oppleve det da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, for hvilket år var det du startet med musikkbiten her på huset?
1: Her på huset så starta med i slutten på 60-tallet, og så ble det mer og mer utover 70. Og det rare var jo at det var jo ikke noe offentlig kulturskole, da. Så jeg husker vi hadde Oddmann Haugen på torader. Han hadde toraderkurs i ett av rommene her. Vi hadde her med sitt nå, så hadde vi jo orgelkurs. Og jeg hadde jo to sånne akademi som jeg hadde fått opplæring på. Det var flere som underviste. Og det var moderen på toppen da, som hadde fiolin. Så det gjorde sitt at vi fikk til et miljø. Og så det liksom ja, vi kan vel kanskje si at 80-tallet begynte på 90-tallet var som gullalderen, for da skulle alle ha orgel. Det var før det var data ute hos de fleste. Så det var liksom den første datamaskinen, da. Så det var den tida det var veldig populært å gå på kurs. Og vi la merke til at de som kom ifra korpsmiljø, de var veldig notesterke og hadde rytme og hadde veldig god feeling med det å spille sammen, det med samspill. Så de klarte det med bass og komp og melodi veldig godt på orgelet. Men noen av de som gikk på det, de har truffet igjen, og de har hatt mye glede av det. Men noen har latt det ligge, og andre har gått litt videre. Og kanskje gått på et annet instrument, men det har fått liksom litt påfyll, og så har det endt med at musikken har vært en god hobby, eller at det har blitt delvis et yrke. Og det har vi jo en del eksempel på her ifra år, da. Vi skal ikke nevne for mange, men jeg må jo bare si Hellbillies, Stein Torleif Bjella, Tove Bøygard,
0: Ja,
1: og
0: har den vært hos deg og kjøpt liksom sine første instrument og sånn her hos deg?
1: det har de.
0: Det er gøy.
1: Det kan jeg huske.
0: Ja.
1: Det kan jeg huske, og andre som har ekspedert det her. Så der har vi en historie eller tre som vi må ta en annen gang. For det er ganske interessant og morsomt.
0: Ja, men jeg syns du kan ta den ene inni redigeringsrommet her.
1: Ja, det hadde seg sånn da for mange år siden når det var behov for et lydrom. Når det var såpass mye band oppi her som spilte på hotellene, og alle skulle prøve på likt, så ble det litt oppå hverandre i butikken. Så vi valgte å isolere og bygge et lydrom under musikken og fotobutikken. Og det var veldig hekt. Der hang det som trengtes av gitarer og basser og forsterkere. Så at da kunne vi lukke igjen døra, så kunne sitte helt for seg sjøl og kunne dra på akkurat det lydnivået som de likte, uten at det ble kollisjon på det. Og så spredte det seg lite grann, og så hadde jo dette kom i forøret til Per Egil Kolsrud, som var sjef for den gangen, så var det vel Hallingradioen. Og de hadde behov for et redigeringsstudio, sånn lokalt, sånn at de kunne hanke inn. Og jeg husker i hvert fall at Martin Thue var en av de som var med og redigerte. Og det var flere som lagde opptak som gikk seinere på lufta. Og så kom det spørsmålet, og det var Kåre Wensaas var en av de som var i det styret. Og da hadde fått spørsmålet, for at Lars Ove Haugen han ville være sivilarbeider og lurte på om det gikk an å være det i radioen. Og etter få runder med det, så fikk han ja. Og så var det ledig en leilighet ved sida, så da troppa Lars Håvard Haugen opp og fikk sine første dager og ble værende her i 2-3 år. Men han hadde jo den tjenesten i radioen. Og når de oppgavene var satt, det var gjort, så hadde jo en litt egentid. Og da var det jo ingen som sa at de ikke fikk lov. Så da kom det inn musikere, og jeg veit en av de som var der ofte, det var Stein Torleif. Men så hadde de jo så smått begynt med Det var jo litt først Koddenbanen og så Skjegg, og så ble det jo et navnebytte, da. Så kom Hellbillies. Og de hadde en del behov for å ta opp og øve. Og jeg tror vel sikkert at Tor Magne Hallibakken òg var inne i bildet den gangen. For han jobba med lyden på konserter. Så det ble et miljø, og dette her gjorde sitt til at Jeg tror den første plata, Sylvspente Boots, den her. Og når NRK var på besøk her en gang, så sto jo Eivind, som i studio i dag, og Lars Håvard og hele bandet, så sto han, reporteren, og intervjuet. Så sa han, si meg en ting, Lars Håvard, var det her det begynte? Ja, det var her det begynte. Så jeg har fått det bekreftet, så jeg tror jeg har belegg for å kunne si det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det jo litt artig å ha den historien, og så var det den gangen vi satt her med gamle Dias fra Sundre og hadde fotografert Ener Eriksson og maleren, og så hadde Svein Rossland i Fremsdal som var grafisk designer, og han hadde sett på bildet og så på flere bilder, så sier han, jeg tror du har en serie om, som vi kan kalle Sundre Blues, jeg, sier han. Ja, det kan hende det. Også i det vi hadde så vidt lansert den teksten på eller den ideen, så var plutselig Arne Morslotten innom, og så hanket jeg ned i studio, og vi kikket litt på skjermen, så sa han, si meg ting. Nå, dette var kult. Jeg må ringe Aslak. Aslak, dette her må vi ha på cover. Og så ble det sol over livet. Dessa gutta på krakken på Sundre.
0: Så det bildet ikke tatt til coveret, nei. Det finni her, holdt jeg på siden, ja. Og så valgt til coveret.
1: Jeg tok det den gangen jeg hadde fri fra militæret, da hadde jeg tatt kragarbeidet, så hadde jeg en måned fri, så jeg syklet rundt på Sundre og pratet med folk og fotograferte, og da bygde jo Hallingdøren sitt nye avishus, og folk satt jo på benkene og så på, og der satt Ener. Han hadde jo vært med og bygd hus her, for faras var entreprenør, som jeg kjente den godt. Han spilte bluesspill. Og han var innom til far min, vet du, og spurte om han kunne få kjøpt et spill iblant, og så måtte han jo få det litt på avbetaling, da, så han har lurt på om han kunne få spillet, og så kjem at, jeg skal gjøre opp. Og av og til så var det behov for en slant innimellom, men han var en veldig fargerik person, altså. Så det var en heder til deg når det kom opp, og vi visste jo ikke den gangen at det var et veldig solid selskap som stod bak den markedsføringen, så dette kom jo stadig på TV2 i reklame, det kom over i boards over hele Norge, det bildet store boards, og på CD-cover og salgstøffer og allting, for den gangen så gikk det jo grådig mye CD-platter. Så det fikk en veldig bra PR, så det vel kanskje mitt mest publiserte bilde da. Tatt i 75.
0: Ja. Oi, det flere sånne historier? For du har far din det med Lorentzen,
1: ja,
0: du har dette her med Iblis. Ja. Det flere sånne artige historier med noen bilder som kommer herfra, eller som
1: det nok det.
0: Man har sett av, og bare, ja, stemmer det der, ja. Jeg har sett for oss, det egentlig herfra.
1: Far han hadde vært så heldig, han fikk pressekort, han hadde vel såpass mye samarbeid med Hallingdøren, så på fredsdagen så var jo han helse på nattoget han, og kom seg til Oslo, og fikk pressekortet på Rådhusplassen, så han fikk noen veldig gode plasseringer. Så den serien nå har han kopiert opp i mengder, og det jo publisert i magasiner, og Hallingdøren spesielt må jeg sette i en humør, for de har laget veldig mye flotte reportasjer om Ål, om Sundre, om alt som foregår i Hallingdøren. Det har ikke bare vært for Ål, men det har vært veldig flinke til å fokusere på fotografiet, at det har en historisk verdi. Og det jo det som poenget her, at det kan hende et bilde du tar i dag, ikke med en gang ser ut å ha så stor verdi, men så går det noen år, og så plutselig så har vi det. Vi ser jo veldig ofte det på familiebilder, at det har plutselig veldig stor verdi. Men det som viktig, det jo det at særlig de gamle svartkuttbildene, de må ha notert gjerne navn og år bakpå, slik at det ikke er tvil hvem som på bildet. For så lenge, jeg husker husmoen på Nes, han lurte på om jeg ville overta en eske med bilder, for at det kunne hende det var familie, men det var ikke skrivet noen ting, og da hadde det ikke noe verdi for han. Dette har vært skysset over til Hallingdal museum, så jeg regnet med at gutta og damene der klarte å finne ut av det. Men det så viktig, i hvert fall hvis den har noen i familien som kan sette seg ned og gi konkrete opplysninger der det ikke står noe. Så det viktig. Og når det gjort, så har det jo veldig stor verdi for dette tida.
0: Perfekt ting å gjøre i høst da, hvis folk vil sitte inne en høstkveld, og så finne fram gamle bilder, spørre kanskje litt eldre generasjon, eller ja, hvem dette her hvis man ikke vet det selv, og få ned navn og år, var det det som var viktig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og gjerne steder tatt på hvis den ja. Kan finne ut av det. Det var jo veldig mye før at det tok bildene på gardstunet i nærområdet. Og det jo litt sånn i dag at folk vil mer at vi som fotografer kommer ut i feltet enn at de skal inn i studio.
0: Mm.
1: Der en vekselvirkning, men vi liker jo det å komme ut. Og for at det gir oss kanskje mer inspirasjon og utfordring. Men jeg helt enig med det, Mia. Det å liksom gi den appellen at ta det tid i mørketida, finn fram bilder og gjerne negativer og dias. Altså alt kan brukes i dag. Glassplater, og negativer og positiver og refleks, altså vanlig papirkopier, farge som svart-hvit. Og en annen ting jo det som jeg har sett i det arkivet og det bildematerialet her som jeg har fra gammeltid, fra den tida på Bry, at gamle negativ og glassplater har så mye data i seg. Det så vanvittig, og når det tatt på rette måten, og du ser hvor det skarpet det, så blir det nesten litt sånn satt ut, og litt ydmyk overfor hvor jeg klarte å få til den gangen, mm. når du vet hvor jeg hadde å hjelpe seg med.
0: Mm.
1: Og det jo mange eksempel på deg som tråkket rundt i Norges land, og som tok bilder, og som i dag har glede og har historien på. Så fotografiet, det tror jeg en veldig viktig historieforteller. Det et, mer og mer så bruker han jo bildet som dokumentasjon. Det ikke så mange som skriver dagbøker, så bildene jo på en måte en del til dagboka, den moderne dagboka.
0: Mm-hmm.
1: Og det med å ta vare på det, det jo forskjellige måter å gjøre det på, men i dag så det veldig populært å få det digitalisert. For da kan du ha det oppe på PC-en eller Mac-en, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så kan du lage din egen serie. Du kan jo lage bilder til album. Du kan jo bruke gamle metoden og kjøpe en album og putte inn bildene. Eller så kan du få sånne oppsett der du har en flott design og kan vippe dette her igjennom og få det digitalt og til slutt kunne holde boka i handa. For jeg tror det kommer tilbake mer og mer det å kunne få noe håndfast.
0: Mm.
1: Så at det Og faktum at det som var, har jo gått runden via digitalt. I dag det noen prolab for oss, så kan vi få lagd bilder analogt igjen. For at det en teknologi som gjør at via lasersystem og sånn, så du tilbake til kjemi på produksjonen til slutt. Og det gir helt annet resultat, i hvert fall på mindre format. Og muligheten til å lage store bilder har aldri vært bedre. Så vi snakker om, vi jo oppe i formater på både 3 og 4 meter. Men det klart, sånn rundt meteren, halvannen til 2 meter ganske normalt og vanlig. Så der har det skjedd veldig mye. Men det her, det ikke bestandig av noen store bilder. Det kan være fint med en passepartout, med kunstglass og ramme. Da har du på en måte en med en helhet. Så her det smak og behag. Noen vil ha lærrette, noen vil ha aluminium, noen vil ha glass og ramme, men det går på hva som passer inn i hvert enkelt tilfelle, om det en heim, et offentlig kontor eller en hytte. Det bare en ting å si om det her totalt, det det at fotografiet har aldri vært så populært.
0: Nei,
1: det det som både utsmykking og så ikke minst det å kunne dele, uansett hvor jeg hen her på kloden. Og vi ser jo også det andre, at jeg sitter her og spiller og øver, så gjør jeg opptak, og så sitter jeg her og så sender filene til Jared i USA, og det på Skype, og så sier han, gjør det og det, og så det en ny fil over, og så får du altså kommunisert med noen på en hel, på en andre side av kloden, altså i hvert fall over dammen. Og det vil jo si at det fantastiske muligheter, og det samme gjelder jo bilde eller film. Du sender klippet, du legger det ut, du kan dele det der og da. Så det jo den store kontrasten til det med hva på i starten med mørkerommet, ikke sant? At analoge det, du måtte overleve enten sender i post eller sender på toget. Sånn.
0: Så, men bare nede i kjelleren her da,
1: ja.
0: Hvor dere har studio ennå, finnes ja. Det mange av de i Hallingdal? For det lenge siden, jeg har liksom vært innom og sett et ordentlig fotostudio.
1: Ja, nei, det ikke så mange igjen, altså det blir jo mindre og mindre. Du ser jo at musikkhandel også blir mindre og mindre, fordi at du må nesten være personlig involvert, for det markedet i dag så beintøft, det så mange store, tunge aktører som vil jafse over det. Men vi har jo tviholdt på det, og vi vil ha detta så länge vi kan stå uppreist och kan gå och har lyst att se nya generationer ta tag I ett annat instrument men när det gäller foto så har jeg en kollega på Gol Marit Skredgård som är väldigt duktig där har fotostudio och eller så vet jag inte om det kan henne Vegard Breie har det I loven sin men jag ser den där tendensen att behovet för studio är inte så stort för att vi tar med oss studio på tur ut. Vi kan rigge studio utendørs her, vi kan bruke miljøet utenfor studio, men det veldig ofte en sånn, et ønske om å ha en destinasjon som kanskje vedkommende familie, eller brudpar, eller slektsstemne har et forhold til, som da må rigge der. Som sist var jeg på Storefjell, en stor gruppe, ikke sant, og portretter, det var overrekkelse av gullklokke I et større firma, og det var om å gjøre å få gode bilder, og da rigget vi studio på Storefjell. Og vi har rigget studio på Pers og flere hotell, men bruker gjerne det miljøet som men noen vil ha studiobilder, og da må vi ha det. Og så bruker vi jo det lokalene mye mer til forskjellige, litt produksjon så klart, men reproduksjon, reklame, vi har jobbet mye med Trond Andersson, og en del plakater han skal ha til et nasjonalt lager, som jeg husker ikke helt om det var nasjonalbiblioteket, det godt mulig, men han en stor produsent, og til plakater har vært gjennom mange år, drev teknestugu, ansatt I Hallingdølen, men har gjort veldig mye freelance. Han jo en klippar på fiske som jeg har lagd bøka sammen med han. Og da det bilder, bilder, bilder. Og så har vi jo da vært heldige og følt med både Gjælo-verktøy, Brusletto, Øye og alle disse bedriftene opp igjennom, som jeg har fått lagd kataloger til. Det har vært en fantastisk reise, hvis vi skal bruke det uttrykket, som snart slitt. Men sammen med gode designere, gode grafiske formgivere, så har fotografiet her hos oss I hvert fall vært en stor opplevelse. Til tider så kan det ha vært veldig utfordringer også. Og jeg må jo også innrømme at det kan hende at den har en del ting som den aldri har fått helt ferdig, men målet mitt å komme dit enn at jeg har veldig, veldig rent bord. Men Det vel slik, skal han drive noe I dag, så må han passe på å ha en del oppdrag I ærmet.
0: Ja,
1: sånn. Men jeg har I hvert fall veldig registrert veldig mange dyktige der ute, så ære være og lære unge slippe til så tidlig som mulig, om det gjelder musikk eller foto som I vårt fag. For det litt det der også å slippe den kreative biten til, og jeg tror det at det å kunne skape noe, lære seg å se eller lære seg å høre, det et uttrykk som heter flow, altså tida flyt når du midt oppe I en sånn setting. Det må jeg si, det et eller annet som gjør at du alt annet rundt deg, det borte. Du midt oppe I en boble, og det sånn opplevde jeg alle år når vi hadde masse barnefotograferinger på studio her. Det var jo tett ordrebok, så vi hadde dager som var veldig tima. Og når jeg drev på med det og kunne være helt låst fra alt annet, så var det rett og slett den der tiden fløyt. Det var det som foregikk der og da, og den opplevelsen rundt det. Det bare ubeskrivelig, det vanskelig å sette ord på det, men jeg har hatt opplevelser her som har vært helt spesielle. Både fra den yngste til den eldste, og vi har hatt mye flotte samtaler, så jeg har lært veldig mye til alt jeg har drivet på med. det nå jeg veldig sånn kanskje rørt over det, men jeg tror det at det har bidratt med til at jeg har likt å fortsette med det faget her, og få det som hyggelige kundene inn døra som jeg gjerne vil ha fortsatt, og håpe å bli bedre og bedre, for det faktisk det som målet. Du blir aldri fullkommen, men målet jo å få komme dit enn at det meste på stell. Så, men jeg ser på mine nabo her, det tannleger på alle kanter, vi har et servicetilbud, ikke minst det helsetilbudet her nede, og at vi har en luftambulanse I år, så den, og tenke på den skolen som I nærheten, det idrettsanlegget her. Nå har vi jo fått elvelangs, men nå det friidrettsbane. Det to kunstgrassbaner, det lysatt om kvelden. Ser den der fantastiske iveren, den dugnadsånden som ikke bare på Ål, men over hele fjøla her I dalen. De kampene som det har utover kveldene nå på høsten, det pulsa, det veldig flott. Det fantastisk at idretten nå får den plassen som man har fått, og den kan sikkert utvides, men at vi har sånne arenaer her, og det ser du også I Hol, nå bygges det og fornyes det, og Pøylo, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå, vi jo privilegiert. Hvert sted har jo egentlig hver sine fordeler. Vi har kanskje noe her på Ål som du ikke har andre plasser, men vi utfyller hverandre. Mm. Det tror jeg, og avstanden så korte.
0: Ja.
1: Så det fordelen med Hallingdal, men det dette her med å kunne være inspirert og gå på om dagen, det klart det finnes dager du ikke har den samme spiriten, og det tror jeg likt med alle som et eller annet yrke, et fag. Men det dette her at plutselig så har du en opplevelse som jeg her om dagen hadde jeg som strålet opp var en jente som skulle ut på musikkskole og fikk seg en ny gitar, ikke sant? Og jeg startet helt på scratch og så ser du den strålende uttrykket, altså det gir inspirasjon til å fortsette. Det bare sånne korte eksempel, men eller den jenta som kom fra Hemsedal og som ikke ville, men heldigvis hadde meg dette mange år tilbake, hadde med en venninne, og var ikke gamle jenta, og så begynte med å leke, og så ble det latter I stedet for gråt, og hele kolleksjonen da, med klærne som mor hadde tatt med, den ble gjennomfotografert, og det ville nesten ikke slutte. Altså, det snakk om å kommunisere og være I den bobla, da. Jeg vil ikke si at det kan lykkes bestandig, men veldig ofte, hvis du ikke blir forstyrret og kan stå og være veldig

0: vi får bare tenke positivt da, og ha gode mål. Det tror jeg viktig.
1: Ja. Men litt til musikken da, for ja. At du har jo litt kontroll på hva folk kjøper der med her.
0: Ja, ja.
1: For nå det jo blitt mye sånn at folk kan jo lage musikk bare ved å ha en data.
0: Det sant.
1: Men hva det du selger mest av instrumenter og sånn her oppe?
0: Du kan se si at kanskje nummer 1 gitaren, for det et veldig anvendelig instrument. Det lett å ta med, og det lett å plugge i hvis du har mye sånn, som jeg kaller preamp mic innebygd. Da. Og så det det at etter forholdet forholdsvis lett å lære litt på. Du kan bruke akkordmetoden, men det kanskje nummer 1. Blås har vært opp og ned, så det ikke på høyda, så det litt nede nå. Det samme trekspill og torader, det går svinga, men så har du jo det tangentinstrumentet, spesielt digital piano.
1: Mm.
0: Det var mye akustisk pianoflygel før, men det litt mindre, og det mest digitalt, for det så anvendelig og lett å flytte på, så trenger du ikke stemme.
1: Nei, men supert, da må du ha tusen takk for praten, Ole Johs Bry.
0: Takk skal du ha, Mia.
2: Hei alle sammen, og velkommen så mye skal dere være til Radio Hallingdal og D-Remix. Tage Slettmoen, eller Wild Channel Norway heter jeg, som skal være distjogger for deg de neste 2 timene drøyt her som vanlig på Radio Hallingdal. Det jeg skal gjøre i dag å ta dere med på et musikalsk eventyr tilbake til 80-tallet, hvor jeg skal spille litt spesiell dansmusikk fra det 10-året. Blant annet Italo-disco og synth og New Wave og Futurist og New Romantics og litt pop-hits og sånne ting fra den tiden også. Så det bare å glede seg til det hvis du fan av 80-tallet eller uansett, for her det mye godsaker og vi bare kjører på. Vi med litt Italo-disco. White Shadow Norway, eller Tage Slettmoen heter jeg, og du hører selvfølgelig på DJ Mix.

var på her med The Thompson Twins og Love On Your Side. Før den så tok vi turen til Australia med Men Without Hats og The Safety Dance. Og før den så var det Taco og Putting Out A Ritz, og før den så var det en sånn liten italisk versjon av Another Brick In The Wall med Pink Floyd. Vi bare fortsetter her vi på DJ Mix.

Wham's fantastiske maxisingleversjon av Young Guns Go For It hørte du før den var her, og før det litt mer pop-dance-musikk fra 80-tallet. Vi spiller bare vinyl I dag, og 100% live og freestyle selvfølgelig, og nå tar vi turen til Tyskland til den gærneste av alle gærne damer, nemlig Nina Hagen.

Nina Hagen, eller Nina Hagen, fikk du der altså. Gærneste alle gærne damer og New York Party dronning back in the days. Så det var låta, den var fra 1983 og heter Was es ist. Fortsetter her med litt mer sånn synth-pop New Romantics fra 80-tallet. Kjempeslager dette fra Simple Minds og Promised You a Miracle.

Simple Minds, utrolige Promise to a Miracle fikk du der I fullengde maxi-single-versjonen selvfølgelig. The Wise of Norway, eller Tage Slettmoen, spiller som regel det for deg. Rett fra vinylsamlingen min her på Radio Hallingdal I kveld på DJ Mix. Nå kjører vi fra Tyskland over til Italia, og jeg skal spille et knippe av Italo-disco-klassikere.

Gabriel. Okay.

Yasu's Situation går bak meg her I en feiende flott remix av ingen ringere enn den beste disco-remixeren fra sent 70 tidlig 80-tall fra New York. Eller egentlig så han fransk og heter François Kevorkian, eller FK blir en populært kalt da, eller François K. Før den så hørte du litt Human League og litt forskjellige mixer av det frem og tilbake, av hits av demses Love Action, Hard Times og Don't You Want Me. Og vi bare fortsetter her vi med mer funky god musikk fra 80-tallet.

0: Fagerst Vetmoen, eller det var Sharon Norway, heter jeg, som har vært dyre for deg her I kveld på Radio Hallingdal på Diremex, og tatt deg med på en musikalsk eventyrreise fra jorda og langt ut I verdensrommet, og tilbake igjen, som nå over. Du kan høre dette programmet igjen I morgen på reprisen, og sikkert senere også. Hvis du på vennlista mi på Facebook, på facebook.com/whiteshadownorway, så kan du også få tilgang til å laste ned og streame dette programmet derfra fra nå og fram til mandag. Da får jeg håpe at dere har en fortreffelig god helg der ute, og så høres vi ut på neste Diremex, som da første helga I oktober. Peace!
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Da avslutter vi I Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.